ابو شریر روایت کوي زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل هر څوک چې پر الله او د آخرت پورز ایمان لري باید لخپل گاونډي سره په سخاوت چلند وکړي او هر څوک چې پر الله او د آخرت پورز ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه وکړي. خلکو وپوښتل ای د الله رسوله د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 89.

دا د نړۍ هغه په زړه پورې سیمه ده چې مخکې له دې به مو نه وي لیدلې. دلته هغه رنګونه لیدلی شئ چې سترګې به مو ورته حیرانې پاتې شي. د دې لوړو غرونو جوړښت د نړۍ تر ټولو ښایسته منظره جوړوي. دغه تاریخي دره د نړۍ هغه کتاب دی چې ټولې تاریخي دورې بیانوي، او د دې کتاب هره پاڼه شاوخوا 1.8 میلیارده کلونه پخوانی تاریخ بیانوي. خو سربیره پر دې چې دا سیمه ډیره ناهمواره او خطرناکه ده، بیا هم د ډیرو ژوو کور دی او هغوی پکې ژوند کوي. هم مینه او هم جګړې پکې شتون لري. ځینې پیاوړې پخې لري او ځینې کلک سرونه لري. ځینې د هوا له لارې او ځینې د ځمکې له لارې ښکار کوي او خپل ژوند مخته بیایي. او په دې سیمه کې ټول ژوندي موجودات د ژوند مخته وړلو لپاره ځانګړي مهارتونو ته اړتیا لري. په نړۍ کې هیڅ ځای هم د لویې درې ملي پارک په څیر زړه راښکوونکی نه دی.

په 1987 کال کې سیډونکو د امریکا ټولو طبیعي سیمو په اړه سیړنې وکړې، له سمندر څخه تر سواحلو پورې. خو ډېره یوه لویه او پراخه سیمه د دوی له نظره پټه پاتې شوه، او دا د دې هېواد ډېر یو ښایسته ځای و. کوم ځای ته چې موږ اوس لویه دره وایو، دې سیمې ته پخواني کسانو کایاب وایه. ځینو کسانو د غرونو نړۍ، پټ سین، د مرګ دره او داسې نور نومونو سره پیژندل.

دغه سیمه چې د نړۍ یو له اوو عجایبو څخه ده یوازې په خپلو لوړو غرونو مشهوره نه ده. دغه لوی ښکر لرونکې غرنۍ پسیګانې په عادي توګه دلته خپل ژوند مخته وړي او د خوړو په لټه کې وي. په داسې حال کې چې د نړۍ په نورو برخو کې د خوړو ترلاسه کولو لپاره په مبارزه او ناروغیو له کبله له منځه تلو وروسته د ژوو شمیر کم شوی، د غرونو دغه خوندي ساوکو له کلونو راهیسې له دې پسیګانو څخه ساتنه کړې. که څه هم دوی ډیر ښه او ټولنیز ژوند لري، خو کله چې د جوړه کېدو وخت راورسیږي د نرانو ترمنځ جګړه رامنځته کیږي او دوی ورو ورو یو بل سره اختلاف پیدا کوي. دا ډیر یوه عادي جګړه ده. په پیل کې دوی یو بل په پخه وهي او دا دوی ته د ګواښ په شان دی. د دوی ښکرونه د دوی عمرونه برسیره کوي او یو لوی او بشپړ ښکر کولی شي 30 پاونډه وزن ولري. په دې جګړه کې ځینې فاول حرکتونه وهي. او بیا کله چې فکر کوي جګړه پای ته ورسېدله، اصلي جګړه پیلېږي. کله چې په اشاره باندې پوه نه شي نو دوی له زور څخه کار اخلي.

د دوی سرونه دوا پیاوړي پوستکی لري چې د دوی له مغزو څخه ساتنه کوي. خو بیا هم په دې جګړه کې ژوبلېږي. دوی ممکن په یوې ورځ کې څلېرویشت ځله هم جګړه وکړي. وروسته له دې چې ستړي شي، هر یوې په خپله لاره روانېږي. خو دوی باید په هر حالت کې له احتیاط څخه کار واخلي، ځکه چې په دې سیمه کې ډېر یو خطرناک ښکار کوونکی شتون لري. دغه غرني پړانګان ډېر لږ د ورځې لخوا خپل فعالیت کوي. دا د پړانګ همدارنګه د کوګر، پوما، لویه پیشو او د غرونو پړانګانو په نامه یادیږي. دغه غرني پړانګان له زمریانو، ټایګرانو او جګوارانو وروسته د نړۍ څلورم لوی ښکار کوونکي دي. دغه ژوي چې په غرونو کې ژوند کوي، په دې ټولو سیمو کې ښکار کولو سره ډېر ښه عادت دي. لویا دره ډېر ځانګړي ځایونه لري چې ځینې یې د باور وړ نه دي. دا دره شاوخوا یو مایل ژوروالی لري، شاوخوا شپږ سوه فوټه اوږدوالی لري، کوم چې ورو ورو نری شوې ده، او له شمالي څنډې څخه تر جنوبي څنډې پورې شاوخوا اتلس مایله پراخوالی لري. له لرې څخه داسې نه ښکاري چې د کوالارډو سیند وکړی شي دغه ځانګړې سیمه په دوو برخو باندې وویشي، او د ډېرې مودې لپاره خلکو ګمان کوو دا رښتیا ده. خو اوس شواهد برسېره کوي چې دغه سیند له ډېرې لنډې مودې راهیسې دلته روان دی، او ځینې نور پیاوړي لاملونه دي لامل شوي چې له میلیونونو کلونو راهیسې دا سیمه په څو برخو باندې وویشي او په منځ کې لارې جوړې کړي. چې شاوخوا پنځه میلیونه کاله وړاندې د کوالارډو سیند دا ټولې سیمې سره یو ځای کړې، او یو اوږده ښایسته لارې جوړه کړه چې اوږدوالی شاوخوا درې سوه مایله یا هم لږ یا ډېر ته رسیږي، او ډېر یو ښایسته منظره یې جوړه کړې ده. کله چې لمر پریوزي، په دې سیمه کې هوا په ډېره چټکۍ راټیټېږي، او په دې وخت کې یو بل ژوی خپل فعالیت پیلوي. د غرونو زمریان، دغه وږی ژوی په دې وخت کې په بې صبرۍ سره د حرارت له مخې خپل ښکار پیدا کوي. دغه اوسیګان هم اکثرا په تیاره هوا کې سریږي. د شپې تیاره هوا څخه په ګټه اخیستو، دغه غرني زمریان کولی شي په اسانۍ سره خپل ښکار ترلاسه کړي. دوی د دې ژوو ډېر ځانګړي برخې خوري، او مخکې له دې چې غوښه سپما کړي، دغه ځینې برخې ورنه لرې کوي. ان ځینې زمریان د دغو ژوو ډېره برخه نه خوري، او لاش خوړونکو ته یې پرېږدي چې ورنه خوند واخلي.

بیا هم په دې لوی دره کې یو نوې ورځ پیل شوه. د دې درې په جنوبي برخه کې ډېر یو لوی ځنګل شتون لري. ځینې نور ځانګړي ژوي پکې فعالیت کوي، لکه دغه وچونه چې موږ ته ډېره بې ګټې ښکاري. په دې کې لرګي خوړونکي ژوي ځان ته خواړه ساتمه کوي، او د دې لپاره په ونو کې بېلابېل سوري استل دي، او د هرې میوې لپاره د مناسبه سوري پیدا کول هم خورا ستونزمن کار دی، او هر سوری کولی شي بېلابېلو میوو ته ځای ورکړي. د دې زیرمې خوندي ساتل د الوتونکو یووالي ته اړتیا لري. او دوی د دې زیرمې خوندي ساتلو لپاره دوی د خزینو او نرانو الوتونکو څخه ځانګړې ډله جوړه کړې چې هم میوه راوړي او هم له دوی څخه ساتنه کوي، او دا ډله ټول یو ځای سره کار کوي.

دوی کوچنی ژوي دي، نو کله چې په هوا کې لوی ګواښونه وویني، د ونې د شاخ لاندې ځان نیسي. په دې توګه بازان نشي کولی دوی وویني او په همدې توګه ورنه تیریږي. خو دوی د ځمکې له خوا هم لویو ګواښونو سره مخ دي. موږ خرماګان پوهیږي چې دوی خپل خواړه څه ډول او چیرته پټوي، نو ځکه راځي او د هغوی خواړه ورنه خوري. او دا سو ګرام هم نشي ګڼلی، ځکه چې دا ډېر خوندور خواړه دی. دغه مشخورما فکر کوي چې دا خواړه یې د ده لپاره راوړي، خو باید زر تر زره دا کار وکړي او ځان له دې ځای وباسي. دغه مرغه د دوی په لیدو سره د خطر نارې وهي او ساتونکي مواز لاس په کار کېږي.

سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه. او کله چې لمر په دې سیمه باندې لویږي او هوا تودیږي، نو د نړۍ تر ټولو کامیابه الوتونکي په حرکت راځي. دغه هیواد د دې ژوو د ژغورل لپاره ډیر لوی ګامونه پورته کړل ترڅو د دوی نسل له ورکېدو څخه وژغوري. د کالیفورنیا کنډوران چې شاوخوا لس فوټه وزرونه لري، د متحده ایالاتونو تر ټولو لوی مرغان دي، او که دغه پارک نه وای نو دوی به ډیره موده مخکې له منځه تللي وای، ځکه چې په 1922 کال کې په ټول نړۍ کې د دې مرغانو له نسل څخه یوازې 22 دانې پاتې وې. نو ځکه بیولوژي پوهانو دوی ټول د دامونو په ایښودلو سره ونیول او له دوی څخه یې نسلګیري وکړه. په 1992 کال کې د بېلابېلو شمیرو په لګولو سره دوی بیرته طبیعت کې آزاد کړل، او شاوخوا 70 کاله وروسته دوی د لومړي ځل لپاره کانډورانو د لویې درې پر سر پرواز وکړ. نن ورځ د ملي پارک په بېلابېلو سیمو کې شاوخوا د دې ژوو 70 دانې ژوند کوي. د دې درې شمالي سیمه هم ځانته جلا ځانګړتیاوې لري. دلته ډېر لوی او پیاوړي ژوي ژوند کوي. دغه لوی ژوي ځنګلي غوایان دي، خو دغه غوایان د دې سیمې اصلي اوسیدونکي نه دي. له تخنیکي لحاظه دوی په بشپړه توګه ځنګلي غوایان هم نه دي. کله چې په 1970 کلونو کې د نړۍ په کچه ژوي د له منځه تلو په حال کې و، یو سوداګر یو شمیر ځنګلي غوایان ارزونه ته راواستول او د دې سیمې کورنۍ غوایانو سره یو ځای کړل ترسو وکړی شي یو نسل ترلاسه کړي او ښه غوښه بازار ته ولېږدوي. دوی دلته وده وکړه او بېلابېلو سیمو ته لاړل، خو یوازې د 1990 کال په پای کې د لویې درې پارک ته راورسېدل. خو اوس د پارک ساتونکي په اندېښنې دي، ځکه چې دغه لوی ژوي د دې سیمې ټول سرځایونه په پښو لاندې کوي او له منځه یې وړي. یوازې واښه نه دي چې دوی له منځه وړي، بلکې دوی خپل هر قدم سره ډیر شمیر ملخان هم وژني او له منځه وړي. او د دې ملخانو یو بل لوی دښمن

ان دغه شاهینان دي چې هغوی له منځه وړي. خو دغه دختي موږکان له غوایانو څخه ډېر له بل ژوي څخه ډارېږي. دغه ګیدړې د موږکانو ځانګړي دښمنان دي، په خاصه بیا ځوان او کوچني ګیدړې. او دغه لوی او ځوانه کورنۍ د خوړلو لپاره ډېرو موږکانو ته اړتیا لري. آن په ډېره توده هوا کې دوی ډېر فعاله وي، نو ځکه ډېر کالوري مصرفوي او د دې والدین مجبوره دي چې خواړه ورته برابر کړي.

کله چې بچیان په لوبو او سرګرمی بوخت وي، مور او پلار یې په ښکار پسې ځي او ښکار ترلاسه کوي. کوم چې د دښتې موږکان لپاره یو ډېر بد خبر دی، دوی سمدلاسه د هغوی له راتلو څخه خبریږي. کله چې دوی خبر شي، نو دوی یو بل ته خبر ورکوي. په اصل کې دغه موږکان د بېلابېلو ښکار کوونکو لپاره بېلابېل غږونه باسي، کوم چې د ښکار ډول او مسیر او همدارنګه د خطر درجه په نښه کوي. کله چې ګیدړې دوی ته ډېرې نږدې شي، نو لومړی دوی خپل بچیان کور ته دننه کوي، ځکه چې ګیدړې نشي کولی هلته دوی ښکار کړي. کله چې د برید وخت نږدې شي، دوی ټول په لوړو ځایونو باندې خیژي تر څو ښکار کوونکي په سمه توګه ولیدلی شي. خو ګیدړې ډېر تیز دي او هغوی په اسانۍ سره ښکار کوي او له منځه وړي. او کله چې لږه برخه یې ورنه وخوړله، نو نوره برخه یې کور ته خپلو ماشومانو ته وړي. کله چې ګیدړې کور ته لاړ شي، نو دلته ډېرې یوه عجیبه صحنه رامنځته کېږي. دغه ټول موږکان په ټول ځانګړي حرکت سره ځانګړي غږونه باسي. آیا دا د کورنۍ د یو غړي له لاسه ورکولو غام دی او که خوشحالي ده چې تر اوسه هم ژوندي پاتې دي او که دا کومه بله معنا لري؟ وروستۍ څېړنې برسېره کوي چې دا د دوی د خوندیتوب سیستم ازموینه ده چې وګوري آیا دوی د یو بل غږ اورېدلی شي او که نه. ځکه چې دا غږونه له دوی سره ډېره مرسته کوي او په بیړنۍ حالت کې یو بل ته خبر ورکوي تر څو ځانونه له ښکار څخه وژغوري. د وخت په تیریدو سره په دره کې هوا نور هم تودیږي او ډیری مرغان په دې سیمه باندې پرواز کوي او د ښکار په لټه کې وي. هوښیار کارغان د کالیفورنیا کانډور څخه لوړ پرواز کوي تر څو د دې لخوا ښکار نه شي. دغه لویه دره له دوکبازو ژوو څخه ډکه ده. ترکی لاش خوړونکې یوازې او یوازې لاش خوري، نو ځکه د دې سیمې ژوندي ژوي هغه ته هیڅ پام نه کوي. خو د دې سیمې شاهینان برعکس یوازې او یوازې ژوندي ژوي ښکار کوي او په هغوی پسې ګرځي، ځکه چې دوی تازه غوښه غواړي او تازه غوښه خوښوي. یو بې خبره سرمخکۍ په ازاده فضا کې بې باکه ګرځي. او کله چې دوی پوهیږي دا لاش خوړونکی نه دی بلکې شاهین دی، نو ډېر ناوخته وي. دغه شاهینان په عموم کې دوه بچي ته روزنه ورکوي او کله کله لوی بچی کوچني بچی وژني. د ښکار کوونکي دغه کورنۍ ډېره مغروره او ظالمه وي. وروسته له دې چې اروپایانو دغه لویه دره کشف کړه، ډېرو کسانو فکر کوو چې دې درې او سیندونو ته یې تګ ناممکنه دی. خو انسانان تل په دې هڅه کې دي چې ناممکنه کارونه ترسره کړي او په

سما پیړی کې انسانانو د دې درې ماینډ ستلاره پیدا کړه او دا کار یې د دې درې د دیوال په شکولو او هلته د لارې په جوړولو سره ترسره کړ. آنن رزم لدی لارو څخه د درې ته تاګ او راتاګ او د موادو انتقالاتو لپاره ګټه اخیستل کیږي، کوم چې د پخوانی انسانانو تاریخ تازه کوي. ویل کیږي چې د دې درې له سر څخه تر پایه پورې دغه کوږ وږ لاره دومره ده لکه چې تاسو له مکسیکو څخه کاناډا ته لاړ شئ. البته چې ځینې ژوي دلته په اسانۍ سره ښکته او پورته کیږي، او دا د دوی کور او د دوی د لوبو ځای دی، او دوی همدلته خپل ژوند تیروي. دا د بې باکه ځوانانو لپاره ډېر خطرناکه ځای ښکاري، ځکه چې هغوی ډېرې منډې وهي، خو دا لوبې دوی سره مرسته کوي تر څو ځانګړي مهارتونه ترلاسه کړي او د ښکار کوونکو له لاسه ځان وژغوري.

0: او د سونه په تراس کې انتر ټولو کوچنی بچی هم کولای شي د درې لوړو برخو څخه ځانونه سیند ته ورسوي. خو په دې سیمه کې ښه به وي چې له ډېر احتیاط سره قدم واخلي، ځکه چې د دې سیمې ځینې خطرناک ماران ګلابي رنګ لري او د دې درې ډبرو په منځ کې هیڅ نه ښکاري. د کالورادو سیند اوس هم د دې درې د شکل په بدلولو باندې بوخت دی. یخ ډبرې سستوي، بادونه هغوی بې ځایه کوي، بارانونه او سیند هغوی له ځان سره وړي. او د دې سیند تله هر کال د یوې پاڼې په اندازه ښکته کیږي او دا د جیولوژیکي اورو بدلون په ګوته کوي. د سیند په آرامه سیمو کې د سیند غږ ډېر نه اورېدل کیږي او هوا هم ډېره توده وي. د دې سیمې تودوخه 120 درجو ته رسیږي. د دې تودوخې د زغملو لپاره پیاوړي وزرونه ته اړتیا ده. دغه شنه توتکیان هم په دې وخت کې له خپلو لوړو ځالو څخه راښکته کیږي تر څو له دې سیند څخه اوبه وسخي او ولامبي. په ژمي کې دوی مکسیکو ته سفر کوي او ځینې آن نیکواراګوا ته رسیږي. ځینې الوتونکي له دې سیند څخه د لارې موندلو لپاره ګټه پورته کوي. نن ورځ آن سیاحان له دې سیند څخه د دې درې د رسیدلو لپاره ګټه پورته کوي، ځکه چې دې سره سیده درې منځ ته رسیږي. دغه غرسیګانې کولی شي څو ورځې هم د اوبو له څښلو پرته تېرې کړي.
1: Lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
2: Hard hitting Pandya.
1: Rishabh Panti.
5: The heat is on.
1: It's a massive.
6: Here begins the rain.
7: د 2026 هندوستان کرکټ ورلي کلکتا نایټ رائډرز د ممبئی انجنز پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
8: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
9: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
10: مسکران با کیفیت نوښت.
11: Good morning Canada time.

دغه شاهینان د سیاحانو له شتون څخه هیڅ خوشاله نه وي، ځکه چې دوی په اوبو کې ښکار کوي او دوی ډیر پیاوړي سترګې لري چې کولی شي د اوبو لاندې کبم په نښه کړي او وینیسي.

د دوی وزرونه شپږ فوټه اوږدوالی لري او د دې پخې او بدن په ځانګړې توګه جوړ شوي او د لویو کبونو د وړلو توان هم لري. شاهینان ډېر پیاوړي ښکار کوونکي دي او له انتارکتیکا پرته په هره قاره کې پیدا کیږي. اوان دغه پیاوړي ښکار کوونکي نشي کولی د چلبازه کارغانو له لاسه ځان خلاص کړي. کارغان کبان نشي ښکار کولی، نو ځکه دوی په نورو ښکار کوونکو پسې ګرځي او د هغوی پر خلاف ځینې پلانونه جوړوي. د نړۍ دغه هوښیارې مرغۍ غواړي ستونزمن کارونه نور ژوي ترسره کړي او اسانه کارونه دې ته پاتې شي.

که څه هم کارغان کوچنی دی خو بیا هم له شاهینانو څخه په تیښته کې مهارت لري. کارغان په لوبو او ساتیرۍ باندې مشهور دی. هغه له لوږې څخه ډیر د خپل ساتیرۍ لپاره دغه شاهین ځوروي او پایله یې معلومه ده. د شاهین کاب کارغه ته پاتې کیږي او کارغه په ډیر خوند ترې ګټه اخلي. انسانان له میلیونونو کلونو راهیسې له دې درې څخه ګټه پورته کوي. دلته داسې نښې نښانې شته چې زر کاله وړاندې د انساني فعالیتونو ښکارندوینه کوي او برسیره کوي چې پخواني انسانانو له دې لارې څخه سفر کوو. شاوخوا زر کاله وړاندې د هندوانو لومړني نسلونه په دې دره کې میشت شول او دلته یې جوار او نور محصولاتو په کرلو باندې پیل وکړ، او د دې لپاره چې دوی له خوراکي توکو څخه ساتنه وکړي نو دلته په لوړو برخو کې کوټې جوړې کړې.

او شاوخوا 250 کال وروسته دا دره پریخودله او له دې ځایه لاړل، خو کله کله د تفریح د زیرمو لاسته راوړلو او نورو موخو لپاره بیرته دې درې ته راتلل.

دوبو سپیان لډېرې مودې راهیسې د کولارډو په سیند کې ژوند کوي. که څه هم دوی دلته بند نه جوړوي او د سیند اوبه هم تیز او کم عمقه دي، نو ځکه دوی په هغه ځایونو کې کور جوړوي چې د اوبو جریان ورو وي. د دې درې یو له لویو شاخونو څخه کوچنی کولارډو دی، کوم چې د پارک په منځ کې لوی سیند سره یوځای کیږي. په دې ځانګړې سیمه کې کوچنی کولارډو خپل ښایسته او شنې اوبه د لوی کولارډو اوبو سره یوځای کوي. د اوړي په منځنی ورځو کې د دې پارک وچې ورځې پای ته رسیږي او باران یوازینی ځواک دی چې د دې سیمې تودوخه را ټیټولی شي او دې سره خطرناکه طوفانونه هم راځي.

پاسمان کې وریز د لمر زینې برخې پټوي او د درې په دیوالونو باندې یوه ښایسته منظره رامنځته کوي او د مانسون هوا په ارزوینا باندې راځي. په دې موسم کې د لویې درې پارک باندې د څو ساعتونو په ترڅ کې شاوخوا درې انچه باران ورېږي او اوبه ډېرې زیاتېږي او د لویو سیلابونو د راتلو لامل کېږي. دا ښکاري چې د اوبو دغه موږک زده کړي چې څنګه په دې اوبو کې ځان کنټرول کړي. خو دغه اوبه کولی شي د انسانانو لپاره وژونکي تمام شي او د اوبو دغه پیاوړي جریانونه کولی شي د هغوی بیړۍ په بل مخ کړي او ټول سورلۍ یې له ځان سره بوزي. دا ښکاري چې له دې سیلابونو څخه یوازې د اوبو سپیان خوند اخلي. او د دې لویې درې آسمان بیرته زر شین کیږي. کله چې شپه شي د دې درې ځمکنی ښکار کوونکي بیرته راپیدا کیږي. تر څو د مړه شوي ژوو لاشونه وخوري کوم چې د دې لپاره ډېر ښه دي ځکه چې دا دوه بچي هم لري او دوی هم ورسره په غوښه خوړلو باندې پیل کوي او غوښه خوري. وګورئ دلته درې بچي ښکاري. دوی تر سهاره پورې خپل خواړه خوري او بیرته خپلو پټن ځایونو ته ځي.

له بارانونو لمر وړانګو او سیلابونو وروسته په دې دره کې یو بل آرام او رس پیلېږي او ټول ژوي خپل دي فعالیتونه ته دوام ورکوي. کانډوران کوم چې لاشخوړونکي ژوي دي تل د مړه شوي ژو او لاشونو په لټه کې دي، خو بیا هم دوی د خپل ژوند ډیره برخه د خپلو وزرونو پاکولو، لمر ورکولو او د خپل شمیرې برسیره کولو کې تیروي. کارغان هم له لوړو ځایونو څخه درې ته ګوري ترڅو د نورو ژوو خواړه ورنه غلا کړي، ځکه چې دوی خپل ښکار نه شي کولای، خو ګمان نه کوم چې وکړی شي دغه خواړه ترلاسه کړي، ځکه چې د کالیفورنیا یو عالم کانډوران د یوې خوسۍ په لاش باندې اخته دي او د هغه غوښه خوري. هر کال د دغو ژوو نوی نسل

هر کاندور د بیولوژي پوهانو لپاره مهم دی چې په ډېر دقت سره په دوامداره توګه د ساینس پوهانو څارنې لاندې نیول کیږي. کاندوران د کارغانو له لاسه ډېر زر پتنګ کیږي، نو ځکه غواړي په هغوی باندې برید وکړي او ځان ورنه خلاص کړي.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: خود دې پارک د جنوبی سیمې سلور په خیلرونکو ژو ترمن زیوازی او ژوې کولای شي او سپرواز وکړي یا هم ټوپ واچوي. دغه غرنۍ غرسایګانې که څه هم په نړۍ کې تر ټولو چټک ژوي چیتاګان دي، خو دلته داسې یو لامل شته چې دوی مجبوره کوي له هغه څخه هم تیزې منډې ووهي. غرنیز مریان ډیر پیاوړي شوي دي او کولی شي په ډیرې اسانۍ سره په ساعت کې 50 مایله سرعت منډه ووهي. خو دغه غرنۍ غرسایګانې د اړتیا په صورت کې کولی شي له شپېتو څخه هم ډیر سرعت واخلي. دغه زمریان هیڅکله هم نشي کولی یو روغ غرسه ښکار کړي، خو د دوی بچیان ډیر ضعیفه دي او نشي کولی د دوی له لاسه وتښتي. د زمریانو یوازینۍ لاره پټ حمله ده او اوس چې لیدل شوي دغه غرسایګانې په ډیرې بیړۍ له دې ځای څخه تښتي او له دغو زمریانو څخه ځان ژغوري او ځانونه لرې کوي. دغه غرنۍ زمریان د غرسایګانو لپاره په ځمکه کې د موږکانو سوریو څخه لږ خطرناکه دي، ځکه چې په ځمکه باندې موږکانو ډیر سوری ایستي او ډیر زر کولی شي د هغوی پخې پکې ماتې شي. په جنوبی برخه کې ډیر شمیر موږکان ژوند کوي، کوم چې په هر ځای کې دوه یا درې سوری ایستلي دي. خو له بده مرغه دغه ژوي چې د پارک په وده او پراختیا کې مرسته کوي، اوس د دوی شمیر ډیر کم شوی دی او یوازینۍ 2% ژوندي پاتې دي. آن د دوی هغه شمیر چې په محافظت شوي ځایونو کې دي ډیر په خطر کې دي او د له منځه تلو په حالت کې دي، ځکه چې دوی په ډیر لوی مصیبت اخته کیږي. تور مارګ کوم چې په منځنۍ پیړیو کې د اروپا 50% وګړي وژل، لا هم د دوی منځ کې شتون لري او په متحده ایالاتونو کې هر کال شاوخوا و کسان د دې ناروغۍ له کابله خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو دغه کوچني سرونه چې د موږکانو له سوریو څخه راوتلي دي موږکان نه دي، دوی د دښتې کونګکان بچیان دي. دوی په شمالي امریکا کې یوازینۍ کونګکان دي چې په ځمکه کې ځانته ځاله جوړوي. دغه الوتونکي چې یو وخت د امریکا اصلي مرغان ول، اوس د دوی شمیر مخ په کمېدو دی.

کله چې د دوی مور او پلار را رسیږي، دوی په پور اخیستل شوي کورونه پرېږدي. د دوی مور او پلار دواړه دوی ته د خوړو د راوړلو مسؤلیت په غاړه لري، کوم چې ځمکني حشرې، چینجي او کوچني الوتونکي پکې شامل دي. خو یو بچه هیڅ خوړلو ته لیوالتیا نه ښایي. هغه په اصل کې یو څه خفه ښکاري.

هو ستونزه ښکاره شوه، ځکه چې د خوړو سره هډوکی او بنګی هم خوړلی و. دغه موږکان کنګانو ته اجازه ورکوي چې د دې له کورونو څخه ګټه پورته کړي، خو د ځینو نورو ژوو له راتلو څخه خوشحاله نه دي. امریکایي کورګانان په نړۍ کې یو له تر ټولو ظالم ښکار کوونکي دي. کورګانان لوی قاتلان دي. په شپږ میاشتنۍ عمر کې د دوی بچي هم د غوښې په خوړلو باندې پیل کوي. د دوی سارندوی مامورین ډېر زر پوهیږي چې ګورکان د ښکار په لټه کې دی او په ټوله سیمه کې د خطر زنګ وهل کیږي. دوی د خطر د غږ په اورېدو سره سمدلاسه خپلو کورونو ته ځي، خو هیڅ شی هم نشي کولی له وږې کورګن څخه ځان وژغوري. داسې ښکاري چې دغه کورګن په کور کې یو څه موږکان ګیر کړي او بچیان یې له لرې څخه ورته ګوري. که څه هم د دوی کورونه ډېر ژور دي، خو ګورکنان د ځمکې په شکولو کې ډېر مهارت لري او له همدې کبله دوی د ګورکان په نامه یادیږي. ګورکنان د موږکانو شمیر سره مرسته کوي چې د دې سیمې طبیعي ژوند تعادل وساتي.

اوس د اوړي موسم پای دی او د دې درې په شمالي سیمه کې ډیر شور مشور اوریدل کیږي. دا د ځنګلي غویانو د جوړه کېدو وخت دی. دلته ډیر د خوړ او پف غږونه اوریدل کیږي او دوی په دې توګه غواړي د خزینه او پام ځانته راوړي او وګوري چې جوړه کېدو ته چمتو دي او که نه.

ځوانان یو بل سره تمرینی مسابقې تر سره کوي. یو بل سره خپل زور آزمایي او ګوري چې د دوی د ضعف ټکي څه دي.

د دې سیمې رښتینی اتل تر ټولو لوی غوایی تر اوسه له ځایه نه دی پاسېدلی. هغه له لرې څخه دوی ته ګوري، خو هغه ورځ به هم راورسېږي چې یو له دغو غویانو څخه د هغه پر وړاندې ودرېږي.

0: په دې سیمه کې خشونت او راستربل ډیریږي.
1: خو بیا هم داسې نه ښکاري چې دوی اتل سره د مخامخ کېدو توان ولري.

وبرو حركات كبي او دغه لوی غویا يم ورپسې زی او کوشنی غویان هم دلته پاتې کیږي او د لمر الویدو وروسته ځنګل ته پناه وړي. هوا ورو ورو سړیږي او ریس په ټوله دره باندې خپله ولکا اچوي. ټول په هوا کې بدلون احساسوي.

په دې وخت کې د دغو سیګانو بچی په کافی اندازه لوی شوی دی او د اوړي له موسم څخه ښه ګټه پورته کړي، نو اوس د ژمي لپاره په بشپړه توګه چمتو دي. او کایوټي د دې سیمې تر ټولو لوی ښکار کوونکي غواړي هغوی ښکار کړي، خو په دې وخت کې داسې ښکاري چې خپله ښکار د ښکار کوونکي له لاسه تښتي. د دوی پیغام روښانه دی، موږ پیاوړي یو، په کافي اندازه لوی شوي یو او د ژمي لپاره چمتو یو. نو ښه به وي چې تاسو او ستاسو نور ملګري زموږ د خوړلو فکر هم ونه کړئ.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8.
1: آریانا نړیوال تلویزیون د هیواد تر ټولو ستر او مجهز رسنیز مرکز د لویو ورزشي پیښو په خپرولو کې د کلونو تجربې لرونکی په برخلیک ټاکونکو شیبو کې ستاسو تلپاتې ملګری په زړه پورې او نه هېرېدونکې شیبې. آریانا نړیوال تلویزیون په 2023 کال کې یو ځل بیا تر ټولو سترې او مهمې کورنۍ او نړیوالې ورزشي سیالۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ستاسو تر کورونو رسوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ لیګ څلورم پړاو

افغانستان اتلانو لیگ شپږم پړاو. کابل غوره لیگ څلورم پړاو. او لسګونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پیښې یوازې له آریانا نړیوال ټلویزیون څخه. له موږ سره اوسئ او زموږ له بېلابېلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.

د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، کله آی پی ایل لوبو یا نور ورزشی خبرونه د خبرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرام بلټ راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خبرونه وګورئ. کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نخ نوی ای ټی ان چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ تلار شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 11938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخه ته لاړ شئ، هغه وټاکئ، وروسته د پروسې پای ته رسیدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نخ سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفه سکرامبلټ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکی ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړئ.

قرآن څخه سم معلومات لري. د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.

0: ګرانو لمسیانو غواړی چې یوه کیسه درته وکړم. تقریبا سل کاله مخکې جهان د ډیر بد دشمن سره مخ و چې ماشومان به یې پلجول.
1: هغې بلا غټه هونه لره
0: نه بچه، دا دښمن ډیر وړکی دی، په سترګو لیدل کیدی نه شي، مګر ډیر زر کولی شي چې ماشومان پلج کړي.
2: نیکه جانه، که نه لیدل کیږي نو زمونږ کلي ته راځي، مونږ ټول فلج کوي.
0: او بچه، امکان لري خو تاسې کولی شي چې مخه یې ونیسئ. پوهیږي چې څنګه؟ ستاسې د دښمن نوم د پولیو ناروغي ده، یوازې په واکسین باندې ورکیږي. اوس پوه شوې چې څنګه ماتې ورکړو؟ آفرین بچیانو، آفرین. راته ویښی لور جانې، د بابا ګرانې، شابه زما ښایستې.
3: د پولیو صفري ماموریت
4: د صحتمند افغانستان لپاره زموږ ګډه مبارزه.
5: بایاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومت

0: ترین و خالص‌ترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
2: د آریانا تلویزیون درنولیدونکو که د هر دلیل لمخې زمونږ په نشراتو کې ستونزه ویني په اسانۍ سره کولای شي په آدیان تن کې زمونږ خبرونه وګوري. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلي کولای شي په لاندې پته مونږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 1938، سمبول ریټ 2500، اف ای سی 3/4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ 0 150 150 واټساپ شمیرې ته پیغام پرېږدئ. زموږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا، د غوره راتلونکي دریڅه.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح زیبای شما هموطنان عزیز بخیر. انشالله که جور و صحتمند و سرحال باشین. از هر گوشه و کنار وطن زیبا و دوست داشتنی ما که ما را بیننده هستین، خوش آمدین به بخش IPL صبح و زندگی. من رولای باوری هستم. هوادوالو، تیرش با مسیاله ولیدل چې راجستان رایلز لوبډلې وکولی شول 221 منډې هدف د لکناو سوپر جاینټس لوبډلې پوره کړي او لکناو سوپر جاینټس لوبډلې ته ماتې ورکړي. د راجستان چانس نور هم ډیر شو د مخته تګ لپاره که خپله وروستۍ سیالۍ هم وګټي، پرته له شکه چې راجستان رایلز لوبډله به کوالیفای وکړي د څلورمې لوبډلې په توګه بل پړاو ته. او به ګورو چې خپله راتلونکې سیالۍ ګټلی شي او که نه. ورزو د تیر شپې سیالۍ هایلایټ په ګډه ګورو، بیا بیرته راګرځو.
4: In hand, so as the power play starts and goes on, it's going to be a fascinating contest. He's been
5: and he's back to cooling his heels.
6: Just look at those numbers. Josh Inglis, strike rate.
5: Picked up and it's going nowhere, but the safe hands it should have been. Oh, this time it's straight back over long off. Hey. Oh my goodness, what a hit. It's a colossal hit. This time, absolutely. Oh dear. Jiggery pokery, and it's safe. And that'll be four. Picked up this time.
4: This looks outstanding.
5: There he goes again. He's going after every ball, Josh Inglis. And it'll be four more.
7: He tried the Yorker there. That is a brilliant shot this season. High class shot. Such great an astounding way to end the over.
5: It's a pounding. Oh, brilliant. Just as we floats it up, goals for six in typical Puran hasn't quite timed this.
8: Oh, Mitch Marsh.
5: Gosh, that's a powerful smashed Mitchell Marsh. Oh no. Oh. Goodness, flat.
9: Runs for fun. Does it go to hand? Does.

0: Oh, six this time. A full toss. Marsh. Marsh. Another gigantic. He's got away with it again. Looking for the Yorker. That's well bowled.
1: Sushant has come back.
0: Whoa, that is some hit. Pace, good pace from Jofra Archer. And that is a fine piece of cricket. Oh, he's going to get four for this. Drills it past Archer. He'll want to come back for the second. He's got to be run out.
2: For the big spin.
0: To be on strike. Bowls him over, knocks the stumps. Archer, a magnificent. To stay in the race for the playoffs.
3: And a ground where he was so dominant in 2025. Only 19 runs in the last. Yeah, that's the last place where you want to start. That's the last place where you want to bowl because you've got no protection. Even if it was a touch straight. Yep, exactly where he would have gone had it been a normal fine leg. Shot again. Similar area again. Cut hard through the offside. Too wide. Rishabh Pant can't get to it. Cut away. But straight to the fielder now. Smartly down.
4: Austin.
3: Helped on its way. That's a biggie. From Yashasvi Jaiswal. Thrashes it through the offside. And that races away for four. Looks. Through the gap this time. So classical and so tasty. Very well done.
0: Himself. Oh, up and over goes Suryavanshi. And it's typical of the youngster. Almost guided it, caressed it for six over extra.
5: It's a terrific shot. You could see the wrist working the base of the bat. Just to deliberately get it over the offside. He struggled for his timing.
0: It somehow contrives. Ungainly. That's gone through that man at back. Oh, is he gone? Has he gone? Yes, he has. It's short and picked up, and it's four. Carves it through, backward a point. A little bit on the short side.
4: Cash.
6: Oh, it's just over. Suryavanshi for a moment there, a split second.
4: Tough.
6: Flying by, busy over the start, up and over, thick edge, one bit, got all of it in, sir, way back, got it, gone for four more, best over the match,
4: so past 500,
6: make it some more, Tommy and Bangla, eat your heart out, you know it.
7: That's an extraordinary shot, have a look at that. Never easy to hit over extra cover. But he's not only hit it over extra cover, he's hit,
6: sure,
7: hit
6: it. I sort of get it. Now get this too, because you're going to have to fetch it. Fat it, six more. Suryavanshi. 6-4, 6-6 as if you do, sir. Slower bouncer. 50th six for Suryavanshi. This one disappeared. Oh, got wings on it. It's an absolute fizzer. Giraffe. Fetching, fetching. Oh, for sure. Up and over.
0: He's invested in Suryavanshi. And he's repaying them with rich dividend. Goes big again, square.
4: On strike.
0: Mohsin Khan. Oh, no, no, no, no, no, no! Suryavanshi, Suryavanshi, not this time.
5: All the way for six. And a one. Oh, another one goes. Fourth position for the double R's.
7: And as you said, in their last game here, they have given the Jaipur crowd plenty to cheer. Riyan Parag giving a thumbs up. He had an injury.
2: Highlight mo de tere shpe siale pa gada sara ulidil us gwaru che grafiki malumat tasta de so bazindagi da IPL barkhe lalare ham urandiku uguru che kome dre lob dale bal padaw talara paida kare ya qualify shwi dis mung hamkarani pe lidi ki ham da malumat lumung sara sharikai bilkul 2018 kal ke tredam gade Royal Challengers Bangalore Gujarat Titans aw Sunrisers Hyderabad lob dale bal padaw talara paida kare ya qualify shwi di tas gori saloro malob dale la na da maluma mumkin Punjab u si mumkin Rajasthan mumkin Chennai ya mumkin کولکاتا نائٹ رائیڈرز یا هم دیلی کیپیٹلز لوب ڈالا دغه لوب ڈالا کو بیا لوب ڈالا بل پڑاو تلاره پیدا کئ په 2015 کال کې کوم لوب ڈالا کوالیفای کړي وا پنجاب بنگلور گجرات او ممبئی په 2016 کال کې کولکاتا سن رائزرز حیدرآباد راجستان او بنگلور په 2023 کال کې گجرات چنائی لکھنو ممبئی او په 2022 کال کې گجرات راجستان لکھنو او رائل چیلنجرز بنگلورو همداسې راتلونکو لوبې هم وګورو کومې لوبې پاتې دي پای پی ایل سیالۍ کې په ګرافیکي بڼه زموږ همکاران له هوادوالو سره هم شریکي په ګډه سره وګورو چې کومې پاتې دي لوبې پای پی ایل سیالۍ په لړ کې همکارا تا چند لحظه دیگه ګرافیک بازی هایی که قرار است برگزار شوه در این هفته را هم خدمت شما هماتان عزیز پیشکش میکنه. بله، ممبئی ایندیانز امشب در برابر کلکتا نایت رایدرز قرار است بازی بکنه، گجرات در برابر چنای فردا بازی میکنه، رایل چالنجرز بنگلورو در برابر سن رایزرز حیدرآباد بازی خواهد کرد، پنجاب در برابر لکنو، ممبئی در برابر راجستان یک بار دیگه هم ممبئی بازی خواهد کرد به خاطر دو بازی ممبئی مانده، کلکتا هم در برابر دیلی کپیتالز بازی خواهد کرد. این هم لیستی از بازی هایی است که باقی مانده و قرار است که برگزار شود. البته دو ویلو ده چه هندوستان کرکت ملی لوبډله د افغانستان پر وړاندې د راتلونکي ټیسټ او 500 ورځې سیالۍ لپاره خپل د لوبډلو نوملړونه اعلان کړی دی. په ګډه سره په ایل ای ڈی کې وګورو چې څوک دی. بالکل دا هم د 500 ورځې لوبډله نوملړ د دوی تاسو ګورئ شوبمنګل د دغه لوبډله لوبډل مشر ده، روهیت شرما، ویرات کوهلی، شریاس آئر د مرسیال لوبډل مشر په توګه دنده به ترسره کوي، کیل راهول هست، ایشان کشن، هاردیک پانډیا، ریډی، واشنگټن سندر، همداسې کلدیپ یادوب، ارشدیپ سنگ، کرشنا، برار، همداسې پرنس یادف او هارش دوبی هغه لوبغاړي دي چې ټاکل شوی ده په 500 ورځه نوملړ کې سیالۍ ترسره کړي. ټیسټ کې هم د شوبمنګل په لوبډل مشرۍ سیالۍ ترسره کوي یا نوملړ راغلی ده. جیسوال ده په ټیسټ کې، کیل راهول ده، سودرشن ده، همداسې ریشب پنډ ده، پدیکال ده، ریډی ده، سندر ده، یاداف ده، محمد سراج ده، کرشنا ده او دا هم پاتې هغه لوبغاړي دي چې د ټیسټ سیالۍ برخه دي د افغانستان پر وړاندې. دا هم دواړه نوملړونه وو چې مونږ د آی پی ایل د برخې له لارې تاسو هیوادوالو ته وړاندې کړل. ډېره مننه چې زموږ لیدونکي وایي. آهسته آهسته میریم به طرف وقفه، در ادامه هم برمیگردیم در استدیو صوب زندگی. همکار ما خیبر الکوزی منتظر است تا بخش تکنولوژی را خدمت شما هماتان عزیز تقدیم بکنه.

درنو پیرودونکو تاسو کولای شئ د پولام هوشمند اپلیکیشن په ډاونلوډولو لاندې اسانتیاو څخه برخمن شئ. د پیسو اضافه کول او اخیستل، د برېښنا د بل تادیه، په برېښنایي توګه له پلورنځیو څخه د توکو پیرل، خپل ځان او ملګرو ته د غږیزو او انټرنیټي کڅوړو اخیستل، په برېښنایي توګه خپل ځان او ملګرو ته د کریډیټ اخیستل، د معاشونو تادیه او ترلاسه کول، ملګرو ته د الکترونیکي پیسو استول، غلام حساب ته د خپل بانکي حساب نښلول، ستاسو بانکي حساب په 24 ساعتونو کې وصلېږي. همدا اوس د اپ ستور او ګوګل پلی له لارې د پولام اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د پولام

0: بازودی از تلویزیون آریانا.
1: بیا هم تاسو سره کله دوستانو یو ځانګړی سلام او مینا هغه دوستان ته چې هم د شیبال آریانا تلویزیون سره یو ځای شوی دی او د صوب زندگی خبرونه په مینا باندې ګوري. دوستانو تاسو هم د شیبال آریانا تلویزیون، آریانا نیوز او آریانا اف ام څخه منګه اوریدلې او لیدلې شي. را سره پات شي د اروپوهنې برخه ده او د اروپوهنې په برخه کې مو دوستانو نن توهم په نوم چې په دری کې توهم او یا هم که پښتو ته راواړو دا برخه غلطه انګیرنه یا غلط فکر کول یو څه نشته ویره رامنځته کوي فکر ته وایي چې دغه کړنه که ترسره شي که داسې لاړ شم زه به دلته ولویږم. نه، دا هغه څه دي چې پر همدې موضوع ورتم کیږو چې علل و عوامل توهم و راههای درمان آن چیز پر دې موضوع ورتم کیږو. راسره په خپرونه کې د اعصابو رواني ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی حلمیار میلمه دی. تاسو هم راسره ملتیا وکړئ خو زه به ځینې پوښتنې داسې وکړم چې ممکن ستاسو تر ډېره بریده پوښتنې پکې ځواب شي. بیا هم له بده مرغه اړیکې نه لرو، تاسو راسره تم شئ او خپرونه راسره په مینه باندې وګورئ. سلام ډاکټر صاحب، ستړي مشي، وخت په خیر.
2: مننه، سلامونه، زم خدمت کوم انشاءالله. او یو سلام لیدونکو ته، خدای دې کړي چې روغ جوړ خوشاله وبوسي او مکمل هفته په خیر او په خوبی او په خوښۍ سره تیر کړی وي او د کومې ورځې چې پاتې دام په خوښۍ سره تیرې کړي. او زم خدمت کې مو ډېره ښه په حساب موضوع دی ټاکل دی په نام دی توهم یا دغه خپله هلوسینیشن د باندې که بحث وکړو دا ډېر خوندور او جالب بحث لري.
1: راځه نن به بحث وکړو. اړیکې هم نه لرو ځکه ځینې وخت تاسو او ځینې ډاکټر صاحبان شکایت کوي دې برخه کې چې اړیکې نه وي، بیا موږ موضوع ډېر راغلو. نو راځه نن موضوع کې پوښتنې به کوو، موضوع ته به خبر ګډ شو، خبرې راوسپړو، وخت مې اوس شته دی. په پیل کې به راشو چې غلطه انګیرنه یا توهم یعنی څه؟
2: څومره ښه سوال دی خلکو صاحب. معزز که داسې راشي ووایي چې کله د انسان په احساساتو کې په باور کې غلطي یا اختلال منځته راشي، یعنی ډېر شیان یا یو انسان ده چې نورې نه ویني، دی فکر کوي چې په جامعه کې شته، مثلا دی وایي زه غږونه اورم، دی وایي زه څه وینم، دی وایي زه حیوانات وینم، او دی وایي چې کله کله ما په پوستکي ما په وجود باندې ډېری شیان ګرځي. دغه ته دغسې شخص یا دغسې وګړي ته چې دغه فکرونه یې ذهن ته ورځي، موږ وایو چې دی په توهم او یا هم په هلوسینیشن او یا هم په دغه هزیانگویی او یا په شک او په بدګمانۍ باندې اخته شوی دی.
1: را بشو چې علل اصلی و عوامل اصلی بیماری کدام است؟
2: بسیار یک سوال خوب. شما گفتین که علتایش ما میتونیم جنتیک مطرح سازیم، محیط مطرح سازیم، گذشته مطرح سازیم، خانواده فامیل مطرح سازیم و یک تعداد امراض روانی را مثل اسکیزوفرنیا، سایکوزیس، اختلالات در خواب مثلا میتونیم که ما ایره در ای شامل بسازیم که اشخاص افراد که میتونه که امراض روانی و امراض داخله باعث یک تعداد هلوسینیشن که برتون بگیم که باعث یک تعداد هلوسینیشن ها و هم اینمی برسامات یا اینمی فکرهای عجیب و غریبه که واقعیت نداره میتونه که مصاب شه.
1: تفاوت میان ترس و توهم چیست؟
2: ما شما بیاییم یک چیز میگیم به نام انگر یا ترس. یک شخص به شکل نرمال و ترس داشته باشه، به شکل نرمالی هرگاه که نمی از حد بالا میپره یا که از حد بالا میشه، ایره میگیم ترس، که شخص احساس میکنه که یک جای نمیتونه رفته، جایی که میره مثل که شما گفتین که میترسم، میگه من نفت و موترم تکر نکنه، مثلا من از بام نفتم. اینیره ما میگیم یک نوع ترس و وسواس یا اختلال و وسواس اجباری یا اوسیدیک بهش میگیم. یکی توهم داریم. شخص فکر میکنه، شخص چیزایی را میبینه که دیگران نمیبینه، شخص چیزایی را میشنوه که دیگران نمیشنوه.
1: یعنی این شنیدن و دیدنش تنها به
2: فکرش در ذهنش هست. شخص چیزایی را میبینه که ما نمیبینیم، شخص هر آن چیز را که میشنوه ما نمیشنویم، شخص یک تعداد ذائقه ها، مزه های خوش و خراب و اینیا را به حساب حس میکنه که ما که ما شما حس نمیکنیم. شخص یا فرد که متاسفانه هلوسینیشن داره، یک تعداد بوی ها را بوی میکنه که ما شما نمیتونیم اونا را بوی بکنیم. اینی فرق بین توهم و ترس بود یا هست.
1: رازو دیده چه ده طولن او ده کورنهی رول په دې توهم یا هم په انګیرنه کې څه دی؟
2: کرا شو داسې ووایو چې په ده کې اساسي نقش، عمده نقش او هغه غټ نقش او مهم نقش کورنۍ او ټولنه لري. نو کله چې یو وګړی، یو شخص په هر علت یا په هر دلیل په رواني

0: د لوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو زلو په پایله کې مونږ یوې سترې بریا ته رسیدلی یو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هیواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
1: په آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاډمن سیستم څارل کیږي. مونږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: اوس تاسو کولای شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو بهي، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ، 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.

0: بیا هم تاسو تر کله دوستانو ډیره ډیره مننه چې تر دې دمه تاسو خپل خبرونه په مینه باندې کتلې دا را سره پاتې شوې استي دوستانو د خبرونه په دې برخه کې ادبیات تر رسیدلې استو په تیر اونۍ کې به تاسو فکر کړای وي او ځینې دوستان به را سره په خبرونه کې حتمان وو چې موږ د تحصیلي دورې د مونوګراف یا د پایاننامې په اړه باندې خبرې اترې درلودلې ځینې پوښتنې هلته مطرح شوې خو ځینې لا ځکه دا موضوع ډیره پراخه ده لکه څنګه چې مونوګراف همغونه کار غواړي او په کار دا ورته چې څه ډول باید جوړ شي څه وي پر دې باندې موږ خبرې وکړلې خو غواړو چې دې اونۍ کې هم پر همدې مونوګراف یا هم تیزس باندې خبرې اترې ترسره شي راځو پر همدې موضوع ورته هم کېږو را سره په خبرونه کې د پوهنتون استاد عبدالرحمن سلیمي دی تاسو هم را سره ملتیا وکړئ سلام آقای سلیمي وختتون بخیر
1: وعلیکم السلام و سلام خدمت شما همکارای معزز و بینندای گرامی
0: بخیر سلامت باشی بخیر
1: خواهم سلامت باشین لطف خدا
0: صحت شما خوب است
1: الحمدلله
0: بخیر باشین چون

0: درنو لیدونکو سلام د نن ورځې باسته خراغلی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کشاله په دوام باندې د پاکستان د دفاع وزیر ویلی دی چې له افغانستان سره د تاوتریخوالي د کمولو په اړه خبرې روانې دي. د پاکستان د دفاع وزیر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د ورمشي له خبرو وروسته چې تر ډیره بریده داسې انګرل کېده چې دوهم پړاو به په نږدې راتلونکي کې پیل شي، خو د دغه پړاو په اړه تر دې مهاله پورې یو واضح برخلیک نه دی معلوم. له پاکستان سره د افغانستان د کړکیچ په اړه باندې د سیمې او نړۍ هیوادونو وخت نه وخت ګڼې اندېښنې ښودلې دي. پاکستان وخت نه وخت د ټولو قوانینو خلاف د افغانستان په خاوره باندې تیری کوي، هوایي بریدونه کوي او همدا ډول د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې ملکي وګړي په نښه کوي. دا چې له پاکستان سره د دې خبرو اترو یا د دې کشالې برخلیک چیرته رسېدلی ده او همدا ډول آیا د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو مطابق له افغانستان سره د پاکستان څه ډول خبرې او له کوم لوري کومې زاویې دا خبرې روانې دي، د څار په نننۍ بحث کې پرې غږېږو. د دې بحث مېلمانه دي په سټوډیو کې راسره مېلمه دی د پوهنتون استاد او د چارو تحلیلګر ښاغلی محمد اسلام دانشمل، همدا ډول له کندهار څخه راسره پر لیکه د چارو شنونکی ښاغلی داود منهاج، همدا ډول له امریکا نه راسره پر لیکه د پوهنتون استاد او شنونکی ښاغلی شراقه بیانزای دي. خپلو درنو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم دانشمل صاحب بحث له دې ځایه پیل کړو چې له پاکستان سره د افغانستان کړکیچ ته په کتو سره د اوږدې مودې لپاره د پاکستان په دریځونو کې یو متفاوت حالت لیدل کېده. اوس د پاکستان د دفاع وزیر ویلي دي چې دا خبرې اترې روانې دي او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هڅې روانې دي. پاکستان په کوم سټیج کې ویني او د کومې ستراتیژۍ او د پالیسۍ او د بدلون نښې پکې لیدل کېږي او که نه؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عمر خیل صاحب، تاسو ته، د میز ګډونوالو ته او ټولو درنو خوږو وطنوالو ته. بالکل په دې سیر کې چې د پاکستان سره د کړکیچ کچه په هغه نقطه کې ده چې هغه د جنگ د تقابل او د دغو مسایلو پیل ده، نو پاکستان سره د مفهوم لرونکو خبرو کول دا پیل کول دا یو مبرم ضرورت دی، ځکه دا یوازې د افغانستان ضرورت نه دی بلکې د دې سیمې د هیوادونو ضرورت دی. او د پاکستان دغه ضد او نقیص څرګندونې او دا دوی د سیاست د خولې د یووالي د نشتون په وجه باندې دغه وضعیت رامنځته شوی دی، په خپله پاکستان د داسې وضعیت رامنځته کولو هغه عامل دی چې دغه وضعیت رامنځته کړی دی. که چېرته د پاکستان سره د معمار لرونکو سیاستونو دغه روانه لړۍ تغییر کوي او پاکستان د معنا لرونکي ډیپلوماټیکو اړیکو او اصولو مطابق د خبرو میز ته راځي، نو افغانستان دولت او افغانان هم د همدې تمه لري چې پاکستان باید د معنا لرونکو روابطو او د متقابل احترام په پایو باندې استوارو خبرو اترو دپاره حاضر شي، نو بیا به دغه تنشونه دغه چیلنجونه چې دي دا به راکم شي او د ډیپلوماسۍ ژبه به د بریالیتوب هغه پوړیو ته ورسیږي.
0: او د پاکستان څومره باور کېدای شي چې دی د معنا لرونکو خبرو سره د ډیپلوماسۍ میز ته راشي؟
1: اوس د همدغه ځای کې خبره خرابه ده که نه، چې پاکستان که تیر ته وکتلی شي هیڅ داسې څرګندونه او داسې عمل د پاکستان له لورې نه دی رامخته شوی چې هغه د معنا لرونکي سیاست ته دروازه پرانیزي. نو موږ چې غواړو او موږ چې متوجه یو، موږ چې تمه لرو او د دې چیلنجونو نه د راوتلو لاره ګورو، هغه یوازې او یوازې د پاکستان په معناداره سیاست کې وینو چې هغه رامخته شي او داسې ډیپلوماسۍ په اساس سره خبرې وشي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د قانع کوونکي واوسیږي او قناعت حاصلولو دپاره لار پرانیزي. نو پاکستان اوس هم په دې لټه کې نه ده چې معنا لرونکی سیاست د افغانستان په وړاندې پیل کړي، ځکه پاکستان په دې لټه کې ده چې په دې سیمه کې یو فشار وارد کړي په افغانستان باندې د نظامي اقتصادي سیاسي فشارونو د واردولو له لارې وکولی شي چې دوی هغه خپل شومو اهدافو ته ورسیږي.
0: دغه فشارونه چې دوی غواړي چې واردوي، دا اوس د دوی خپله د پاکستان داخلي غوښتنه ده، د دوی د سیاست غوښتنه ده او که نه؟ له دې فشارونو سره هماغه خبره نور هم واضح کېږي چې بهرنۍ لاس یا دریم دوهم دستور هم دوی ته چې غربي ټولنه ډېره پرې متهمه ده ورکول کېږي.
1: په همدغه ځای باندې لږ تم کېږو، پاکستان خپلې غوښتنې او د غرب غوښتنې دا په مساوي ډول سره مخته وړي، د دواړو لپاره کار کوي. په بعضی حالاتو کې خپل غوښتنې فرعي دي.

0: بعض حالاتو کې د غرب غوښتنې فرعي له خپلو اصلي غوښتنو سره یو ځای کړي دي، د همدې لپاره چې هم خپلې غوښتنې هم د غرب غوښتنې په دې ځای کې ترلاسه کړي. دوی داسې ضد او نقیص خبرې کوي او دا ډول سیاست یې مخته کړی دی چې په همدې سیاست کې پاکستان په یو تقابل کې د افغانستان له لورې واقع شو. مثلا دوی چې په موږ باندې اقتصادي فشار راوړه، زموږ په د میوو په وخت کې لارې بندولې، خو د دوی د تولیداتو په وخت کې چې کله لارې بندې شوې دوی ته محاسبه په لاس ورغله چې اوس افغانان په دې باندې پوهېدلي دي، دغه چال موس کار نه ورکوي. همداسې د نظامي تقابل میدان ته سر رامخته شول، ټولې لارې چې په دوی باندې وتړلې شوې نو بیا یې په جدیت سره د افغانستان په وړاندې نظامي لاره خپله کړه، چې په هغه کې هم دوی چې کومه محاسبه د ځان سره کړې وه هغه هدف ته ونه رسېدل. خو په ضمن کې د افغانانو نور هم کرکه د خپل پوج او د پاکستان د استبلیشمنت په مقابل کې ولیده چې دا ورځ تر بلې اضافه کیږي، ځکه چې ټول هیوادونه د متقابلو یا د همسایه هیوادونو کې د نفوذ په لټه کې دي. ولې پاکستان د خپلو کړنو سره په دې باندې وپوهېده چې په افغانستان کې د دوی نه د نفرت کچه آخري حد ته رسېدلې، هر افغان اوس د پاکستان نه په زړه کې نفرت لري. نو که چېرته غواړي چې پاکستان په حقیقي معنا سره له شته ستونزو نه راووزي او پرېږدي چې دغه سیمه د ایران د جګړې نه وروسته کله چې امریکا له دې ساحې نه ووزي په یو ابر قدرت باندې راڅرګنده شي او د شانهای سازمان دلته اقتصادي پراختیا ته ورسیږي، نو پاکستان باید د افغانستان د روسیې د چین او د ایران د دغو هیوادونو په اډانه کې ورداخل شي او هغه چیلنجونه چې د امریکا دپاره د څو پیسو په قابل کې روان کړي دي د هغوی نه لاس واخلي، خپل حیثیت به د دې هیوادونو سره په ګډه سیاسي اجماع اقتصادي تړون کې ترلاسه کړي، نو پاکستان به بیا هغه هم داخلي امن ته ورسیږي، هم به د دغو هیوادونو سره یو نسبي امن ته ورسیږي او دا به هم د پاکستان په خیر وي، هم به د دې سیمې په خیر وي.
1: مننه کورودن. منهاج، غواړم له تاسې نه وپوښتمه چې دلته د پاکستان سیاست ته په کتو سره د تیر په پرتله د پاکستان د چارواکو په ژبه او ډیپلوماسۍ کې یو تفاوت لیدل کیږي. د پاکستان خبرې پخوا په مراتبو توندې وې، خو اوس د تاوتریخوالي د کمولو موضوع د دفاع وزیر له څرګندونو څخه راپیدا کیږي. څه فکر کوئ چې د پاکستان د وروستیو خبرو اترو او د ډیپلوماسۍ ژبې ته په کتو سره آیا پاکستان د افغانستان په اړه باندې په نیت کې کوم بدلون احساسیږي؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. حامد موصلی، اما بعد، خیر صاحب، لومړی لیدونکو او اورېدونکو په میز باندې ناستو مېلمنو ته سلامونه.
1: وعلیکم السلام.
2: د پاکستان له وخته څخه همدغه پالیسي، همدغه تکتیک دومره خلکو پېژندلی ده چې هېڅوک ورباندې باور نه شي کولای. کله چې په پاکستان کې یو څوک خبره کوي، مثلا هغه که بل څوک وي، کېدلی شي چې یو څوک ورته اهمیت ورکړي، اما دفاع وزارت چې کومه خبره کوي په اوس وخت کې د پاکستان دفاع وزیر هغه شخصیت ته چې خپل حیثیت یې له لاسه څخه ورکړی ده، او هم په نړیواله سطحه باندې او هم د سیمې په سطحه باندې، یعنی هېڅوک هم د ده خبرو ته غوږ نه نیسي. د سیمې په اوسنۍ سیاست کې پاکستان تر ډېره له داخلي فشارونو سره مخ ده. همدغه موضوع بیا په ورته وخت کې د افغانستان سره په اړیکو باندې هم مهم اغیز لري، خو په اوس وخت کې داسې نه ښکاري چې دواړه هیوادونه دي یا بشپړې جګړې ته ولاړ شي او یا د بشپړې دوستۍ ته ورسیږي. البته مذاکرات به روان وي، فشارونه به وي، او هر لوری به د خپلو ګټو لپاره هغه سیاسي توازن ساتي. پاکستان له څو اړخونو څخه مجبوره کیږي چې بیرته د مذاکرې میز ته کښېني. یو دا ده چې هغه مهم بحرانونه چې په پاکستان کې وجود لري، د پوځ او سیاسي ګوندونو تر منځ اختلافات هغه په پراخه کچه باندې دي، اقتصادي کمزوري، د کرنسۍ بحراني وضعیت ده، او همداراز د بیکارۍ فشار په پاکستان کې تر ټولو هغه اخرنی یا وروستی حد ته رسېدلی ده. په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې د امنیتي پیښو زیاتوالی او سره له دې د ولسونو نارضایتي هلته چې بیخي اوج ته رسېدلې ده، او له دې سره سره په پاکستان کې که بیا موږ دې ته وګورو چې پوځ هم یوه مهمه اداره ده او یوه تر ټولو قوي اداره بلل کېږي. اوس هم او سره لدې

0: د افغانستان په اړه باندې په پاکستان کې کومې مهمې پریکړې کیږي، هغه هم زیاتره پوځ او د استخبارات او امنیتي ادارې ته دي. خو په ټوله کې اوس موږ ګورو دوی بیرته د پاکستان ټول ادارې په دې اندې سي نور باید سرحدي فشار کم شي، سوداګري زیات هلې ځلې زیات شي، او سیمه ییزه انزوا نور پرمختګ نه وکړي ولې کم شي،
1: خو دلته
0: ولې دا
1: ښاغلی منهاج
0: کیږي.
1: یو
0: زه دې طرف
1: غوښتنه د ملکی حکومت چې تاسو یادونه وکړه تر ډیره بریده ډیره په دې باور دي چې له افغانستان سره سوداګري لارې پرانیستل شي، سوداګري زیاته شي، آیا پوځ هم د غوښتنې ته بیرته راګرځېدلی ده او کنه هغوی په خپله پالیسي ولاړ دي؟
0: اوس به زه که وګرځېږي زه دې اعتراضم چې کله چې دغه ټول مشکلات په پاکستان کې وجود ولري دا له دې سره نور دی مخته پرمختګ نشي کولای، مجبور دی چې دې ته بیرته د مذاکراتو ته راوګرځېږي او بیرته هغه د مذاکراتو له ایجنډا سره مخته ولاړ شي، او له افغانستان له حکومت څخه دوی داسې غوښتنه وکړي چې بیرته د مذاکرې میز ته کښېني، ځکه دوی په پوره دغه سره پوره کوشش دوی وکړو چې په افغانستان باندې فشار راوړي، هغه که سیاسي وي که اقتصادي وي که امنیتي وي، هغه که سوداګریز وي، دا ټول فشارونه دوی ورباندې وارد کړو، اما کوم پرمختګ یې نه پکې وکړو، کومې هوکړې ته نه ورسېدو، کوم مثبته نتیجه یې لاسته نه راوړه. اوس که موږ وګورو د پاکستان وضعیت، جنوبي اسیا د له لاسه څخه ورکړه هغه لاره چې په جنوبي اسیا کې ځکه د هندوستان سره اړیکې خرابې دي، مرکزي اسیا چې افغانستان تر څو پورې خوشبختانه چې افغانستان داسې موقعیت لري چې هغه د مرکزي اسیا او د پاکستان تر مابین یو داسې پل ده، که چېرې دغه پله دغه دروازه بنده شي د پاکستان اړیکې پرې کیږي، دا ټول هغه څه دي چې پاکستان دې ته مجبور کوي، که نن یې که سبا یې بیرته به میز ته کښېني، اما داسې بیا په میز باندې ناست یو څه او د پردې تر شا باندې بل څه، او یا هغه مورزې کړی چې ده ورسره لاس یو کړی یا دی چاته کار کوي، دا بیا هغه څه دي چې همیشه ورته د شک په نظر باندې کتل کیږي او هیڅوک له ده سره په اخلاص باندې په میز باندې نه کښېني.
1: دره مننه کو کور ودان بیرته تاسو ته راګرځم او اوس هم لنډه وقفه.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: باست خراغلی بیانزه سیب ساسی لنظره ده پاکستان و سنی وضعیت تپکتو سره ایادی ورمچی دی خبراتر و دی دوام پڑاو دی پایل احتمال لیدل کیگی پداسی حال کچر پاکستان دی دفاع وزیر لافغانستان سره ایتاو ترخوالی یاده ونکی نو دی دی خبرو پا استنباد پانده ایادی چین للوری با دی ورمچی دی خبرو دوام پڑاو پایل چی؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم مرخیل سیب تاسیتا استاسی دا میز درنو ملمنو او استاسی تخنیکی همکارانو لیدونکو او لیدونکو د افغانستان ټول مجاهد ولستبار د نن سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. پاکستان په هر صورت تر هغې پورې چې امریکا ورته قومانده نه وي ورکړي د بیرته ستنېدلو تر هغې پورې به لګیي بریدونه به هم کوي او هم به مذاکرات کوي. مذاکرات د دې خاطره کوي چې دنیا مخه د ځانه واړي چې مونږ خورا مذاکرات ته هم یعنې ډیپلوماسۍ ته هم هڅه کوو، لیکن دا اسلامي امارت ته چې مونږ سره دا ځکه دوی تبلیغات ځکه امریکا یې هم په ګټه ده، دوی په ګټه تبلیغات کوي او دوی خپله هم نو قد دغه یو کوشش کوي چې ځانه دغه لرې کېدی حتی د خپلو خلکو په مقابل کې هغه ډیپلوماسۍ نه کار نه اخلي، خپلو خلکو باندې بمباري کوي. لکه مخکې چې دا ورور ورته اشاره وکړه منهاج صاحب چې د پښتونخوا د بلوچانو د تحریک طالبان د پاکستان په مقابل کې د انصاف ګوند د لبیک تحریک پاکستان تر خپل نور ګوندونه چې دلباري ګوندونه دي لکه د پیپل پارټي او د جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي دي ته ورته ټول چې سر راټول کړي ټول په مقابل کې یوازې دغه فوزي اداره ده دغه وزیر دفاع چې کومې یادونې کړي دا هم د آسی منیر نه اجازه اغسته دی خبرې چې یاره مونږ خو ولا غواړو چې د اسلامي امارت سره د روغې جوړې د لارې نه مخ ته لاړ شو او دغه تجارتي اړیکې چې زمونږ بند دا بیرته پرانستل شي. یعنی د ملکي اداره په پاکستان کې د پوځي ادارې نه وروسته صلاحیت لري چې د پوځي اداره څه ورته وایي. یعنی ملکي اداره د پوځي ادارې رباطان دي لکه څنګه چې رباط څوک یو کمپیوټر ته دغه ورکي او هغه مغه شانته کړنې ترسره کوي یا مغه وینا کوي چې څه ورته پروګرام ورکړی شوی نو هغه په خپل اختیار نه ده. پاکستان کشکې په خپل اختیار وي، زموږ همدې دپاره د اول نه جوړ شوی همداسې دی. اصلا لوی هند چې کله په دې هند او په اوسني پاکستان وویشل شو د همدې دپاره چې فقط پاکستان انګریزان پکې فزیکی حضور نه لري، هماغه د انګریزانو پالیسي چلیږي، انګریزانو قومانده چلیږي، همدغه دویم اسرائیل چې ورته ویل کیږي دا د همدې سیمې دپاره او هغه اول اسرائیل د هغه سیمې دپاره د منځني ختیځ د ناامن کولو دپاره او د پراخولو دپاره. یعنې
1: غواړم وپوښتم بیانځای صاحب، تاسې څو ټکو ته اشاره درلوده چې یو هغه دا ده چې پاکستان د لویدیځ له اشارې په ځانګړې توګه د امریکا د دستور د لارښوونې پرته نه به په افغانستان باندې خپل بریدونه وځنډوي او نه به هم په دې برخه کې خپله ستراتیژي بدله کړي. اوس د امریکا موضوع تر ډېره بریده خلکو د منځني ختیځ له موضوع سره یو ډول تړاو ورکاوه چې د پاکستان دغه بریدونه هم دا دي چې د امریکا په غوښتنه په منځني ختیځ کې د روانې یا پیل شوې جګړې چې څه موده وړاندې پیل شوې وه د دې جګړې په اساس باندې غواړي دلته اراج مراج رامنځته کړي او یا د نړۍ پام په دوو برخو باندې وویشي. آیا په منځني ختیځ کې د اوربند را په دې خوا باندې د امریکا په ستراتیژۍ کې داسې بدلون راځي چې په پاکستان د اغېز وکړي یا له دغې لږ تر لږه له اوسني حالت سره د تړاو ولري نو ځکه د پاکستان په پالیسۍ کې یو ډول نرموالی لیدل کیږي؟
2: نه فکر نه کوم، مګر په هغه صورت کې چې امریکا د ناکامیو سره مخ شي همدغه د امریکا د بریدون له امله چې په منځني ختیځ کې په ایران باندې کړي دي او د هغې ایران د بریدون نه همدا علت د دې سبب شو چې سعودي د پاکستان سره یو تړون امنیتي جوړ کړه او اماراتو د هند سره وکړه، اماراتو د هند ان د سعودي او د اماراتو تفاوتونه به د پاکستان او هند په منځ کې دا جګړه خامخا په منځني ختیځ کې رامنځته کوي، دې حد ته برسېږي. دا د امریکا خوا هم داسې ده چې دغه منطقه ډېره ناامنه وساتي تر څو وکولی شي یو هدف یې دا دی چې د چین د اقتصاد مخه نیولی وي، او په عین حال کې افغانستان کې چې اسلامي نظام راغلی دی دغه اسلامي نظام د محوه کولو دپاره، او یا په عین حال کې اسلامي امارت باندې فشار راوستلو دپاره چې یو ډول فشار پرې شي او هغه د پورو دروازو شا ته هغه ناروا غوښتل چې امریکا یې د اسلامي امارت لري هغې ته غاړه کېږدي چې هغه د ډیموکراسۍ د اسلامي نظام په ځای ډیموکراسي ده چې په افغانستان کې باید ډیموکراسي پلي شي، لکه د مخکې کرزي او غریب په شان ته یعنې دی ورته وایي چې موږ به تاسې د هغو بډیل وټاکو، یعنې بډیل به مکو، یعنې مغه کومکونه به در سره کوو، په رسمیت به مو وپېژنو، هر څه به وشي، مګر په دې شرط چې تاسې ډیموکراسي نظام په افغانستان کې ټولې دنیا نظام دی او موږ غواړو چې یو اسلامي نړیوال حکومت رامنځته کړو، نو تاسې چې هلته بل حکومت لرئ دا دوه نظام شلو دوه نظام د دې معنی نه لري چې موږ نړیوال حکومت لرو، نو تاسې باید دغه نظام لرې کړي. دا د پاکستان په وازه دغه مهاجرین چې ورولېږي 5 میلیونه مهاجرین هم د ایران نه او هم د پاکستان د همدې فشار دپاره او همدارنګه چې په رسمیت یې نه پېژني، همدغه مقاومتونه په نامه باندې چې کوم په شای ټپوي او کوشش کوي چې هغې دپاره تبلیغاتو کې، دا هم ټول د دې نقطې خبره ده چې په اسلامي امارت باندې یو ډول فشار وارد کړي چې یو د هغې فشارونو نه همدغه د پاکستان بریدونه دي.
1: ډېره مننه کورودان دانشمند صاحب. دلته د پاکستان دریځ تر ډېره بریده د امریکا له عینکو کارپوهان ورته یا د نظر خاوندان ورته ګوري. د منځني ختیځ د جګړې کې هغلته د یو ځنډ نه راوروسته آیا د امریکا دستور د پاکستان لپاره تغییر کړی دی او که څنګه؟
3: داسې دی چې د پاکستان د پوځ دپاره چې کومه پالیسي جوړیږي، پالیسي جوړونکي کسان چې دي هغه خپله غرب دی، امریکا دی، او د پاکستان سیاست چې دی دا د غرب له لورې جوړیږي او پوځ ته ورکولی کیږي او د پوځ په واسطه سره دغه سیاست په دې سیمه کې پلی کیږي. امریکا د نگرانیو د ایجاد لپاره او د ایران په جګړې کې د ښکېلتیا او څنګ کې ورسره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې پیل دا ټول د امریکا لوبه وه، د امریکا په خوښه په دې سیمه کې دغه مسله روانه وه، ځکه امریکا غواړي چې د خپلو هغو سرسختو سیالانو په شاوخوا کې چې هغه روسیا او چین دی د هغوی په مقابل کې داسې چیلنجونه راولاړ کړي چې هغوی په خپلو سیمو کې مصروف وساتي او هغه حتی چې په راتلونکي کې دوی رسیږي هغه نه یې مخ واړوي. نو دغه جګړې چې شروع شوې دا په دغه لیول باندې وي، او بل د پاکستان په پاکستان باندې د امریکا کوم باور چې له منځه تللی و د هغه باور د بیرته احیا لپاره امریکا وکولی شول چې په پاکستان کې قوي تغییرات رامنځته کړي، لکه تاسو ولیدل چې عمران خان یې واخیسته، هغه یې بندیخانې ته واچوه، او د پوځ مشر چې عاصم منیر راوستو، عاصم منیر یې په امریکا کې واشنگټن کې د دې دپاره هغلته وغوښته چې د ده واکونه زیات شي، واکونه یې د دې دپاره ورته اضافه کړل چې امریکا کوم ډول پالیسی ورکوي او د پالیسی د تطبیق څرنګوالی په څه ډول ورته تعریفوي، په همغه بڼه باندې پاکستان پوج او د پاکستان سیاستمداران چې اوس د پاکستان واګې په لاس کې لري هغوی په ګډه دغه تطبیق کړلی شي.
1: یعنی دا تغییرات د امریکا په خوښه
3: دا د امریکا په خوښه، د امریکا په کنټرول، د امریکا په مدیریت باندې د دغو په واسطه سره په دې سیمه کې تطبیقیږي، ځکه امریکا سخت نگرانی لري د چیشی نه لري. کله که روسیا د اروپایي اتحادیه سره تجارت کم شو او د یو بازار په لټه کې ده، که روسیا راځي د آسیایي هیوادونو خوا ته خپل تجارت ته پراختیا ورکوي، نو له دې سره د روسیې سیاست هم پراختیا کوي او د روسیې نفوس په دغه سیمه کې ډیریږي. تاسو د آخر کې په پاکستان کې د روسیې سفیر څرګندونو ته که متوجه شئ، همدا په همدې معنا دی چې روسیا په دې هڅه کې ده چې د افغانستان له لارې د آسیا اکثرو هیوادونو سره تجارت ته پراختیا پراختیا ورکی همدارنګه د دغو شیانو نه او دې مسایلو نه دې حقیقتونو نه امریکا په ویره کې و نو ځکه هلته په ایران کې ښکیل شو دلته پاکستان نه استفاده وکړه د افغانستان په وړاندې تر څو چین ته نگرانی ایجاد شي روسیې ته هم او دغه مقاومتونه پراخ شي او دغه په دغه سیمه کې دغه جګړه د دې لامل وګرځي چې په کافي اندازه سره امریکا د څه وخت لپاره پاتې شي اهداف یې دلته نهادینه شي د دې دپاره یې دغه جګړې روانې کړې وې ځکه د پاکستان اوسني وضعیت څخه د که وکتلی شي دغه وضعیت چې په پاکستان کې رامنځته شوی دی دا هم د امریکا د غلطو سیاستونو د پلي کولو یا د پوج له لورې د اخیستل شوو سیاستونو په اساس سره دی چې هغه ملت پال هغه په دې باندې پوهیږي چې د پاکستان اوسنی روان سیاست چې دا د پاکستان خپل نه ده دا د غرب دپاره دغه سیاست روان دی د غرب دپاره ټولې نخری کوي نو ځکه اوس هغلته سیاسي اختلافونه هم ورسره رامنځته شوي تاسو وګورئ ملتپالو ګوندونو بعضې ګوندونو چې هغه مخکې له مخکې د امریکا په قطار کې ولاړو د پوځ سره اوګپ اوږه ولاړو هغوی حیثیت وګوره او د پوځ د فرمایشاتو په اساس سره څرنګه څرګندونې کوي او هغه د سیاست نه راوتي دي په ډېرې بخنې سره هغوی وګورئ د هغوی ژوند څه رقم ته دی د هغوی مبارزې دپاره څومره خنډونه را ولاړ دي
1: غواړم وپوښتم دلته چې د لوبې وضعیت ته په کتو سره په منځني ختیځ کې د پاکستان سره د امریکا د چلند او د افغانستان سره د دوی د لوبې تغییر احساسي
3: ګوره دلته د افغانستان مسله چې رامخته کیږي امریکا د افغانستان په وړاندې په اوسني وخت کې د لرې نه کنټرول پالیسي تطبیقوي چې یوه اندازه یې د عربو هیوادونو په اساس سره د نسبي تعاملاتو لپاره د هغه ضرورتونو په اساس چې امریکا یې لري باید د افغانستان سره رابط ولري هغه رابطې د عربو په واسطه سره قایموي او د سیاسي فشارونو د ایجاد لپاره او د داسې فشار د ایجاد لپاره چې بیا افغانستان کې دولت ورباندې چیلنج کې د هغه دپاره دغه برخه پاکستان ته ورکول شوې ده پاکستان په هغه باندې دا بحث کوي نو په اوس وخت کې که چېرته امریکا د منځني ختیځ نه ووځي ځکه اوس په کافي اندازه تر فشارونو لاندې ده نو پاکستان په سیمه ییزه انزوا کې غورځي ځکه له یوه طرف ته که وکتلی شي هندوستان له بله طرفه افغانستان د ایران باورمندي او همدارنګه روسیه او چین دا په مطلق ډول سره د پاکستان په وړاندې بې باوره دي ځکه دوی وکتل په دغه تاریخ کې وکتل په دې څو کلونو کې وکتل چې دغه سیمه د سیمه ییز اتصال دپاره چې نه پرېښودلی کېږي کوم چیلنجونه او پکتو ورونه چې د دې لپاره رامنځته شوي هغه پاکستان رامنځته کړي او د امریکا په خوښې رامنځته کړي د امریکا په فرمایشاتو د امریکا په مصارفو یې رامنځته کړي دي تاسو وګورئ په اوسني وضعیت نه پاکستان د افغانستان له اوسني وضعیت نه څنګه استفاده کوي داسې چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان په وړاندې غلط تصویر وړاندې کوي تر څو د ده د دایې د اثبات لپاره په افغانستان باندې د فشار د ایجاد لپاره ځینې نړیوال هیوادونه هم د دوی په خوا کې ودرېږي او له هغه اړخه بیا وکولی شي چې د افغانستان په اسلامي عمارت داسې فشار راوړي چې ټوله نړۍ د تا په وړاندې ودرېدلې ده تا دغه نظر ته ضرورت دی چې باید دې کې تغییر راشي او بیا له دې اړخه به پاکستان هغه خپلو اهدافو ته د ځان د رسولو هڅه کوي نو په اوسني وخت کې افغانستان باید آگاهانه او په اعتدال باندې استوارو اړیکو معنا لرونکو تعریف شوو روابطو په اساس سره دا څرګند کړي داسې ډیپلوماټیک اقدامات د ځان نه ښکاره کړي چې د نړۍ هیوادونو باورمندي دلته ایجاد شي له اوسني سیاسي انزوا څخه د راوتلو لپاره باید روسیې او چین نه کامله استفاده وشي چې د لابیګر په توګه په نړۍ کې د افغانستان تصویر خلکو ته په روښانه توګه په حقیقي معنا سره ورڅرګند کړي
1: ډېره مننه کوم کورمودن او اوس هم لنډه وقفه

0: Pain is the price, but here, pain is just the beginning. Every rep, every drop of sweat, every heavy breath. When he says, stop, your mind answers, one more. This is where the difference is made between average and unstoppable. And when you hit your limit, when there's nothing left, Cruise Plus, energy that doesn't quit, fuel to keep going. Cruise Plus energy, push beyond.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panthi.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
0: Here begins the rain.
9: د 2026 هندوستان کرکټ غوړلی کلکتا نایټ رائډرز د ممبئی انجنز پر وړاندې نن مازیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان
10: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
11: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
12: مسکران با کیفیت نوښت
13: انسان های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
14: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.
15: باست کراغلی کاغلی منهاج یو بحث داده چې د منځنی ختیځ جګړه او په سیمه کې د لوی قدرتونو ترمن د سیالۍ د تغییر حالت د افغانستان او پاکستان پروانو حالاتو باندې خپل اغیز لري د ترامپ سفر چین ته او همدغه ډول پر راتلونکو کې د پوتین د سفر دغه وروستی سفر چین ته چې چین روسیه او امریکا د یو مثلث په توګه په سیمه کې د ښکېلتیا یو بل تصویر وړاندې کوي آیا واقعا لوی قدرتونه په سیمه کې د یو بلې نقشې په عملي کولو باندې بوخت دي یا تر ډیره بریده د یوې نوې نقشې د عملي کولو لپاره هڅه روانه ده چې پر افغانستان باندې د پاکستان لوري اغیز درلودی شي
16: بالکل دا د نړۍ ابر قدرتونه هغه زور ازمایي کوي هغه رقابت پالي او کوشش به دا کوي چې هغه مملکتونه چې هغه بر قدرت نه دي قرباني هغه ورکړي خو مثال هم دا اوس مثلا کله چې د افغانستان او د پاکستان مسله ده کچېری په خپل باندې پاکستان ته اختیار ورکول سي چې تر شا پرې څوک نه وي هغه یو ورځ او دوه ورځ کې هغه له طالبو سره کېني او دغه کشاله چې مخته دی اوس رخیص ده هغه په ډېر اسانه توګه سره هغه کولی شي خو کله چې ټوپۍ او برقدرت تر شا پورې ولاړ وي هغه به بیا دا کشاله همداسې دوام لري لکه اوس چې ده د منځني ختیځ جګړه تر ټولو هغه ښه مثال د برقدرتونو د جنگ د ډګر یو مثال ښکارېږي کله چې برقدرتونه یو له بل سره رقابت مثلا د ټرمپ چین ته سفر کله چې ټرمپ چین ته ځي دغه سفر کې توازن معلومیږي پاکستان ته یا نورو داسې کوچنیو ممالکو ته چې هغه نسبتا چین ته یا روسیې ته کله داسې لوړ پوړو چارواکو لاړ هلته یو پسخند غوندې مجلس کوي هلته یو دغسې خبرې کوي یو دغسې ډایلاګ کوي چې بیخي هغه مملکت نه ورته ښکارېږي اما کله چې چین ته د برخورد د میډیا له لارې چې راغلی و چې دی هلته څه رقم برخورد کوو څه رقم مجلس یې کوو په ټول دوه ورځني سفر کې داسې کوم څه نه سوزن پېښ هغه د رسنیو محور وګرځېږي د بحث محور وګرځېږي یا خلک پر هغه باندې تبصره مثلا وکړي خو په اخر کې چې بېرته وتو که څه هم د یو مثبت سفر ده وبلی وینم او چې چین ته زموږ ډېر ښه سفر و او ډېر پرمختللی سفر و او ډېر څه وشو خو یو تړون نسو پکې امضا یو دغسې څه نسو پکې وشي هغه رسنیو ته ښکاره شي چې دغسې وکړو کله چې دای بیرته ستنیږي دسته پوتین له هغه څخه مباد اعلان کوي چې زه چین ته ځم، دا هغه رقابت ته شاید ښه مثال دلته په ګوته کېږي په د منځني ختیځ په جګړه کې. کله چې اغیز ته راځو، اغیز به خامخا په همسایه هیوادونو باندې کوي، اغیز به خامخا د منځني ختیځ کې په خلیجي هیوادونو باندې کوي، په مرکزي اسیا باندې به کوي.
15: آیا د پاکستان باندې اغیز درلودای شي چې د افغانستان په اړه باندې لږ ځای چې پاکستان په شاټه پول کېږي او دکتې کېږي او تنبیه کېږي او لږ تر لږه پاکستان د هغوی په ډاډ باندې د افغانستان په وړاندې باندې اقدامات کوي، پر پاکستان باندې د افغانستان پر خلاف باندې ژور یا مستقیم اغیز درلودای شي؟
16: مستقیم به ځکه ونه لري چې په افغانستان کې موجوده حکومت هغه اوس هغه حکومت نه ده کوم چې د نوی مجلسې نوم ورکوي. اوس د افغانستان حکومت ځان مستقل ښیي او په عمل کې هم مستقل ده. تقریبا په ډېر څه باندې هڅه کوي، هغه کوشش وکړي له روسیې سره، له چین سره، له ایران سره، په سیمه کې له هند سره دوستانه اړیکې وساتي، او همداراز همدغه مملکتونه هم کوشش کوي چې بیا بیرته له طالب سره له افغانستان سره وضعیت دغسې وضعیت وښيي چې هغه بالکل جوړ جاړی پکې موندل کېږي او د دوستۍ یو دروازه او باب پکې پرانستل کېږي. هر یو به خپل څه ناڅه

0: شوي. مثلا وشين غا پسیمه کې ثبات غواړي، ځکه اقتصادي پروژه د پسیمه کې ستا غا غواړي پر امن باندې قانون او د یو کمربند او یو لار استراتیجي پر لار باندې شول. دا شین ته ډیره مهمه ده، او د دغه پروژو او د دغه قانون او د دغه استراتیجي له وجې دی غواړي چې د سنرم مسکړ تو بو فی بل خوا کې ایران راوخو، هغه خو ممکن دی او بو د کډوالۍ او د سرحدي سیمو د امنیت موضوع تعقیبوي، خو په هیڅ صورت باندې زما فن باندې نه غواړي چې افغانستان بې ثبات وښي او یا بې ثبات پاتې شي. همداراز هند هم غواړي چې په سیمه کې با نفوذه واوسي او خپل نفوذ وساتي، د دې لپاره چې پاکستان تر فشار لاندې شي. خو د هند سیاست په کتو باندې هم د پخوا په پرتله باندې څه کوم سیاست کراول اوس ډیر مختلفانه ښکاره کیږي، د ده په سیاست کې ډیر احتیاط ښکاره کیږي. دا هغه څه دي چې مستقیم که اغیز ونه لري، غیر مستقیم به شاید څه اغیز ولري.
1: ډیره مننه کوم من هلته بیرته تاسو ته راګرځم. بیان ځای صاحب، دلته یو بس د سیمه ییز ثبات یادونه وسوله چې چین په سیمه کې ثبات غواړي، خو پوښتنه دا ده چې په سیمه کې پاکستان د داسې یو هیواد په توګه مطرح ده چې د سیمې د ثبات په برخه کې خنډونه راپورته کړي، که څه هم سیمه په ځانګړې توګه منځنۍ آسیا د پیوستون ثبات او د سیمې د ګنډلو په هڅه کې ده، خو جنوبي آسیا هم په عین وخت کې ورته اقدام کوي، خو پاکستان په سیمه کې د یو درس په شکل باندې وجود لري. که چیرې چین چې په سیمې په هیوادونو باندې ژور اغیز لري، څومره به بریالی وي چې د دغه درس په له منځه وړلو کې د بریالی سي؟ په ځانګړې توګه د ورمچي خبرې چې د چین په کوربتو پیل شوي دي، ځانګړي استازي څو د ځله افغانستان او پاکستان ته سفرونه درلودل، آیا له دې وروسته څومره احتمال لري د ورمچي خبرې د دا ځل په یو کامیابۍ سره راټولې سي؟
2: او بالکل تاسو ډیره ښه پوښتنه وکړه عمر خیل صاحب. خبره دا ده چې اصلا په جنگ کې د جنگ پلان گزاري باید رقیبانو ته نوی افشا شوي. اوس وختو کې د غرب او بالخصوص د ترامپ پالیسی هم روسانو ته او هم چینایانو ته او هندوانو ټولو ته تقریبا هم موږ ته، یعنی افغانستان ته، دا افشا شوي ده چې د قد کې د ځان په تاوان باندې خپل پلان گزاري روانه کړې ده. همې نیټو د لاسه ورکړه، همې کاناډا د لاسه ورکړې ده، همې مثلا د منځني ختیځ هیوادونه تقریبا هغه څه چې هغو فکر کوو چې د دوی دغه نظامي اډې به موږ دپاره په ګډ تام شي په تاوان تمامې شولې. هم ایران تر ډېره حده سره په دښمنۍ کې دی، چې د جنګ کې هم لاسبری معلومیږي، هم د روسیې حالات معلومیږي چې په اوکراین کې روسیې لاسبری ده، او چین هم دا اوس چې چین ته ترامپ سفر کړی و، یعنی د دې په ځای باندې چې هغه کوم څه غوښتل چې څه لاسته راوړنې ولري د چین نه د ایران په مقابل کې، چې ایران جنګ ودروي او په یو ډول باندې د جنګ نه پښې وباسي، ځکه چې خپله د امریکا کانګرس هم دغه جنګ نه غواړي، او ترامپ فقط لکه یو په مستقل ډول لکه په خپل مملکت کې چې د استقلال لري او هر څه نه د کانګرس خبرو ته غوږ دي، او نه د پنټاګن او نه د دغه د نور دغه ته غوږ دي، بس خپل اختیار باندې ځي. البته کوم دغه يهودان ورسره د اسرائيل ولاړ دي، نه تن يهود او دی یو د اسمنیر د درې کس دي، نو هم امریکا انزوا د تل په خپل پلان گزاره کی، او هم پاکستان انزوا ته بوله، او هم اسرائيل د درې هوادونه دي چې تقریبا نور په انزوا ته رسیدي، او د بل خوانه اقتصادي ستونزه سره هم پاکستان مخامخ دی، هم امریکا مخامخ شوی، او هم اسرائيل. نو بګر دغه یو نیکمرغي د پاکستان د چې چین د هند سره په سرحدي ستونزې لري، او دغه د خاطره د پاکستان د ساتنې او یا د حمایت یا د ملاتړ کوشش کوي، نو دغه د خاطره چین د اندازې پورې لاس ورته نظامي مهمات او په تیاری او یا نور شیان ورته ورکوي. نو دا چې چین نه غواړي چې په منطقه کې مثلا ناامنی وي، ځکه د هغو د اقتصاد مخه هم نیول کېږي، او بل خاصه افغانستان او پاکستان خو د چین سره هم سرحدي دي په یو ډول باندې، نو دلته چې که جنگ راځي د چین مخه بالکل د غربي او د عربي هیوادونو نه مخه نیول کېږي دغه د اقتصاد. نو د بل خوانه په چین پاکستان کې سرمایه ګذاري کړل تقریبا $80 بلیون په مختلفو برخو کې، چې بهار بندر او داس نورو کې. نو دغه د خاطره چین دام نه غواړي چې د لاسه ورکي، او په عین حال کې پاکستان ته وایي چې فرض کړه دې حد ته رسېدلی چې مثلا ته د پاکستان د امریکا او زما په منځ کې یو قسم دوه مخي کې، یعنی چین دې حد ته رسېدلی. نو اوس په دې اوسني مذاکراتو کې چې په چین کې روان دي د پاکستان او د افغانستان منځګړتوب کوي، په دې کې به اوس پاکستان معلومیږي چې که چېرته داسې چې بیا هم دې مذاکرات

ته غاړه کې نه دی او ځان وته خدا مانه چې چین به هم سره مخالف کیږي دا بالکل د امریکای غلام دی او سچ امریکا ورته وي زما په درد ما نه خوري به تر ده چې د په ځبانه هند خپل کما نو دغه د خاطر به چې ما پاکستان هم کوشش وکړي چې د چین خبره ومني او د خبر ته غاړه

0: پور د خاطر ځکه پاکستان باندې فشار لري او سرمایه گذاری کول د نظامی مهمات پاړه باندې او په دې وختو کې امریکا کمزورې شوې ده نو زیاته مخه ده چې د پاکستان چین طرف ته ده نو چین کې چیرې دا خبره چین ونه مني او د یواز دانه ده چې چین مخه به نه بلکې د چین د اقتصاد مخه نه ول کیږي نو دې خاطر بیا به فکر کوم د پاکستان په ځای به هند دغه کې دا انتخاب کیو پاکستان به د بیخي د چین نم خلاص شي او یواز به پاتې وي په یواز حالت کې به نور نه پاتې کیږي به تجزیه کیږي او یا به په پاکستان کې دغه اداره په بدلیږي دلته به ان شاء الله تحریک طالبان پاکستان یو بل اسلامي امارت رامنځته کوي
1: څومره باور یاست یا چې چین د بل اخر د دې خبرو پایله لکه څنګه چې د دې لپاره سیمه ایز سیاست مهمه ده یا په دې منطقه کې د چین اثرات ډیر زیات دي په اوسني وخت کې د امریکا د رقابت پر ضد باندې لږ تر لږه پاکستان ته دا قناعت ورکړی چې دوی د چین تر څنګ ودرېږي نه د امریکا تر څنګ
0: نو حالات دا خبر رامنځته کړل چې د چین سیاست د امریکای په نسبت لاسبره کاری او پاکستان هم دې ته متوجه دی چې پرسکو په دې وختو کې چې امریکا کمزورې په حالت کې ده او بل خونه ایران هم سره نږدې پروت دی او چین هم دې سلسله سره جوړ لیدا ایران سره او د روسیې سره نو کېدای شي چې پاکستان د امریکای په ځای باندې چین ته ترجیح ورکړي په دې ازر وختو کې به کورسته حالات بدلیږي هغه به خپل امریکا خپل حالات ته وګوري مګر په دې اوس وختو کې به زه یقین ولرم چې د امریکای په ځای باندې چین ته لاس ورکړي ځکه د هند یې نه کچرته چین هم د هند سره ملګری شي نو به پاکستان د باندې ځي
1: ډیر مننه بیان ځای کور مودان بیرته تاسو ته راګرځم او وسم لاندې وقفه

0: ویشته زنګ وهي لومړی د دوه بټنه کې کاږي بیا د 2.5 میلیون امریکایي ډالر د غوړه کولو لپاره یو او د 50 میلیون امریکایي ډالر د غوړه کولو لپاره دوه کې کاږي د 2022 خدماتونه اوس یوازې له افغان بیسیم مخابراتي شبکې څخه د پلیکېدو وردی.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یسد 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
2: با استخراغلی، دانشمال سپ په سیمه کې د قدرتونو وضعیت ته په کتو سره، چیرې افغانستان په ګډون باندې د سیمې په هیوادونو ژور اغیز لري، که چیرې روسیا، چین او هند یو داسې مثلث په توګه فرض کړو چې لږ تر لږه د امریکا د ګټو د رقابت په برخه کې یو مهم هیوادونه دي، هم د اقتصاد له نظره، هم د نفوذ له نظره او هم د نظامي قوت له نظره، څه فکر کوئ چې دغه مثلث په سیمه کې په یو اډانه، په یو بهیر، په یو مسیر کې لګیا ده او امریکا له خپلو متحدینو سره په بل مسیر کې، د سیمې وضعیت کوم جهت ته روان بولئ؟
3: بالکل، دا د امریکا د ولسمشر سفر چین ته دا د همدې په بهانې و، د دې دپاره و چې دا ابر قدرتونه حدود وټاکي د یو بل لپاره. امریکا چې کله په دې باندې پوه شوه چې په منځني ختیځ کې دوی تر فشارونو لاندې دي او که چېرته له منځني ختیځ نه امریکا وځي، نو بیا دلته ضرورت دی چې امریکا باید یو څه حدود د چین او د روسیې سره ولري چې هغوی حدودو په رڼا کې وکولی شي چې د چین په آزاد زړه باندې خپل پرمختګ ته او پراختیا ته ونه رسیږي. د دوی سفر د دې دپاره و. امریکا په دې هڅه کې دا چې د پاکستان او د سعودي عربستان د قوي متحدینو په شکل له ځانه سره ولري او د دغو دوو ترمنځ هماهنګي په پوره 100% قایمه واوسیږي، هم نظامي هر ډول هغه سره ولري، دا تړونونه سره ولري، تر څو د دغو دوو هیوادونو په اساس سره د امریکا پاتې کیدنه په دې سیمه کې تضمین شي. نو د چین له ولسمشر سره لیدنه او بیا همدارنګه د روسیې ولسمشر سفر چین ته اعلان کول یې، دا په همدې معنا سره دی چې دغه هیوادونه په ګډه اوس په دې باندې فکر وکړي چې دوی د امریکا په کومو ساحاتو کې پاتې کیږي، د کومو ساحاتو کې د پاتې کیدو پلان لري، چین کومو ساحاتو ته ضرورت لري چې هغلته نسبي پرمختګ رامنځته کړي، روسیه د څه دپاره ضرورت لري. دا به د میز په سر باندې د دریو ابر قدرتونو ترمنځ موجود وي او که چېرته روسیه خو کاملا د دې لپاره هڅه روانه کړې ده چې له هند سره د ځمکې له لارې وتړلی شي، خو په دې منځ کې پاکستان د یو خنډ په صفت سره موجود دی. روسیه به هم په دې هڅه کوي چې هغه د پاکستان مسئله څرنګه تاو کړي او هغې ته څنګه بدلون ورکړي. هند هم په همدې هڅه کې ده چې په پاکستان کې د پاکستان په جغرافیوي اډانه کې تغییرات رامنځته شي، د هغوی تغییراتو نه هند په کامله توګه استفاده وکړي او د دې دپاره هند په پراخه توګه لیوالتیا لري. تاسو ګورئ چې د هند ډیر تمرکز په بلوچستان باندې دی، که چېرته بلوچستان د پاکستان له اډانې نه ووځي، نو بیا هند کولی شي چې په ډېرې اسانۍ سره د افغانستان، ایران او همدارنګه د روسیې سره خپل روابط قوي کړي. که چېرته چین، روسیا او هند په یو مثلث کې واقع کیږي، نو دا سیمه بیا حتماً هغه قدرت باندې بدلیدلی شي چې د کوم تصور کیږي په اوسني وخت کې، ځکه د هند او د چین ترمنځ کومې ستونزې چې دي، دا یوازې روسیا کولی شي چې په منځګړیتوب سره د هغوی کچه را کنټرول کړي او هند چین دې دپاره وهڅوي چې په دغه سیمه کې د سیمه ییز اتصال لپاره راودانګي. دا هم د چین او هم د هند په ګټه باندې ده، خو د چین او د هند ترمنځ کوم کشمکشونه چې دي دا د دې لامل ګرځېدلی دي چې دوی باورمندي دلته ایجاد نشي. او کچیر ته د پاکستان مسله راځي او پاکستان غواړي چې له چین سره کومې رابطې لري دغه رابطې ناکامله استفاده وکړي او د افغانستان سره هم د خبرو له لارې صلح ته ورسیږي د چین په زور باندې، خو دلته یو مسله شته، یو چیلنج دا ده چې چین د پاکستان په پوځ باندې بې باوره ده. څه وخت بې باوره شو؟ هغه وخت چې د پاکستان پوځ مطلق ډول امریکا په لاس کې واخیسته. نو او دې اخیستلو سره دغه واکونه چې د پاکستان پوځ ته اضافه شول دا د چین په خیر باندې نه و، چین ته دې خوند ورنکړ. نو د دغه دپاره پاکستان یو مهم بل اقدام ته ضرورت لري چې د چین قناعت حاصل کی، چین ته باورمندی ورکی. خود چین باورمندی یو خود دی امریکا سره دی پاکستان دی بدریغ همکاره او دی اساس سره لمنځه تللی، بل چی چین په پاکستان کې مصرف وکړه، پروژه تطبیق کړه، دغه پروژې کنټرول چاري دی پاکستان له لوري په غیر مستقیمه توګه امریکا ته وسپارل شو. نو ځکه د سفیک پروژه بریالیتوب ته تر اوسه پورې نه دی رسیدلی. نو دغه نگرانی د چین سره موجود دی، تر څو د چین دغه ګرانه حل شوی نه وي تر هغه پورې به د پاکستان حیثیت چې دی هغه به د چین په سیاست کې د شک او تردید په شکل سره وي. چین به د پاکستان هرې کړنې ته د شک په سترګه ګوري تر څو چې پاکستان په کاملو اقداماتو سره د چین قناعت حاصل نه کړي.
2: ډېره مننه کور ودان منهاج صاحب. د بحث په وروستۍ برخه کې غواړم وپوښتم چې په دغسې یو وضعیت کې چې سیمه ییز رقابتونه په لوړه کچه دوام لري او د افغانستان او پاکستان کړکې چې هم تر ډېره بریده د پاکستان له لوري له بهره سرچینه اخلي، څه کول پکار دي، څه ډول پالیسۍ او څه ډول ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده تر څو د افغانستان ګټې خوندي پاتې شي؟ بله، زما غږ اورئ؟ تر څو چې له منهاج صاحب سره زموږ اړیکه سمیږي غواړم همدا پوښتنه له بنزي صاحب سره مطرح کړم. که چیرې منهاج صاحب زما غږ تاسې اورئ، غواړم وپوښتم چې اوس ښایي ستاسې غږ کې تخنیکي ستونزه حل شوي، مهرباني وکړئ.
4: بله، د افغانستان لپاره خوشبختانه اوس یو داسې نظام وجود لري چې په ټولو کې کوشش کوي افغانستان یو مستقل هیواد نړیوال وپیژني، د مستقل ډیپلوماسي پر کار باندې واچي، د هغه لپاره مستقل سیاست پر کار باندې واچي، د هغه لپاره مستقل نظام رامنځته کړي. دا ټول بیا د دې لپاره ده چې په آینده کې د دغو ټولو مشکلاتو مخه ډب شي، چې کوم مشکلات په دغه تېرو وختونو کې د یو ادنا دروازې ټکېدو له وجې هم افغانستان به یو بل چاته مجبور کېدلو. په عموم کې د افغانستان خارجه پالیسي که اوس ما سره لیدا یا موږ څارو، افغانان هڅه کوي د افغانستان اوسنی نظام هڅه کوي چې له چین، روسیې، ایران او منځنۍ اسیا سره اړیکې پراخه کړي، اقتصادي لارې پیدا کړي، سیاسي مشروعیت زیات کړي، او په ټولو کې افغانستان غواړي وښيي پاکستان ته چې افغانستان یوازې په پاکستان پورې تړلی نه ده. یعنی که پاکستان هغه خپله دو پله دروازه وربند کړي او نور به افغانستان بیا له لوږې مړ کېږي، اقتصاد به صفر وي، سیاست به صفر وي، تجارت او سوداګري به صفر وي، دا هر څه به صفر وي. دې هر څه په دغه تیرو اتو میاشتو کې چې کومې دروازې بندې دي په ډاګه کړل افغانانو ته وښول، افغانانو ته نړیوالو ته وښول چې په افغانستان کې د افغانستان په جغرافیه باندې یو نظام وجود لري او افغانان په خپل باندې مستقل خلک دي، همدغه نظام مستقل ده. په ټوله کې بده هڅه وکړي چې هغه یو مستقل افغانستان رامنځته کړي، چې هغه بیا نه پاکستان ته مجبور وي او نه د پاکستان یو وړه ډبره دلته غټ تاثیر ولري او هغه کله هر لحاظ وي. مثلا موږ دلته ویلای شو چې کچیر افغانستان په دغه ډول سیاست باندې مخته ولاړ شي، لکه اوس په دغه اتو میاشتو کې دروازو بندیدار او روسي کړه ده، روسیا خپل کې، چین خپل کې، په ډیر لږ وخت کې ان شاء الله کولای شي د ادویجات په برخه کې، د درملنې په برخه کې، سل نور مملکو سره تړونونه امضا کړو، همدارس به نور موضوعاتو کې مختور سره ولاړ شي ان شاء الله.
2: کور ودان، ډیر مننه. بیان ځای صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانې کشالې د حل لپاره او د پاکستان روان وضعیت او ډیپلوماسۍ ته په کتو سره کوم مهم ټکي دي چې باید پاملرنه ورته وشي او افغانستان همغسې د ډیپلوماسۍ مطابق د خپلو ګټو لپاره قدم په قدم په حوصله مندۍ سره مخته لاړ شي؟
5: بالکل، تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه، مګر ځینې کارونه د اسلامي امر د ډیپلوماسۍ نم پورته دی هغه په خپل امریکای د زمينه مسایل کړ چې هم اسرائیل ته د پاره په ایران باندې حمله وکړه او هم پاکستان ته خوبنده ورکړه چې په افغانستان باندې حمله وکړي او دا دواړه حمله هم د

0: د اونۍ پښتنې ته ښه راغلاست.
1: په فیفا 2026 نړیوال جام سیالیو کې به اتله لوبډله څومره نقدي جایزه ترلاسه کړي؟ یو 240 میلیون امریکایی ډالر، دوه 50 میلیون امریکایی ډالر. د ځواب لپاره 22

0: د داخلي او هم د خارجي مشروعیت او هم د افغانستان د لپاره د داخلي او هم د خارجي مشروعیت د لپاره ډیره ښه زمينه برابر شو. ټول دنیا کې یعنی پاکستان نورم د انزوا سره مخامخ شو، اسرائیل نورم د انزوا سره امکان ولري چې د نقشې نه لري شي. دواړه هیوادونه او دا دوه هیوادونه د امریکای تر شا ولاړ وو او نیټو هم ورسره ملګری و، مګر دغه د مداخله باعث دی شو چې هم نیټو په شا شول او هم منځني ختیځ هیوادونه او هم دلته په منطقه کې د پاکستان هغه سیرا چې د مخی کوله د چین او د امریکا په منځ کې هغه هم سرګند شو. اوس امریکا د شي کولای چې پاکستان سره کومک وکړي لکه په خوا چې بیا کوو یو ډول د قومنده به ورکول او پیسې به ورکول لکه روبات په شان. اوس چین هم په دې باندې پوه شوی دی، زیات فکر کوم چې چین دی اوسنۍ خبرو ته پاکستان غوږ کې نه دی. زه یقین لرم چې پاکستان به اتیا کلنی هم پوره نه کړي او د شاید د راتلونکي کال کې به د منځ لاړ شي، یا به دغه کیږي دا تجزیه کیږي او یا به دغه نظام پکې بدلیږي، اسلامي امارت به هلته پلی کیږي ان شاء الله. نو د اسلامي امارت پالیسي همدغه چې اوس یې په مخه اچول ده دا بهترین سیاست دی چې هم جنګ ورسره کوي تر څو یو غاښ ماتوونکی جواب چې ظالم ته جواب ورنه کړي. غاښ ماتوونکی نو ظالم فکر کوي چې یک درمان ډارېږي نو بیا نور خپلې غوښتنې زیاتوي. نو په دې خاطر باندې غاښ مات وخت جنګ کې ورته هم فشار ورته کوي او هم د مذاکراتو په وخت کې ورسره په سیاسي ډول باندې ښه آرامه ژبه ورسره چلی او په عین حال کې ورته وایي چې تاسې که وغواړئ چې مثلا د تحریک طالبان پاکستان سره د یو روغې جوړې د لارې نه مخته لاړ شئ دا به تاسو دپاره ښه نسبت دې ته چې هم د خپل ولس په مقابل کې ولاړ یاستئ او هم زموږ په مقابل کې، او دا به د دې سبب شي چې تاسې به هند هم ورته دا پکړله چې دغه اوسنۍ جغرافیه به دې محوه شي او نه به د تاریخ یوه برخه به جوړه شي. نو زه یقین لرم چې پاکستان په ډېر اخرنۍ شېبو کې دی که په دې وختو کې ځان دغه نه ځان وباسي بهتره ده چې د چین خبره ومني او د افغانستان سره هغه څه ترسره کړي چې چین یې ورته وایي او دا منطقه په امن کې شي.
1: ډېره مننه کوو. کورمودان د پوهنتون استاد او د چارو شنونکی ښاغلی شرقا بیانځای، همدا ډول د چارو شنونکی ښاغلی منهاج اغا، همدا ډول د پوهنتون استاد ښاغلی محمد اسلام دانشمال، له تاسې مننه کوو چې د سهار په نننۍ بحث کې راسره وئ. دا بحث هم دومره و. تر بیا ښه وخت.
2: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین‌ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید. با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجکا،
2: چالش ها،
3: کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
4: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

بریالي کسان تل په خپل باطن کې پټ شخصیت لري. هغه پټ شخصیت تل د بریالي کسان

0: سلامونه وخت مو په خیر د دې سات خبرونو ته خراغلی ز عمر خیلیم د ریاست الوزرا اقتصادي مرسیال وایي چې د اسلامي امارات اقتصادي اړیکې له ګاونډیو او سیمیزو هیوادونو سره زیاتې شوې دي. عبدالغنی برادر په کابل کې د ابو علي سینا بلخي د دویم ملي او نړیوال تخصصي نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې زیاته کړه چې اسلامي امارات د کورني اقتصاد پر پیاوړتیا او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو پر پراخولو تمرکز کوي. هغه وویل چې په افغانستان کې د کورنیو درملو تولید د پام وړ زیات شوی دی او په وروستیو میاشتو کې د درملو وارداتو کموالی په افغانستان کې د درملو سکتور کې د چټکې ودې لامل شوی دی او په تیرو اتو میاشتو کې د درملو تولید له 25% څخه 8% ته لوړ شوی دی. ښاغلی برادر د اقتصادي فشارونو سره د مبارزې لپاره د کورنیو تولیداتو ملاتړ تر ټولو اغیزمنه لاره وبلله.
1: په افغانستان کې د درملو کورنۍ تولید د پام وړ زیات شوی دی. ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ابو علي سینا بلخي دوهم ملي او نړیوال تخصصي نندارتون پرانیسته کې وویل په افغانستان کې د درملو صنعت کې د پام وړ وده رامنځته شوې. هغه د نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې اوسمهال د درملو لپاره د خلکو د اړتیاو لویه برخه د کورني تولید له لارې پوره کیږي او د کورني تولید ملاتړ د اقتصادي فشارونو او بندیزونو سره د مقابلې غوره لار بولي. د هغه په وینا په وروستیو میاشتو کې د بهرنیو درملو د وارداتو کمښت د هیواد د درملو تولیدي سکتور کې د پام وړ وده رامنځته کړې او خلک د کورنیو درملو کارولو ته ډیر متوجه شوي دي.
2: د دواو وارداتو کمول د دې باعث ولا چې د افغانستان د درملو سکتور په کم وخت کې زیاته وده وکړه. د درملو داخلي فابریکې پیاوړې شوې او بازارونو ته د بهرنیو درملو پر ځای اوس زموږ

0: مثل جتسوی ترمل عریضه کیږي چې د هیواد والو تقاضا ته په ښه توګه جواب وایي.
1: اقتصادي امرستیال ډینګار وکړ چې د موجوده پرمختګونو سره سره د درملو فابریکې باید ډیر معیاري شي او خپل محصولاتو ته د نړیوالو معیارونو سره سم پراختیا ورکړي. ملا عبدالغنی برادر اخوند له سوداګرو وغوښتل چې د درملو له ذخیرې او لوړ قیمت پلورلو څخه ډډه وکړي او له مسؤولو ادارو یې وغوښتل چې له داسې کړنو سره جدي چلند وکړي. هغه کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته هم په افغانستان کې د پانګونې بلنه ورکړه او ډاډ یې ورکړ چې اسلامي امارت د پانګونې پروسې ساده کول او الکترونیکي سیستم جوړول ولو لپاره کار کوي.
0: د افغانستان اسلامي امارات یوازې پر داخلي اقتصاد تمرکز نه کوي، بلکې د سیمهیز او نړیوال اقتصادي اقتصاد په برخه کې هم له هیوادونو سره پیاوړي اړیکې پالي. لله الحمد ډیرو همسایه او د سیمې هیوادونو سره مو اقتصادي تعاملات او مناسبات په ښه وضعیت کې قرار لري.
1: د ریاست الوزراء اداري مرستيال اهم وایي چې د اسلامي امارت له واک تر رسیدو راهیسې د روغتیا په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی او دوی خلک هڅوي چې له کورنیو تولیداتو څخه کار واخلي.
2: و از متخصصین ما کې در کشورهای بیرونی زندگی میکنند خواهش مایی است که اونا هم در بخش تقویت سکتور صحی ما به قدر وس با تداوی هموطنان عزیز ما و به ارتقای ظرفیت دکتران جوان و انتقال مهارت ها و به نوآوری سیستم های صحی با سکتور صحی ما همکار باشند.
3: کمن تاسو خپل داخلي تولیدات نه استفاده وکړو خو یو ودرو نو آینده لپاره زموږ تاسو ټول مشکلات په دې باندې حلیدل شي. کباندې زونه لګیږي زموږ تاسو هیواد په داسې یو داکي موقعیت لري چې خامخا وخت وخت باندې مشکلات سره مخ کیږو، خو که د خارجي تولیداتو په ځای باندې داخلي تولیدات تقویه کوو استفاده تي وکړو نو موږ تاسو د هر څه نه مستغني پاتې کیږو.
1: د ورکړل شویو معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 134 د درملو فابریکې فعالیت کوي چې 1,170 ډوله درمل تولیدوي. په دې برخه کې شاوخوا 450 میلیونه ډالر پانګونه شوې ده چې د هیواد اړتیاوې 80% پوره کوي چې 8 میاشتې د مخه 25% وه.
4: دا په نړۍ کې افغانستان دوهم نمبر مملکت ته خصوصا په منطقه کې راولي چې هغه به د دوا په بخش کې یو اختصاصي پارک لري چې صرف په هغه کې به دوا او صحي محصولات تولیدیږي او تر نظارت بلاندې وي. دا پارک تاسیس شي زموږ کچه نور هم پورته کیږي. دوهم مسله چې پیشنهاد زموږ د سکتور دی هغه حمایوي پالیسي ده د دوا د صنعت او صحي محصولاتو صنعت لپاره چې کامل شوې ده، مسوده نهایي ده، ریاست الوزراء مقام ته پیشنهاد شوې ده که دا هم په ګډونتوب سره تکمیل شي او توشی شي انشاءالله الرحمن په دې کې به د صنعت د رشد او تصحیح نور هم موږ تاسې شاهدان واوسیږو.
1: د هیواد روغتیایي خدمتونو د بنسټونو په وینا 80% روغتیایي خدمتونه په خپل افغان روغتیایي بنسټونو لخوا ترسره کیږي چې 515 خصوصي روغتیایي مرکزونه پکې فعالیت کوي او 99% ناروغان په هیواد کې دننه درملنه کیږي.
5: د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې اسلام آباد د اسلامي امارت سره د کړکیچونو د کمولو لپاره د مختلفو چینلونو له لارې خبرې اترې روانې ساتلې دي. خواجه آصف د پاکستانی چارواکو او اسلامي امارت ترمنځ د څو پړاوونو خبرو اترو خبر ورکوي. نوموړي ویلي دي چې هدف یې دا دی چې اړیکې له کړکېچ څخه لرې وساتل شي، تفاهم ته نږدې شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د برېټانیا سفیر هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په اړه د سویل شاین سره د خبرو اترو خبر ورکوي چې دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو پر اهمیت باندې ټینګار شوی.
6: د پاکستان دفاع وزیر وایي چې اسلام آباد اسلامي امارت سره تاوتریخوالي د کمولو لپاره له مختلفو چینلونو څخه خبرې اترې روانې کړې دي. هڅه کوي چې د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې د مدیریت وړ ګډ ژوند پر لورې بوزي. خواجه آصف وویل چې په وروستیو کلونو کې د پاکستاني چارواکو او اسلامي امارت ترمنځ څو پړاوه خبرې اترې شوې دي او هدف یې دا دی چې د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې له تاوتریخوالي څخه لرې او تفاهم ته نږدې شي.
7: تر اوسه پورې له طالبانو سره د خبرو اترو څو پړاوونه ترسره شوي دي او هڅې شوي

0: چې د دوړو خو ترمنځ اړي کې د کړکیچې لارې تفاهم ته واړول شي. په اوسنی وضعیت کې د واکمنې ادارې سره د خبرو اترو لارې تفاهم ته رسیدل ګران دي. موږ څو هڅې کړي دي. په هر صورت کې موږ د نړۍ تاریخ ته وګورو، ډېرې جګړې د خبرو اترو لارې حل شوې دي.
1: اوس زمانه مې ساری
2: قطر ولی چې په پاکستان کې نامنی او داخلي موضوع ده او له کابل سره هیڅ تړاو نه لري، ځکه چې اسلامي امارات اجازه نه ورکوي چې څوک د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
3: مشکل پاکستان با افغانستان خطی دیورن هست، نه تی جی پی. اینا در زمان جمهوریت هم کوشهای کردن که به نتیجه از او رسیدن. اینا فشارهایی را که وارد کردن تانستن خط دیورن رسیم خاردار بگیرن و امروز اینا میخواییم که این خط دیورن برای افغان ها بقبولنن. به نظر من اینا کور خواندن.
2: پختګونو سره سم په افغانستان کې د برېټانیا سفیر ریچارډ لینز اعلان وکړ چې هغه په قطر کې د اسلامي امارت له سفیر سهیل شاهین سره لیدلی دي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ګډون یې په ګڼو مسایلو خبرې اترې ورسره کړې دي. لینز د ایکس شبکې په یو پیغام کې ویلي چې په دې غونډه کې د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو پر اهمیت ټینګار شوی دی.
4: د ګډ امنیتي تړون سازمان عمومي منشي ویلي دي چې د افغانستان بدلونونو اغېز د منځنۍ اسیا په امنیت او ثبات باندې په دوامداره توګه تربیه کتنې لاندې دی. دا موضوع په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یا او سی ای له عمومي منشي سره د هغه د لیدنې په جریان کې راپورته شوې ده، چیرې چې دواړو خواوو په یوریشیا کې د امنیتي وضعیت او د سیمه ایزو ادارو د رول په اړه بحث وکړ. د سازمان په وینا د افغانستان په اړه اندېښنې لا هم د سیمې د هیوادونو د امنیتي محاسبو برخه ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان او فعالان وایي چې افغانستان ته د سیمه ایزو ادارو دوامداره پاملرنه ښیي چې په هیواد کې پرمختګونه په ټوله سیمه اغېز لري. دوی ټینګار کوي چې د سیاسي، اقتصادي او امنیتي همکارۍ پرته په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې ثبات ترلاسه کول به ستونزمن وي.
2: د ګډ امنیتي تړون سازمان عمومي منشي ویلي چې په افغانستان کې د بدلونونو اغېزې به د منځنۍ آسیا په امنیت او ثبات باندې په دوامداره توګه وڅارل شي. د دې سازمان عمومي منشي طلعت بیک مستقوف دا موضوع په وینا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له عمومي منشي سره د لیدنې په ترڅ کې راپورته کړې ده. په دغه لیدنه کې د افغانستان د کاري ډلې پر اهمیت باندې هم ټینګار شوی دی.
5: د منځنۍ اسیا په اړه په سیمه کې د دوامداره سولې او امنیت په ترلاسه کولو سره د افغانستان د عامل د اغېزو د دوامداره څارنې پر اهمیت ټینګار وشو. په دې برخه کې د سازمان عمومي منشي د ډله ییز امنیت تړون سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا په چوکاټ کې د افغانستان د کاري ډلې د ظرفیتونو فعالې کارونې ته اشاره وکړه. یوه ډله چې په کې د ملګرو ملتونو د خپلواکو هیوادونو د مشترک المنافع هیوادونو او د شانګهای د همکارۍ سازمان ځانګړي ادارې په دایمي ډول شتون لري.
2: دوړو خو د ملګرو ملتونو د منشور په چوکاټ کې د سیمه ایزو ادارو ترمنځ د دوامدار همکارۍ او اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ او دای په یورشیا کې د ثبات او امنیت پیاوړتیا لپاره اړین وګڼل.
6: نگرانی امنیتی کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی که اقتدادشان همسایه و شمار دیگرشان هم در جغرافیای واحد قرار داره و افغانستان از بابت گروههایی است که به عنوان گروههای تروریستی شناخته میشه، گفته میشه که در افغانستان مستقر هستند. حکومت طالبان از این مسئله انکار میکنه و این مسئله باعث شده که این دولت ها مستقیما وارد معاملات بسیار عمیق با حکومت افغانستان شود.
2: ورته وخت کې شمېر افغان کارپوهان وایي چې په سیمه ایزو امنیتي غونډو کې د افغانستان دوامداره یادونه ښکاره کوي چې په هیواد کې ثبات او پرمختګ د ټولې سیمې په ګټه دی.
7: افغانستان جایگاه مهم در ثبات و امنیت منطقوي دارد و هیچ کشوری از این نمیتواند چشم پوشی کند. اگر دوباره افغانستان بی ثبات و ناامن گردد، به مثابه این است که تمام منطقه بی ثبات می گردد. بنان کشورهای منطقه کوشش دارد که وضعیت فعلی یا هم ثبات فعلی که در افغانستان با وجود آمده حفظ گردد.
2: دغت امنیتی تړون سازمان په وار وار په افغان خاوره کې د ترهګرو ډلو د شتون او د سازمان په غړو هیوادونو کې د هغې د اغېزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په راسال کې چې اسلامي امارات په وار وار ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو ته د امنیت ډاډ ورکړی، ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
4: د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان د دفتر عمومي رئیس او په کابل کې د قطر سفیر په افغانستان کې د ثبات، پرمختګ او بشري فعالیتونو د ملاتړ لپاره د همکارۍ او همغږۍ د پیاوړتیا په اړه خبرې اترې کړي دي. په کابل کې د اسلامي همکاریو سازمان د استازي دفتر وایي چې د دواړو خواوو د افغانانو د بشري ستونزو او ټولنیزو او اقتصادي ننګونو د حل لپاره د ګډې همکارۍ پر دوام ټینګار کړی.
2: د اسلامي همکاري سازمان استازي د قطر له سفیر سره وکتل. په افغانستان کې د بشري همکاریو

0: دوام ټینګار وکړ. په کابل کې د اسلامي همکارۍ سازمان د استازي دفتر وایي چې د دفتر عمومي رئیس محمد سعید الایاش د قطر له سفیر میردوف القشتی سره په افغانستان کې د بشري او پراختیايي پروګرامونو او د ثبات لپاره د هڅو په ملاتړ د همکارۍ او همغږۍ د پیاوړتیا په لارو چارو خبرې کړې دي. په غونډه کې په کابل کې د اسلامي همکارۍ سازمان په دفتر کې ترسره شوې ده. دواړو خواوو د افغانانو د بشري ننګونو او ټولنیزو او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د دوامداره متقابل عمل او ګډه همکارۍ باندې ټینګار کړی دی.
1: دواړو خواوو په افغانستان کې د بشري پراختیايي او ثبات هڅو د ملاتړ لپاره د همکارۍ او همغږۍ د پیاوړتیا په اړه نظرونه تبادله کړل. دوی همدارنګه د افغانانو سره د بشري او ټولنیزو اقتصادي ننګونو د حل لپاره د همکارۍ او دوامداره همکارۍ لپاره خپلې ګډې ژمنې بیا تایید کړې.
0: په دې وروستیو میاشتو کې نړیوالو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د بشري اړتیاو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی دی. پراخه بېوزلي، د کاري فرصتونو نشتوالی، د نړیوالو مرستو کمښت هغه ننګونې دي چې میلیونه افغانان ورسره مخامخ دي.
2: قطر نشان داده است که کس بازیگر بسیار فعال منطقوی در پرونده و دوسیه مربوط به افغانستان است. این کشور در تماس بسیار مستقیمی که با سازمان همکاری اسلامی دارد میتواند در جذب کمک‌ها برای زنده‌سازی موقعیت سیاسی افغانستان در منطقه و جهان و همچنان در حل مسائل دشواری اقتصادی در افغانستان کمک‌های لازم را انجام بدهد.
0: د کارپوهانو په اند اسلامي همکارۍ سازمان باید د اسلامي هیوادونو سره د کابل د نږدې کولو لپاره ډیری جدي ګامونه پورته کړي ترڅو لږ تر لږه د افغانستان سره د اسلامي هیوادونو همکاري په رسمي ډول ترسره شي، ننګونې په ګډه حل شي.
3: سازمان خو حداقل دا کولی شي چې د هغه هیوادونو چې دوی استازي پکې دي په دې ټولنه کې هغه وهڅوي چې ترڅو د افغانستان سره سیاسي او اقتصادي او فرهنګي اړیکې جوړې کړي. وروسته د دوی په واسطه سره دام کولی شي چې د ملګرو ملتو د موسسې سره بحث، هماغسې د امنیت شورا سره بحث، ځکه دوی په هغه هیوادونه چې د غړي د سازمان ته ورکړي دلته عضویت لري.
0: قطر په وروستیو کلونو کې افغانستان سره ډیپلوماتیکو اړیکو او بشري مرستو کې یو له خورا فعالو هیوادونو څخه ګڼل کیږي. د اسلامي همکارۍ سازمان په مقرر ډول د افغانانو لپاره په خپل دوامداره ملاتړ باندې هم بیا ټینګار کړی دی.
4: د اسلامي امارت د سیمې او ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره جدي پاملرنه کوي. په ابوظبي کې د اسلامي امارت سفیر او په متحده عربي اماراتو کې د قزاقستان سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اقتصادي اړیکو او سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې او ویل چې اسلامي امارت د سیمې ثبات او اقتصادي پرمختګ ته جدي پاملرنه کوي. په ابوظبي کې د افغانستان سفارت وایي چې د دواړو لورو د متقابل درناوي پر بنسټ د همکارۍ پر پیاوړتیا او د افغانستان د ثبات او پرمختګ په ملاتړ ټینګار وکړ.
0: په ابوظبي کې د اسلامي امارت سفیر بدرالدین حقانی په عربي اماراتو کې د قزاقستان د سفیر روان ژومابیک سره ولیدل. دا لیدنه په ابوظبي کې د قزاقستان په سفارت کې ترسره شوه. دواړو خواوو د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سیاسي، اقتصادي اړیکو او سیمه ایزه همکارۍ د پراختیا په اړه باندې بحث او خبرې کړې دي. په ابوظبي کې د افغانستان سفارت وایي چې دواړو خواوو د متقابل درناوي پر بنسټ د همکارۍ پراختیا او د افغانستان د ثبات او پرمختګ پیاوړتیا باندې ټینګار ته دوام ورکړی دی.
1: په دې غونډه کې دواړو خواوو د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي، اقتصادي او سیمه ییزه اړیکو د پیاوړتیا او د متقابل درناوي پر بنسټ د همکاریو د پراخولو په اړه بحث وکړ. په ځانګړي ډول د افغانستان په ثبات او سوکالۍ ټینګار وشو.
0: د افغانستان سفارت په وینا د قزاقستان سفیر په دغه لیدنه کې ویل چې هیواد یې له افغانستان سره په اقتصادي، سوداګریزو او تعلیمي برخو کې د همکارۍ پراخولو ته لیواله دی. بدرالدین حقانی دا هم ویل چې اسلامي امارت سیمه ایز ثبات، اقتصادي پرمختګ او ګډ همکاري ته ډیر اهمیت ورکوي.
5: روابط ډیپلوماتیک در محیط بین المللي به ویژه تقویت این روابط با کشورهای همسایه پیرامون همکاری های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در شرایط فعلی برای کشورمان از اهمیت بالایی میتواند برخوردار باشد.
0: په وروستیو کلونو کې د قزاقستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې هڅه یې کړې له افغانستان سره خپلې اقتصادي او سوداګریزې اړیکې وساتي او همدارنګه دغه اړیکې پراخه کړي. خو ځینې اقتصادي کارپوهان وایي چې د سیمه ایزو تعاملاتو زیاتوالی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ښه کولو او د سیمه ایزه همکارۍ په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی شي.
4: د وزیرانو شورا د اقینې اندخوی ریل پټلۍ پروژې لپاره د ځمکې استملاک او کډوالو ته د ځمکې ویش په اړه بحث وکړ. د اسلامي امارت مرستیال ویاند ویل چې د وزیرانو شورا نولسمه غونډه چې د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ ترسره شوه او په یو شمېر مهمو اقتصادي، امنیتي، ټولنیزو او کلتوري مسایلو بحث وشو او پریکړې وشوې. د حمدالله فطرت په وینا په غونډه کې د اقینې اندخوی ریل پټلۍ د دوهم پړاو د لارې په اوږدو کې د ځمکې استملاک په اړه بحث وشو. په دې غونډه کې د اماراتي ځمکې د قیمت ټاکلو او د دې مهمې ریل پټلۍ پروژې د لارې په اوږدو کې د شخصي ځمکو استملاک موضوع وڅېړل شوه. د وزیرانو شورا غړو هیوادونو ته د راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکې د ویش په پروسه هم بحث وکړ. د هرات په صنعتي ښار کې د درملو یو شرکت هر ورځ 30 ډوله درمل تولیدوي. د شرکت چارواکي وایي چې دوی په پایل کې د یو ډول درملو سره د تولید پروسه د 1,200,000 ډالر په پانګونې سره پیل کړه، خو اوس تولید 30 ډولو ته رسېدلی دی. د هرات د صنعت او قانونو خونې هم ټینګار وکړ چې د دې ولایت په صنعتي ښار کې شاوخوا 13 درمل جوړونې فابریکې فعالې دي، خو د ځمکې، برېښنا او کافي اسانتیاو په برابرولو سره دوی کولی شي د دې شرکتونو شمیر 500 شرکتونو ته لوړ کړي. وروسته له هغه چې پاکستان سره د هیواد سوداګرۍ لارې وتړل شوې، د کورنیو درملو تولید کچه ښه شوې ده.
0: دا د هرات صنعتي ښار کې د درملو یو له شرکتونو څخه دی. دا شرکت هره ورځ تر 6000 پورې سیروم تولیدوي. د شرکت چارواکو وایي چې دوی شاوخوا 1 کال د مخه د درملو تولید پیل کړ، کله چې یوازې یو قلم تولید کېده، مګر اوس شرکت هره ورځ 30 قلمونو پورې تولید لري.
6: ما در ابتدا از یک قلم شروع کردیم، یک قلم سودیم 1000 ملی، سیروم 1000 ملی و فعلا حدودا در حد 40 قلم دوام ما رسیدیم که در بخش انتیبیوتیک ها را ما اضافه ساختیم.
0: د هرات د صنایع او قانونو خونې چارواکي وایي چې له پاکستان سره د هیواد د سوداګریزو لارو په تړلو سره د درملو په سکتور کې د پانګونې وضعیت ښه شوی دی. اوسمهال په دغه سکتور کې 13 فابریکې شتون لري او د دوی تولید د پام وړ زیات شوی دی.
7: ما کارخانه دوایی یا سامانالات طبي 18 تا داریم که سر بعضی کارخانه دیگه کار روانه یا به اساس مشکل برق اونا مشکل برق داره یا بعضی شرکت های کلان که اماده به خاطر زمین مشکل داره که برق و زمین بینا داده شه. ما حدود میتونیم گفته که به یک سال آینده ما 50 کارخانه خواهیم داشت.
0: دا شرکت تر ډیره پورې محلولونه تولیدوي. د دوی تولید لویه برخه سیروم دی او د شرکت درمل نه یوازې د هرات په بازار کې بلکې د هیواد په 4 ولایتونو کې خرڅیږي. د دې فابریکې ځینې کارکوونکي وایي چې له پاکستان سره د هیواد د سوداګریزو لارو له تړلو وروسته د دوی تولید زیات شوی دی. اوس خلک په کورنیو محصولاتو ډېری تکیه کوي.
2: فعلا مارکیټ خوبی برای محصولات داخلی است و ما فعلا 3 شفت کاری که د اینجا کار میکنه جوابگوی بازار داخلی نیستیم و هیچ فکری فعلا به سوی صادرات ندارم، چون اول ما باید بازار داخلیش باشه و بعد از او پلان صادرات داره.
8: ما هم خیلی خوشحال هستیم که دمیزه دنجا کار میکنیم، چون سخت است برن در کشورهای دیگه کار بکنیم. امی الحمدلله خیلی خوشحال هستیم زمینه کار در داخل کشور فراهمه.
0: د فابریکې د چارواکو د معلوماتو له مخې اوسمهال شاوخوا 250 کسان د شرکت په مختلفو څانګو کې کار کوي او دوی یوازې د کورنۍ بازار اړتیاوې پوره کوي، خو په راتلونکي کې د فابریکې مسؤلین پلان لري چې بهرنیو هیوادونو ته خپل توکي واستوي.
4: د خبرونو دوام. ازبکستان په بلخ ولایت کې د نساجي فابریکه جوړوي. د ازبکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر د بلخ والي سره په لیدنه کې ویل چې دا فابریکه به د 15,000 ټنو نساجي محصولاتو کلنی تولید ظرفیت ولري. د کچا همدا ډول دغه اصلاح شوو تخمونو چمتو کولو په افغانستان کې د ازبک خصوصي سکتور لخوا په شاوخوا 100 هکتار ځمکه کې د پنبې کښت او د بزګرانو د ظرفیت لوړولو، د ازبک پلاوی لخوا د اعلان شوو نورو پروژو او نورو پروګرامونو برخه ده.
0: د بلخ ولایت د خصوصي سکتور او یو شمېر ازبک سوداګرو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو غونډه دلته په مزار شریف کې ترسره شوه. د ازبکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکو د بلخ والي سره په غونډه کې په دغه ولایت کې د ازبکستان لخوا د نساجۍ فابریکې د جوړولو اعلان وکړ. هغه فابریکه چې د چارواکو په وینا د 15,000 ټنو نساجۍ محصولاتو کلنی تولید ظرفیت به ولري.
1: د دې سفر په جریان کې موږ د بلخ له والي سره هم ولیدل او زموږ هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ پراخول دي. موږ له والي سره په افغانستان کې د پنبې د کرنې د معیاري میتودونو پلي کولو او د بزګرو د روزنې په اړه بحث وکړ. موږ د بامیان ولایت اوسیدونکو ته د کچالو د اصلاح شویو تخمونو د ویش په اړه هم بحث وکړ.
9: بدون شک که با بسته شدن مرز ترخم خیلی فرصت‌های زیادی خالی در کشورهای همسایه و بازرگانان مساید است. شما بهتر می‌دانید که افغانستان در منطقه یعنی بزرگترین پتانسیال مصرف و خریداری مواد تجارتی رو اثبات بکنه همسایه دارند.
0: په غونډه کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ګډو پانګونو پر پراختیا باندې هم ټینګار شوی دی.
1: موږ د افغانستان د بازار مطالعه کوو. له بده مرغه د افغانستان اوسنی وضعیت د شل کاله وړاندې د ازبکستان وضعیت ته ورته دی. موږ په افغانستان کې د سمنټو او نورو ساختماني موادو د تولید فابریکې جوړولو ته لیواله یو، ځکه چې دا به د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وي.
5: خود از این نشاندهنده از این است که فعلا دولت ما آرامی در بخش سرمایه گذارا در کل امنیت آورده، شما راحت میتونید در وطن ما سرمایه گذاری کنید. و ایجاد همچو تفاهم نامایی که فعلا ما امضا کردیم، یه همگی از این نشاندهنده از این است که افغانستان رو به پای ایستادن است.
0: افغانستان او ازبکستان پراخ اقتصادي او سوداګریزي اړیکې لري. په وروستیو میاشتو کې د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو ترمنځ لسګونه سوداګریز تړونونه هم لاسلیک شوي دي.
4: اوس هم د سیمې او نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
10: له ایران سره د اټومي هوکړې ډېر ښه چانس شته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې واشنگټن او تهران ترمنځ د اټومي هوکړې ته د رسېدو لپاره ډېر ښه چانس شته. ریپیټرز راپور ورکړی چې ټرمپ پر ایران د پلان شوي بریل د ځنډولو څو ساعته وروسته له تهران سره د هوکړې د امکان په اړه خوشبیني څرګنده کړه. ټرمپ وویل چې ځینو هیوادونو له هغو څخه غوښتي چې پر ایران پوځي برید د دوو څخه تر درې ورځو پورې وځنډوي. د ډونالډ ټرمپ له نویو څرګندونو وروسته په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې هم راټیټې شوې دي. د بریتانیا صدر اعظم په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو په هجومات باندې مرګونې برید وغنده. د بریتانیا صدر اعظم په کالیفورنیا کې د سان دیګو په هجومات باندې مرګونې برید وغنده او د قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه. هغه په ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یادښت کې وویل چې دا ډول بریدونه د مسلمانانو په منځ کې ویره وستراب زیاتوي. پولیسو وویل چې د سان دیګو په اسلامي مرکز جومات باندې په برید کې یو امنیتي ساتونکي په ګډون درې کسان وژل شوي دي. پولیسو وویل چې د دوو تنکیو ځوانانو مړې هم جومات ته نږدې موندل شوي چې برید د ترسره کولو شک پرې کېده. پولیسو د پیښې پلټنه د کرکې جرم په توګه کوي. وسلاوالو د ترکیې په جنوب کې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل. د ترکیې د جنوب ښار مرسین په څو سیمو کې د ډزو په یو خونړۍ پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل شول او اته نور ټپیان شول. ترکي رسنیو راپور ورکړی چې بریدګر د خپلې پخوانۍ مېرمنې له وژلو وروسته په څو نورو ځایونو کې پر خلکو برید کړی دی. د راپور نه له مخې بریدګر په خپلو بریدونو کې د ترسو سیمې یو رستورانت ته ننوت او د رستورانت مالک او د هغې یو کارمند یې ووژل. خپاره شوي انځورونه ښیي چې امنیتي ځواکونه د بریدګر د نیولو لپاره پراخ عملیات پیلوي. ترکي چارواکو ویلي چې د بریدونو انګیزه لا هم روښانه نه ده او پلټنې روانې دي.
4: خبرونه هم دومره و. تر بیا ښه وخت.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: بخو، پیش از اینکه رفیقات بیاید.
2: سوپر کولا، شیر د لاف.
3: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
4: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 11938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکی ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
5: ټو ټیم، ایچ ټیم سپوز ټو هاف د 11 پلیئر.
6: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا.

0: lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
4: Hard hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
5: The heat is on.
0: It's a massive.
6: Here begins.
7: د 2024 هندوستان کرکټ ورلي کلکتا نایټ رائډرز د ممبئی انجنز پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بجې

0: battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
1: Hard hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
5: It's a massive.
6: Here begins.
7: د 2024 هندوستان کرکټ ورلي کلکتا نایټ رائډرز د ممبئی انجنز پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی

ابو شریر روایت کوي، زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل، هر څوک چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري باید لخپل گواندی سره په سخاوت چلند وکړي، او هر څوک چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه یې وکړي. خلکو وپوښتل، ای د الله رسوله، د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی

الله علیه و سلم و فرمایل میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي، او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده، او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 89.

0: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هره ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جیب مې اجازه نه راکوي.
1: نوشی جان، وریا ده،
0: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
2: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بی سین په دو میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 15 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 6، ستوری 1 علامت لمبر، او 15 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 999، ستوری 1 علامت لمبر.

د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ، وروسته د پروسې

پایته رسیدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نخې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکی ته لاړ شئ چې له تاسو د یو شپاړس رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9 اتیا 0 ABB3 په ورکولو سره دی.

0: پیده اونی پختنه تا خراغ لست.
1: په فیفا 2026 نړیوال جام سیالیو کې به اتل لوبډله څومره نقدي جایزه ترلاسه کړي؟ یو 2.5 میلیون امریکایی ډالر، دوه 50 میلیون امریکایی ډالر. د ځواب لپاره 2022 ته زنګ ووهئ. لومړی د دوه بټنه کیکاږئ، بیا د 2.5 میلیون امریکایی ډالر د غوره کولو لپاره یو، او د 50 میلیون امریکایی ډالر د غوره کولو لپاره دوه کیکاږئ. د 2022 خدمتونه اوس یوازې له افغان بی سی مخابراتي شبکې څخه د پلي کېدو وړ دي.
2: د خبر ماسقه سرچینه افغانستان سیمه او نړۍ.

0: سلامونه سره وشي د شپږ بجو خبري ټوګه ته خرالي زو مالیات اوس هم بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو افغانستان ته درستنیدونکو کډوالو د ملاتړ لپاره د 529 میلیون ډالرو پروګرام پیل کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی وایي چې دا پلان یو جامع ستراتیژي ده چې د رستنیدونکو کډوالو سره د مرستې دوام باندې کله چې دوی افغانستان ته راځي او په ټولنه کې مدغم کیږي تمرکز کوي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا دا پلان د شاوخوا 2.1 میلیون افغانیو ملاتړ کوي چې تمه کیږي سږ کال ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راستانه شي. ملګري ملتونو خبرداری ورکوي چې دا راستنیدونکو نیمایي څخه ډېرې ښځې او ماشومان دي چې ډېری یې پرته له سرپناه او اساسي خدماتو ته لاسرسي څخه بیرته خپلو کورونو ته راستنیږي. د ملګرو ملتونو په وینا د 2023 کال د سپتمبر راهیسې شاوخوا 15.9 میلیون کډوال ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
1: ملګرو ملتونو او د هغې شریکانو د ایران او پاکستان څخه د افغان راستنیدونکو کډوالو ته د رسیدنې په پار د 2023 کال لپاره د 529 میلیون ډالرو پلان پیل کړی دی. چارواکي وایي چې دا پروژه د شاوخوا 2.1 میلیون افغانانو سره د مرستې لپاره ډیزاین شوې ده چې احتمال لري د روان کال تر پایه پورې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شي.
2: افغانستان ته د کډوالو راستنېدل لنډمهاله سرحدي پیښه نه ده. دا یوه ژوره ډیموګرافیک او پرمختیایي ننګونه ده چې دوامداره اصول او بشري تمویل شوي حل او ځواب ته اړتیا لري. د راستنېدونکو نیمایي څخه ډېری ښځې او ماشومان دي چې ډېری له افغانستان څخه بهر زیږېدلي او لوی شوي دي. دوی له خپلو اصلي سیمو سره نازکې او یا هم هېڅ اړیکې نه لري.
1: په ورته وخت کې د ماشومانو د ژغورنې سازمان د پراختیايي پروګرامونو رئیس وایي چې ښځې او ماشومان لا هم د راستنیدونکو تر ټولو لویه برخه جوړوي چې جدي بشري اندېښنې راپورته کوي. د دې په وینا راستنیدونکي په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان بیړني او دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري.
3: تمه کیږي چې سږ کال به راستنیدونکي اکثریت ښځې او ماشومان وي. تیر کال د هغه کسانو 60% چې له پاکستان څخه راستنه شوي وو د 18 کلونو څخه کم عمر یې درلود چې ډیری یې له افغانستان څخه بهر زیږېدلي او لوی شوي وو. دا په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره ستونزمن دي. دوی په حقیقت کې بیرته نه دي راستانه شوي. دوی بې ځایه شوي، احساساتي درد او کړاو د دوی د والدینو بیکاري او د دوی بې وسي به د دوی لپاره په ذهني توګه خورا ستونزمنه وي.
1: په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په کوربه هیوادونو غږ کړی چې د راستنېدو پروسه د نړیوالو اصولو او معیارونو سره سم اداره کړي. د دې بنسټ ویان ټینګار وکړ چې د کډوالو راستنېدل باید په خپله خوښه، خوندي او باعزته وي.
2: ملګرو ملتونو تل ټینګار کړی چې بیرته ستنېدل باید د نړیوالو نورمونو سره سم ترسره شي او باید خوندي او باعزته وي. موږ په وار وار ایران، پاکستان او تاجکستان ته د دې یادونه کړې ده. موږ او زموږ شریکان تل هڅه کوو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې راستنېدونکي د پولې دواړو غاړو ته بشري مرستې ترلاسه کوي.
1: یوناما ډاډ ورکړی چې د دوی نوی پلان د یوې جامع ستراتیژۍ پر بنسټ ولاړ دی چې د کډوالو د رسیدو له وخت څخه د بیا میشتیدنې مرحلې پورې به خدمات او مرستې چمتو کړي.
0: د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا په ملګرو ملتونو کې د اسلامي امارت ته د افغانستان څوکۍ د سپارلو غوښتنه کړې ده. امیر خان متقی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي چار سنبالی جورجیت ګانیون سره په لیدنه کې ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب د حکومت مسؤلیت او د افغان ولس حق دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې میرمن ګانیون له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ښکېلتیا د پراخولو او په بېلابېلو برخو کې د همکاریو د دوام په اړتیا ټینګار کړی.
4: اسلامی امارت ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ په سپارلو د بهرنیو چارو وزیر ټینګار. امیر خان متقی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی چار سنبالی جورجیت ګانیون سره په لیدنه کې ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب د حکومت مسؤلیت او د افغان ولس حق دی. د ټینګار وکړه چې په ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو کې د اسلامي امارت د استازي شتون به د تعاملاتو په پیاوړتیا او پراخولو کې اغیزمن وي. دواړو خواوو د افغانستان او نورو اړوندو مسلو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکي غونډې په اړه هم بحث وکړ.
2: په ملګرو ملتونو نورو سازمانونو کې د افغانستان د استازشتون د دوړو خو ترمنځ د لا زیاتو تعاملاتو په پیاوړتیا او پراخولو کې اغیزمن دی او زیاته یې کړه چې افغانستان استازیتوب د افغان حکومت مسؤلیت او د افغانانو حق دی.
4: د د بهرنی چارو وزارت همدارس وای چې میرمن غانیون د افغانستان سره د نړیوالو اړیکو په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ د زیاتوالي په اړه ټینګار وکړ. دواړو خواوو بشري سکتور کې د همکارۍ د پراختیا او د متقابل تعاملاتو د لا پیاوړتیا لپاره د ګډو کاري کمیټو د همغږۍ په اړه هم ټینګار وکړ.
5: لازم است که به خاطر به دست آوردن جایگاه و مقام افغانستان در سازمان ملل متحد تغییرات لازم وارد در ساختار حکومت و سیاست های حکومت فعلی به وجود بیاید تا زمینه برای به رسم شناسی و واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به حکومت مورد قبول افغانستان و جنبی جاری سپرده شود.
4: په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ اوس مهال د پخواني حکومت د ډیپلومات نصیر احمد فایق په واک کې ده او د اسلامي امارت لخوا د دې څوکۍ د سپارلو غوښتنه د عمومي اسمبلی او د ملګرو ملتونو اړوند ادارو لخوا نه ده منل شوې.
6: خواسته هایی کې ملل متحد از طریق شورای امنیت ملی از امارت اسلامی داره، د این مورد باید امارت اسلامی بسیار جدی فکر کنه و خواسته های مشروع ملل متحد را که به نفع ملت و به نفع مملکت است قبول کنه تا بتانه افغانستان از جانب کشورهای جهان به رسمیت شناخته شود و کشورهای جهان با افغانستان تعامل کنه.
4: د یادونه ورده چې د یو ټولګډونه حکومت جوړول او د بشري حقوقو درناوی په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی هغه مسایل دي چې د اسلامي امارت سره د ملګرو ملتونو د تعامل رسمي کولو خنډ رامنځته کړی دی.
0: د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې هیواد یې له افغانستان سره سوله ییزې اړیکې غواړي، خو یو ځل بیا یې له اسلامي امارت څخه غوښتنه چې د پاکستان ضد ډلو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت تل ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر وړاندې ونه کارول شي او هیڅ خپل سرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره وکاروي. په ورته وخت کې افغان شنونکي او د پاکستان یو شمېر سیاسي څیرې د پاکستان سیاستونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي ناورینونو او اړیکو کې د ترنګلتیا لامل بولي. مولانا فضل الرحمن هم د پاکستان پر چلند نیوکه کړې او ویلي دي چې غلطو پریکړو افغانستان له دوست څخه دښمن ته اړولی دی.
4: د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی چې هغه له افغانستان سره سوله ییزې اړیکې غواړي. شهباز شریف یو ځل بیا له اسلامي امارت څخه غوښتي چې په افغانستان کې د موجودو پاکستان ضد وسلوالو ډلو پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
2: د افغانستان په اړه زه غواړم ټینګار وکړم چې موږ له خپل ګاونډي هیواد سره سوله ییز ګډ ژوند غوښتونکي یو، خو موږ له اوسني افغان حکومت څخه غواړو چې د پاکستان ضد وسلوالو په شمول د تحریک طالبان پاکستان پر وړاندې جدي او مشخص اقدامات وکړي.
4: د یادونې ورده چې اسلامي امارت تل ټینګار کړی چې اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د کوم هیواد پر وړاندې وکارول شي. د اسلامي امارت چارواکو هم د داخلي ستونزو پړه د پاکستان امنیتي ستونزې بللې دي. افغان کارپوهان هم ټینګار کوي چې د اسلام آباد غلطو پالیسیو په پاکستان کې امنیتي ناورین رامنځته کړی او له افغانستان سره یې اړیکې ترینګلې کړي دي.
7: باید افغانستان و پاکستان یک فضای متشنج هست، فضای کاملا به اعتمادی و به اعتباری بین هر دو طرف وجود داره و بحث اساسی که هست سیاست های

0: خصمانه و سیاست های دوگانه پاکستان در قبال مردم افغانستان و نظام فعلی افغانستان هست که این سبب شده است که فضای تنش‌آلود، فضای نظامی، فضای جنگی را پاکستان در افغانستان در مقابل مردم افغانستان ایجاد کنه.
1: پا هم دی حال که د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام مشر د افغانستان په وړاندې د اسلام آباد پر پالیسۍ نیوکه کړې ده. مولانا فضل الرحمن ویلي چې پاکستان د غلطو پریکړو سره افغانستان لملاتړ کوونکي څخه په دښمن بدل کړی دی.
2: هم اس نظام کې اندر
3: کده پاکستان حکومت په دی پوهیږي چې د افغانستان په کوم ځای کې د ترهګر مرکزونه دی او هلته بمباری کوي، نو ولې په دینه پوهیږي چې د پاکستان دننه د ترهګر مرکزونه کوم ځای دی؟ افغانستان یو گاونډی دوست او ورور هیواد دی، ولې افغانستان زموږ پر وړاندې د دښمنۍ په لور روان دی؟ موږ څنګه کولی شو چې د شکایتونو راپورته کړو؟ د اختلافات د حل کېدو وړ دي خو واکدار ته لري.
1: تر دې وړاندې افغان چارواکو او شنونکو په زلونو د پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې د افغانستان پر وړاندې خپل دښمنانه چلند پرېږدي او د افغانستان پر وړاندې مثبت چلند غوره کړي، کنه نو کابل به دفاع خپل مشروع حق وګڼي.
4: اوس هم لنډه دمه.

0: کروز پلاس، انتخاب افراد پرقدرت.
1: رختیا زډیرا ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جب می اجازه نه راکوي.
2: نوشی جان وریا ده،
1: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
3: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بی سین په دو میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 15 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 600، ستوری 1 علامت لمبر، او 15 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 999، ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
4: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
5: د مسګران بخار دیګونه د کیفیت او باور سمبول، د خوړو د مغذي توکو د رښتینی خوند او رنگ ساتلو له مخصوصو او له مضرو موادو پاک المونیم څخه جوړ شوی په بیلابیلو اندازو کې لادرې کلن ضمانت سره. له مسګران سره هر وخت، هر ځای او له هر انرژۍ څخه په ګټې اخیستنې پخلی وکړئ. مسګران، با کیفیت نوښت.

0: ده خبر نو طبعا. درې سیمه ایز سازمانونه به د افغانستان او منځنۍ اسیا د امنیت په اړه غونډه وکړي. د ګډ امنیت تړون سازمان اعلان کړی چې د شانګهای همکاري سازمان او د ګډو خپلواکو هیوادونو سره به د منځنۍ اسیا د امنیت او د افغانستان د وضعیت په اړه ګډه غونډه وشي. د ګډ امنیت سازمان عمومي منشي زیاتوي چې ګډه غونډه به د روان لمریز کال په دویمه نیمایي کې ترسره شي.
1: د ګډ امنیتی تړون سازمان اعلان کړی چې د روان لمریز کال په دویمه نیمایي کې به د مرکزی آسیا د امنیت او د افغانستان د وضعیت په اړه ګډه غونډه وکړي. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې لوړپوړي سیمه ییز چارواکي ګډون وکړي. د ګډ امنیتی سازمان د عمومي منشي تالاتبک مسادیکوف په وینا په افغانستان کې پرمختګونه د سازمان د غړو هیوادونو د شانګهای همکاري سازمان او د ګډو ګډ خپلواکو هیوادونو ترمنځ د امنیتي مشورو یو له اصلي محورونو څخه پاتې دي. د په وینا کې د نړیوالې سولې او ثبات پیاوړتیا په غونډه کې ټینګار وکړ چې دا ډله ییز امنیت تړون سازمان د سیمه ییزو سازمانونو سره د همکارۍ پراخولو سربیره د افغانستان پورې اړوند امنیتي ننګونو په ارزولو هم تمرکز کوي.
2: د روان کال په دویمه نیمایي کې د مرکزی آسیا د امنیت او د افغانستان د وضعیت د ډاډمنولو په مهمو مسلو باندې

0: یو ګډ کنفرانس ترسره شي. زموږ په پلانونو کې د سیمه ایزو جوړښتونو لکه آسان او افریقا ټولنې سره د همکارۍ رامنځته کول هم شامل دي.
1: مصادیکوف د سویل ختیز آسیایي هیوادونو د ټولنې او افریقایي ټولنې سره د همکارۍ د پراختیا لپاره د سازمان پلان هم اعلان کړ، یو اقدام چې د هغه په وینا د سیمه ایزو او نړیوالو امنیتي ګواښونو په وړاندې د پراخې همغږۍ لپاره د هڅو یوه برخه ده. په ورته وخت کې د ډله ییز امنیت تړون سازمان وایي د وینا په غونډه کې د افغانستان د وضعیت د دوامداره څارنې اهمیت هم ټینګار شوی دی.
2: آنچه که مردم افغانستان بالخصوص از چنین نشست ها انتظار دارن تطبیق عملی و دستاورت های عملی این نشست هاست که به درد بخور باشه برای مردم افغانستان و مرهم باشه بالای زخم هایشان. مردم افغانستان همیوکنون نه تنها از لحاظ ناامنی بلکه از لحاظ تجاوزات کشورهای بیگانه، فقر، بیسوادی، گرسنگی و ناتوانی های دیگه که در حیات اجتماعی وجود داره نیاز به مساعدت داره.
1: د ګډ امنیتی تړون سازمان، د شانګهای همکارۍ سازمان او د ګډو ګټ خپلواکو هیوادونو دغو دریو سازمانونو په وروستیو کلونو کې په مکرر ډول د ګواښونو سره د ګډې مبارزې، د ترهګرۍ سره د مبارزې او د مخدره توکو د قاچاق د مخنیوي په اړتیا باندې ټینګار کړی دی.
3: د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال په بلخ ولایت کې د لاجور کمپلیکس پروژې د عملي کار پیل په مراسمو کې ویلي چې افغانستان هم حق لري چې معیاري ښارونه، عصري زیربناوې او پرمختللي استوګنیز ښارګوټي ولري. د په دې مراسمو کې ویلي چې د لاجورد پروژه یوازې د ودانیو ټولګه نه، بلکې د اقتصادي ودې، ښاري پراختیا، د ملي پانګونې د جذب او د راتلونکو نسلونو لپاره د روښانه راتلونکي سمبول دی. د چارواکو په وینا په دې پروژه کې به د معیاري ډیزاین او عصري اسانتیاوو سره د 1440 عصري اپارتمانونو شامل وي چې د خوندي او آرام چاپیریال چمتو کولو په مخه به جوړ شي.
1: بلخ ولایت کې د لاجورد استوګنیزې پروژې د رغونې عملي چارې پیل شوې. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر د پروژې د پیل په مراسمو کې وویل چې افغانستان هم حق لري چې معیاري ښارونه، عصري زیربناوې او پرمختللي استوګنیز ښارګوټي ولري. دی همداراز زیاتوي چې د لاجورد پروژه یوازې د ودانیو ټولګه نه ده، بلکې د اقتصادي ودې، ښاري پراختیا، د ملي پانګونې د جذب او د راتلونکو نسلونو لپاره د روښانه راتلونکي سمبول دی.
4: د مسکونی ودانیو رغول د ښارونو د تعمیر او د هیواد د اساساتو د جوړولو مهم اړخ دی. ولسته په معاصرو معیاراتو سنبال سرپنا برابروي. اوسنۍ نړۍ د پرمختللو ښارونو، عصري زیربناوو او منظم ښاري ژوند پر لور روان دی. افغانستان هم حق لري چې معیاري ښارونه، عصري استوګنیز کمپلیکسونه او پرمختللي اقتصادي سیمې ولري. په کوم کور کې چې فساد نه وي، په کومه ټولنه چې فساد نه وي، په کوم ملک او په کوم اداره کې فساد نه وي، هغه ټوله جوړوي. الحمدلله تاسو په دې پوهېږئ، ستاسو کومې پیسې که د صنعتکارانو دي، که د ملي تجارانو دي، که نور افغانانو دي، ټولې جمع کېږي، زه ملي خزانیت بیا د ملک په ذریاتو مصرفېږي.
1: د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د اسلامي امارت سره یو ځای د خصوصي سکتور ګډ کار د هیواد د اقتصادي ثبات او بیارغونې په برخه کې مهم ګڼي او وایي چې اسلامي امارت د دې بشپړ ملاتړ کوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم وایي چې دا پروژه کولی شي د کار فرصتونه رامنځته کړي او د کور اړتیا یوه برخه پوره کړي.
5: امروز افغانستان به جای جنگ و ویرانی با آبادانی، سرمایه‌گذاری و پروژه های زیربنایی نیاز دارد. این مسئولیت همه ماست که از فرصت موجود برای آبادی کشور عزیز خود، تقویت اقتصاد ملی، ایجاد آینده بهتر برای نسل های آینده استفاده نماییم.
6: بدون شک همکاری مشترک دولت و سکتور خصوصی کلید اساسی توسعه و رفاه اقتصادی کشور ما است. ما از تمام سرمایه گذاران داخلی و خارجی دعوت می کنیم تا با اطمینان و باور بیشتر در بخش های مختلف اقتصادی افغانستان سرمایه گذاری نمایند.
1: دا استوګنیز ښارګوټی به د خصوصي سکتور لخوا د 150 میلیونه ډالرو په لګښت په 340,000 کیلومتر مربع ساحه کې جوړ شي او اته ودانۍ او 1478 استوګنیز واحدونه به ولري.
6: دا سړک همدغه ځکه کې چې درو څلور زره متر مربع مساحت لري د یو سلو پنځوس میلیون ډالرو پارزر په سرمایه گذاري سره جوړیږي چې اووه زره افغانان به دلته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د دې څخه مستفیده کیږي. پر دې مځکه باندې به اته ساختمانه یې چې څلور به یې اووه ویشت منزله یې او څلور به یې اوولس منزله یې.
1: د اسلامي امارت چارواکي زیاتوي چې حکومت په ټول هیواد کې د زیربناو صنعتي کرنیزو او ښاري پروژو ملاتړ ته ژمن دی او د ښاري پراختیا د لویو پروژو لکه قوشتېبي سړک جوړولو برېښنا تولید او د صنعتي فابریکو د جوړولو سره یو ځای د ماستر پلانونو پلي کولو په اړه هم کار روان دی.
3: د لوی اختر پر رسیدو سره به په بدخشان کې د څارویو پیر او پلور زیات شوی. د بدخشان د مختلفو ولسوالیو څخه د څارویو پلورونکي خپل څاروي د بدخشان په مرکز کې بازار ته د خرڅلاو لپاره راوړي. چارواکي وایي چې دوی د بازارونو څارنه کوي خو په ټول هیواد کې بیې لوړې شوي دي.
1: د لوی اختر پر رسیدو سره مالداران او څارویو پلورونکي د بدخشان له ولسوالیو څخه څاروي د فیض آباد ښار په یوه کونج کې بازار ته د خرڅلاو لپاره راوړي، خو سږ کال د بل هر کال په پرتله بیې لوړې شوې دي. د بدخشان یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د څارویو لوړه بیه د یو شمیر قرباني کوونکو د څارویو اخیستنې مخه نیسي.
7: ما درې قسمت آمدم، میخوام مال بخرم رابطه به قربانی. ما در زمان گذشته و سال پیش گذشته مولا می اومدیم یک گوسپند مثلا 89000 می خریدیم. امروز فکر بکنید یک گوسپند از 18000 میشه. ما توانایی را نداریم. یک اکثریت مردم میاد درم به خاطر گوسپند قربانی این توانش خریدارش نداره.
8: گوسپندی که مثلا دیگه هر سال بود 10000 تومان داشتیم، سال 15000. یک مولی که بود گویی که فصل 50000 بود، این سال 60000 70000. این همی بازاری شه قیمت ها بالا بود، بازاری شه قیمت ها باشی کسی دایی توجه نمی کنم.
1: په دې بازار کې د غوا بیا دیشو څخه تر یو سلو لس زره افغانۍ او پسونه له یولس څخه تر پنځه څلوېښت زره افغانۍ او د سیرلیو وزو بیا له اتو څخه تر یوویشت زره افغانۍ پورې ده. خو چارواکي او پلورونکي وایي چې یو شمیر څاروي له تخار او کندوز ولایتونو څخه بدخشان ته لیږدول کیږي او دې کار بیې هم لوړې کړي دي.
9: دیگه قیمت مال بالا رفتن قیمت مال فکر میکنم که مال وطنی که هسته تا هنوز گوشت نگرفته، دیگه مال پایین آمده مال بازار ولایت بدخشان گرفته، دیگه مال پایین کم ترک نسبتاً به مالای بدخشان که طولش کم است اما نرخش بالاتر است. فکر میکنم طولش کم است، مال بدخشان که هست طولش زیاد است اما متاسفانه گوشت نگرفته، تا هنوز گوشت نگرفته، فربه نشده.
10: آغوشی بدخشان، مالی بدخشان تا هنوز نبرم، از گوش نگرفت است، در شیوه تازه رفت است، بعد از این خرمان در مای جوزا این به بازار میبین تا آره فیلن مالی ولایت های دیگر هم جوان به ایجا آمده است. روی این موضوع قیمت شده مال، چون که مالی بدخشان تا هنوز به بازار به فروش نبرسته و نیاده است.
1: هر کال د لوی اختر په لړ کې په ټولو اسلامي هیوادونو کې په شمول د افغانستان په میلیونونو څاروي قرباني کیږي چې د ځان قرباني وقف او د الهي خوښۍ غوښتلو سمبول دی.
3: د هرات ښار په مرکز کې د یوې لارې د جوړولو چارې کابو بشپړې شوې او ډېر ژر ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. دا پروژه د هرات ښار په مرکزي سړک کې د ټرافیکي ګڼې ګوڼې کمولو په موخه جوړه شوې ده. د هرات ښاروالۍ ویلي چې د دې پروژې لګښت 15 میلیونه افغانۍ دی. اوس مهال کارګران او انجینران د دې تللارې په داخلي برخه کې کار کوي. د پروژې د دیوالونو رنګولو، د رڼا سیستم او ځینې پاتې کارونه باندې کار روان دی. د هرات ښار چارواکي وایي چې د پروژې له بشپړېدو سره به د ښار مرکزي سړک په شمال لوري کې به د تللارې بله برخه هم جوړه شي.
1: دا لومړی ځل دی چې د هرات ښار په مرکز کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې د کمولو په موخه یو تالار جوړیږي. دا یوه پروژه ده چې کولی شي د ښار په دې برخه کې ترافیکي بهیر ښه کړي. د پروژې مسؤولین وایي چې انجینران او کارګران د رنګ کولو، د رڼا سیستم او ځینو پاتې کارونو باندې کار کوي او دا پروژه به ډیر ژر بشپړه شي.
11: تمام دیزاینایی که صورت گرفت الحمدلله به شکل احسن، به وجه احسن و نرمایی که در نظر گرفته شده تطبیق شد و با کدام چالش ما الحمدلله نخوردیم. یکانه مشکل زمان بود که ما عملا نمی کنیم، دو چرک که ما همزمان شروع کنیم، دو چرک که گلا و چونک فرهنگ یا چونک سینما شروع کنیم. به خاطر یک مقدار زمان ما زیادتر شد.
1: دیده تلاری جوڑا ول

0: کار نږدې اته میاشتې د مخه پیل شو. د هرات ښاروالۍ چارواکي وایي چې دا پروژه د ښار د مرکزي سړک په دوو برخو کې ترسره کیږي. اوس مهال د سړک سویلي برخه تقریبا بشپړه شوې ده، مګر د دې سړک په شمالي برخه کې د یو بلې تر لارې جوړولو پلان لري.
1: طور که ای پروژه هم کارش به اتمام رسیده و انشالله و خیر خوبی تا پنج شنبه افتتاح میشه و برداری همشهریان عزیز سپرده میشه. به می شکل به سمت شمال سرکم، یعنی شمال امیلین، ما زیرگذر امسال مد نظر داریم که هم بخیر با در نظر داشت معیارات جانی انشالله تطبیق میشه.
0: د پروژې انجینران وایي چې د دې تلارې اوږدوالی 640 متره دی او داخلي پلنوالی یې 8 متره دی. د جوړولو کار په بشپړ ډول روان دی او کارګران پاتې کار بشپړوي. اوس مهال د دیوالونو رنګولو، د رڼا سیستم او دننه قیر کولو کار روان دی.
2: اصوب ساعت 4 بجې 5 بجې میایم، بعد وقتا تا 12 شو، 1 شو، 2 شو کار میکنم دیگه. خلاص شد بخیر.
3: رنگ بلی هم دیگه 80% پیش رفته کار ما. رنگ بلای شهر ایرات هم دیگه کلا هم پیش رفته. گلگل شده، بتونه شده، دو دست راستر خورده. دست سوم دیگه از او برای کلا هم بچه ها رو کرده میاه.
4: بی هر جفت پروژه باشه، مثلا هر گوشی سر، چی سرکسزی، چی کانال، چی ساختمان، چی پارک ها، چی ادارات، هر چی باشه، فقط خواهش من امینه که زودتر و سریعتر انجام دم.
0: دا په هرات کې د ترافیک جریان تنظیمولو لپاره د تلارې جوړولو لومړی پروژه ده. دا پروژه د تیر کال په نیمه کې پیل شوه. د هرات ښاروالۍ تیر کال د ښار په بېلابېلو سیمو کې لسګونه پراختیایي پروژې پلې کړي، مګر په ځینو پاتې پروژو کار لا هم روان دی.
5: په ننګرهار ولایت کې د رسول خان په نوم یو بندیج په لاس د بېلابېلو توکو جوړولو هنر زده کړی او زیاتوي چې د قرآن کریم ریلونه او اوښان تسبیح موټرو ته زونډي او بېلابېل ډوله د ماشومانو شیان جوړوي. دغه ځوان وراخوا یو شمېر نور بندیان هم د بېلابېلو حرفو په زده کړو او زیاتوي چې په راتلونکي کې کولی شي د همدغه زده کړې کسب له لارې خپلو اولادونو ته یوه مړۍ حلاله نفقه وګټي. دغه ولایت د مرکزي زندان مسؤلین بیا وایي د بندیانو د ذهني ارامتیا په موخه محبس کې د بېلابېلو حرفو د زده کړو لړۍ یې پیل کړې ده.
0: 25 کلن رسول خان د غزوان کابو شپک میاشتې کیږي چې د ننګرهار مرکزی زندان کې بندي شوی او په لاس یې د تسبو، اوښانو، د قرآن کریم ریلونو او د ماشومانو د لوبو بېلابېل ډوله توکو جوړولو هنر زده کړی او د همدغه توکو په جوړولو او پلور بوخت دی.
6: ما نهه میاشتې کېده او شپږ میاشتې تیرې کړي دي، نو همدا شیونه به دلته جوړو. سم مخکې زده کړي وو او سم اوس زده کړه. دا دوکانداري د بریوانې سودا کوو. موږ دا ریلونه جوړو، د قرآن مجید ریل ده، اوښان دي، تسبیش والے، گتمیش والے، دا شیان مگر جوڑو، دا موٹر و تزنڈی جوڑو، دا شیان تول لکا خرس لبارا جوڑو، دا ماشومان دا کپان دیکھڑے، یا ماشومان دا راس کور گئی، شنگ اول لبارا، دا ہم جوڑو.
0: رسول خان وایي ځوانان باید ټولنه کې له داسې کړنو ځان وساتي چې انجام یې بندخونو ته راتک وي. دی له بندیانو غواړي چې په بندخونو کې دې خوشې وخت نه تیروي او دغه هنر دې زده کړي چې کولی شي په راتلونکي کې د همدغه هنر له لارې ډېرې پیسې وګټي.
6: دی نه ښه ښایسته کاروبار جوړیږي، 1500-1800 بیرون پیدا کوی سي پکې. دلته خو داسې خاص پیسې نشته پکې، موږ خو دلته سات تیری باندې جوړو، خو بیرون دی کې ښه مزدوري ده. اوس دا ریل ده، دلته په 1200 روپۍ د بیرون سي اخلي، دا په 3000-5000 په 1500، کم از کم دا 2000 روپو نه کم نشته ده. نو دی کې بیرون سي دا ښه پیسه ده.
0: دلته د دغه ځوان ور اخوا یو شمېر نور بندیان هم د بېلابېلو حرفو په زده کړه بوخت دي او زیاتوي چې په راتلونکي کې کولی شي د همدغه زده کړې کسب له لارې خپلو اولادونو ته یوه مړۍ حلاله نفقه وګټي.
7: 50-50 کسان دا همدا کار کوي، بس څوک دا وړې مړۍ جوړوي. مونږ خو دا خپله دا تمنشي او دا ریلونه او دا شرنګانی او دا شي نمنګه جوړو، دا کنه دا تسبیح دا سوزکی جوړو،
8: غمرې جوړونه، موټر جوړون، تاسو وکړل چې رکشي جوړې کړې وي، تسبیح جوړې کړې وي، بنگړي ساس کړې وو، پنځه خونی ساس کړې وو. یو خو هنر دی، ښه کار کړی دی. په دغه باندې یو بندي کولې شي د خپل دوه کال درې کال قید یا لس کال قید چې دی دا پوره کی د سد بندي هغه عصبي سیستم چې دلته دی هغه هم برحاله کی.
0: د دغه محبس رئیس سهیل سعید وایي د لاسي صنایعو تر څنګ یې بندیانو ته د بېلابېلو حرفې، دینی او عصري زده کړو زمینه هم برابره کړې ده.
9: مسلکي زده کړې دوی ته وړاندې کېږي، چې هغه حرفوي زده کړې دي او لکه مخکې مې یادونه وکړه لاسي صنایع دي. نو بندیانو لپاره په دې ټولو برخو کې خدمات

0: د زندان مسولین وای اوس مهال زندانونه د اصلاح او روزنې په مرکزونو بدل شوی او زندانیانو لپاره د مهارتونو زده کړه اوس مهال ذهني سکون او د راتلونکي لپاره د کار زمینه کیدای شي.
1: لنډه دمه
2: د روغ ژوند سرچینه له پاکو اوبو څخه پیلېږي. د الحبیب ټانکیو په پرمختللې ټکنالوژۍ سره د هر ډول ککړتیا د نفوس مخه نیسي او د جامناک او شیلاوا د جوړېدو مخنیوی کوي. له لوړ کیفیت فوډ ګرید موادو څخه جوړ شوی پرمختللی او مستحکم سوپوړیزه جوړښت لري. د سختې ګرمۍ او یخنۍ پر وړاندې بشپړ مقاومت لري. د الحبیب دولت زی دی اوبو ټانکی تلپاتې کیفیت همیشنی داد.
3: بهترین بسته صوتی از افغان بیسیم. با عزیزانتون در تماس باشید. ماهانه 900 دقیقه با تمام شماره های افغان بیسیم فقط در بدل 220 افغانی. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 12 ستاره 1 کلامت لمبر را دایل نمایید. سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
4: دلوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو زلو په پایله کې مونږ یو ستر بریا ته رسیدلی یو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هیواد یو پرمختللې راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
5: کنټرول اف د بال.
6: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا.

0: د خبرونو دوام. ازبکستان وایي چې د افغانستان او پاکستان ترانزیټي دالیز به د کراچي او ګوادر بندرونو سره وصل شي. د ازبکستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې ازبکستان او افغانستان او پاکستان د مرکزی آسیا د عرب سمندرګي بندرونو سره د نښلون لپاره د ګډ ترانزیټي دهلیز د جوړولو په اړه مفهوماتي تړون ته رسېدلي دي. د ازبکستان ترانسپورت وزارت مرستیال ویلي چې د پروژې تخنیکي بیا کتنه پیل شوې او د لارې په سروې کار روان دی. د ټولګټو چارو وزارت بیا وایي چې د افغان ترانس امکاناتو مطالعې لپاره یو شرکت غوره شوی چې ډېر ژر به کار پیل کړي.
1: د ازبکستان د حکومت یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې ازبکستان، افغانستان او پاکستان د مرکزی آسیا د عرب سمندر بندرونو سره د نښلولو لپاره د ګډ ترانزیټ دهلیز د جوړولو په اړه مفهوماتي تړون ته رسېدلی دی. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت مرستیال جاسور بیک چوریف په سمرقند کې د آسیا پراختیایي بانک په کلنۍ غونډه کې وویل چې د پروژې تخنیکي بیا کتنه پیل شوې او د لارې په سروې کار روان دی.
2: راتلونکی ګام دا دی چې معلومه کړو چې څنګه او څومره ژر موږ پانګونه راجلب کولی شو او کوم شریکان به په پروژه کې لیوالتیا ولري. وړاندیز شوې لاره د افغانستان له لارې تیریږي او د پاکستان له لارې د کراچۍ او ګوادر بندرونو سره نښلول کیږي.
1: ازبک چارواکي ټینګار وکړ چې د منځنۍ آسیا هیوادونه باید د نوي ترانزیټ دهلیزونو په جوړولو کې همکاري وکړي ترڅو دا پروژې پرته له ځنډه پلي شي. په همدې حال کې راپور زیاته کړې چې د افغانستان، پاکستان، ازبکستان دهلیزونو پروژه هم له ننګونو سره مخ ده. په دې کې مالي ستونزې، امنیتي وضعیت، د کابل او اسلام آباد ترمنځ روانه شخړه او د لویدیځو هیوادونو لخوا د افغان حکومت په رسمیت نه پیژندل شامل دي.
3: هرگاه افغان ترانس عملی شوه به سود اقتصاد پاکستان، افغانستان و ازبکستان میتونه تمام شوه. ما کالاها را راحت میتونیم که از طرف کشورهای آسیای میانه وسیله شده باشیم به کشورهای جنوب آسیا. حق ترانزیت هم در جای خود میتونیم ما از یک سری کالاها به دست آورده باشیم و همچنان کالاهای خود هم صادر و وارد کرده باشیم. عملی شدن افغان ترانس میتونه اثرات مثبت حتی به منطقه داشته باشه.
1: په همدې حال کې د ټولګډو چارو وزارت وایي چې د افغان ترانس پروژې پرمختګ کړی او د پام وړ شرکت د نور کار لپاره غوره شوی دی.
4: د پروژې د مطالعاتو لپاره یو شرکت ټاکل شوی چې ډېر ژر به خپلې عملي چارې

0: پیل کړي. د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزارت بشپړ چمتووالی لري ترسو د پروژې د امکان سنجي مطالعاتو چارې په رسمي ډول پیل شي. د دغې پروژې په عملي کېدو سره به نه یوازې سوداګریزو توکو د انتقالاتو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي، بلکې د افغانستان له لارې به د منځنۍ آسیا هیوادونه له جنوبي آسیا هیوادونو سره ونښلول شي.
1: له بلې خوا روسیې د افغانستان سره د نښلولو سیمه ییزې لویې لارې پروژې کې د چین د پانګونې غوښتنه وکړه. د روسیې مرستیال صدر اعظم ویلي چې روسیا د کسپین سمندر په اوږدو کې د یوې لویې لارې په جوړولو او تمویل کې د چین د ګډون په اړه غور کوي چې بالاخره به افغانستان او پاکستان سره ونښلوي.
2: د ازبکستان د دولتي او خصوصي سکتور یو پلاوی کابل ته رسیدلی. د ازبکستان د وزیرانو شورا د سبکو صنایعو د پراختیا ادارې مشر ناظم جان خلمرادوف او د یو رسمي دولتي او خصوصي سکتور پلاوی په مشرۍ چې د هغه هیواد د نساجي شرکتونو استازي پکې شامل دي کابل ته رسیدلی دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا د دې سفر موخه د اسلامي امارت له چارواکو سره لیدنه او خبرې اترې، د سوداګریزو اړیکو په کانفرانس کې ګډون او د افغان او ازبک سوداګرو ترمنځ د سوداګریزو غونډو ترسره کول دي. افغانستان ته د خپل سفر په جریان کې پلاوی د بلخ او کندز ولایتونو د نساجي فابریکو او صنعتي سکتورونو څخه هم لیدنه وکړه.

0: بهراني خبر.
1: روسیا او چین د دوستۍ او همکارۍ تړون غځوي. د چین او روسیې ولسمشرانو شی جینګ پینګ او ولادیمیر پوتین په بیجینګ کې سره ولیدل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ تړون یې وغځاوه. ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې وویل چې د روسیې او چین ترمنځ اړیکې بېسارې کچې ته رسېدلې دي. هغې شی جینګ پینګ ته بلنه ورکړه چې راتلونکي کال روسیې ته سفر وکړي. دا تړون په 2001 کال کې لاسلیک شوی او اوسنۍ غونډه د هغې د 15مې کلیزې په مناسبت ترسره کیږي. د شینوا خبري اژانس او روسیې نوی په وینا شی جینګ پینګ په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې دې تړون په 13-15 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو بنسټ ایښی دی او د چین او روسیې اړیکې یوې نوې کچې ته رسولي دي. د نړیوالو مسلو په برخه کې شی جینګ پینګ د منځني ختیځ د کړکېچ د حل لپاره د خبرو اترو پر اړتیا ټینګار وکړ. د دښمنیو د بندولو غوښتنه یې وکړه او ویې ویل چې د جګړې پای به د انرژۍ رسولو کې د خنډونو کمولو او د نړیوالې سوداګرۍ په ثبات کې مرسته وکړي. د ایران سپاهی پاسداران د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ګواښ کړی کچیرې امریکا او اسرائیل بیا د ایران پر وړاندې جګړه پیل کړي نو جګړه به له سیمې هاخوا وغځېږي. په خبر پاڼه کې د ډونالډ ټرمپ او اسرائیلي چارواکو لخوا د ایران د بیا برید ګواښونو ته په اشارې سره ویل شوي چې کچیرې د ایران پر وړاندې یرغل تکرار شي نو ژمنه شوې سیمه ییزه جګړه به دا ځل له سیمې هاخوا وغځېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د ایران پر وړاندې د نوي پوځي برید د احتمال په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګواښونکو سرګندونو په ځواب کې وویل چې د جګړې ډګر ته راستنېدل به د ډیرو نورو حیرانتیاو سره مل وي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د امریکا قانون جوړونکو ته په خپله وینا کې اعلان وکړ چې له ایران سره جګړه به ډیر ژر پای ته ورسیږي او په پایله کې به د تیلو بیې په چټکۍ سره راټیټې شي. ناټو وایي چې له اروپا څخه د امریکایي ځواکونو وتل به ګړندی نه وي. د ناټو لوړپوړي اروپایي قومندان وویل چې امریکا به په اروپا کې د خپلو ځینو ځواکونو کمول پیل کړي. د امریکا د هوایي ځواک جنرال زیاته کړه چې دا پروسه به په راتلونکو 100 کلونو کې دوام وکړي تر څو اروپایي هیوادونه بدیل ځواکونه وړتیاوې ومومي. الکسوس ګرینویچ د ناټو د پوځي مشرانو له غونډې وروسته ټینګار وکړ چې دا پریکړه به د ناټو د دفاعي پلانونو د پلي کولو وړتیا کمزورې نه کړي. د چارواکو په وینا د ټرمپ اداري پریکړه کړې چې په جرمني کې میش شاوخوا 15,000 امریکایي سرتیري وباسي او د اوږد واټن ویشتونکو توماهاک توغندیو ځای پر ځای کول هم لغوه کړي.
0: اوسم لنډه ده.
2: د زما پیسې خدمتونه اسانه چټکه او خوندي
3: در همه جا در هر زمان
4: با فواید و سهولت های چون
3: پس انداز پول و برداشت پول ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم پرداخت بل برق خریداری اجناس انتقال پول خریداری بسته های افغان بیسیم پرداخت معاشات خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
4: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده
3: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
4: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو رارسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: دوباره کرغ لاست چین ته د لومړی د ترامپ سفر او وروسته د پوتین سفرونه د دغه سفرونو په تړاو د بحث لپاره سره د نړیوالو اړیکو کارپوه سمیر انګار صاحب په لیکه کې د انګار صاحب ستړي موشي کرغ لاست له ترامپ وروسته سمدستي پوتین چین ته سفر کو دغه راز ترمند دوستی او همکاری تړونونه هم غځول شوي دي څه فکر کوئ دغه دواړه سفرونه په یو وخت کې یا په ورته وختونو کې یا په نږدې وختونو کې څه ډول ارزول کیږي
1: بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او نیک هیله جناب ملیار صاحب تاسو ته او د آریانا نیوز ټول لیدونکو ته ګورې کله چې په 1991 کال کې همدا شوروي اتحاد رنګ شو پس له هغه نه روسیه کوشش وکړه چې ناتو و اروپایانو و همداس امریکا سره نژدې پاتې شي چې موږ ولیدل بیا اروپایانو سره یا هم ناتو بلاک سره ډېر قراردادونه درلودل همدا اوسنۍ روسیه بیا پس له هغه نه په 2014 کال کې کله چې دا د کریمیا بحران رامنځته شو یعنی روسیه کریمیا باندې حمله وکړه کریمیا خو د اوکراین ته زمین مو بیا روسیه ونیول او هلته نور مشکلات رامنځته شو هغه وخت د ناتو اروپایانو او امریکا لخوا روسیه باندې اقتصادي بندیزونه ترسره شو د هغه وخت نه د روسیه او ناتو بلاک ترمنځ هغه واټن رامنځته شو او روسیه ډېر لیوالتی ها خودل چه چین سره یعنی مشترکن اقتصادی کارونه وکری یا سیمه ایست پروژه پلی که چه مجبولی دل بیا چین سره یعنی پس لحقه نه بیا چین سره اکثرا روسیه خپل انرژی و طول موارد چین ته فوکس کرده و ده چین ظرفیتونو نه استفاده وکر بیا کله چه همدا پا 2022 که دو اوکراین بحران را منسته شو هغه وقت بیخی سل پسولو که حتی ده ترکیه حتی همدا ده روسیه کم اغشتمانه
0: انګار صاحب زمونږ غږ اورئ اوس هم بهرنی خبرونه
2: روسیه او چین د دوستۍ او همکارۍ تړون غځوي د چین او روسیې ولسمشرانو شی جینګ پینګ او ولادیمیر پوتین په بیجینګ کې سره ولیدل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ تړون یې وغځاوه ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې وویل چې د روسیې او چین ترمنځ اړیکې بېسارې کچې ته رسېدلې دي هغې شی جینګ پینګ ته بلنه ورکړه چې راتلونکي کال روسیې ته سفر وکړي دا تړون په 2001 کال کې لاسلیک شوی او اوسنۍ غونډه د هغې د 15مې کلیزې په مناسبت ترسره کیږي د شینوا خبري اژانس او روسیې رسنۍ په وینا شی جینګ پینګ په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې دې تړون په 13-15 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ
0: همدې بحث لپاره تاسو لاندې خبر ولید بیرته راګرځو انګار صاحب پوتین سفر چین ته پر سیمه به سیاسي

0: مسئله پاتې ده، هغه باندې تاثیرات لري. نور په همدا منځنۍ ختیځ کې چې اوس د ایران و نور هیوادونو ترمنځ دا کشالې چې روانې دي، دې مسائل هم یعنی هغه ته یو لاره پیدا کیږي. او بالاخره زه مطمئن یم جناب ملیار صاحب چې امریکا چې له 1990 نه تر اوسه پورې په نړۍ کې راج کول او زبرځواک و سوپر طاقت او سوپر پاور و، نور داسې نه پاتې کیږي، ځکه چې اوس عملا زمینه مساعده شوې ده. تاسو ګوري چې همدا ترامپ چې چین ته راځي دې معنا ورکوي چې چین یو زبرځواک دی، او عملا امریکا چین ته تسلیم دی. یا هم روسیه چې چین ته ورځي دا معنا ورکوي چې روسیه و چین دا دواره کوشش کوي چې حداقل په نړۍ کې مستقل اوسیږي او یو بل قطب تشکیل شي، چې اوس عملا همداسې شوې ده. او عملا د امریکا کوم فیصله چین دی بی اثره شوې ده، او طبعا همدا سیمه ایز معادلاتو کې هم رول لري. بیا
1: که د ترامپ او د پوتین سفرونه په چین ته توپیرونه راوسپړو، څه توپیر یې درلودل ستاسو په اند؟
0: تاسو خو جناب ملیار صاحب پوهیږئ امریکا اوس لومړی درجه جی دی پی ده، او دویمه بیا چین ده. یعنی امریکا راغلی و داده ترامپ چې کوم د تعرفه مسائل شروع کړی و، د هغه په خاطر امریکا راغلی و، ځکه چې چین او امریکا ترمنځ شاوخوا په کال کې 6.5 تریلیون دلار یا 8 تریلیون دلار شاوخوا تجارت کیږي. که دا تجارت په ټپه ولاړ شي یا هم دا تجارت ونه شي، خو طبعا چین دومره نقص نه کوي، ځکه چې چین بازار لري. نور با مارکتونه چین ته مهیا دي، اروپایی مارکتونه همدا آسیایی مارکتونه چین ته آماده دي. خو که امریکا باندې تعرفه بیا وضع شي، امریکا خو بیا نور خریدار نه لري. اوس تاسو ګوره چې امریکا عملا نور بازارونو نه وتلې دي یا دومره اثر او نفوذ نه لري. او دویمه خبره داده چې چین خو بیارای لري، یعنی یو کمربند یو لارې پروژه لري، او شاوخوا په 130 هیوادونو کې چین عملا اقتصادي شتون او حضور لري. یعنی 130 هیوادونه د چین تر اقتصادي اغیز لاندې ده. او یعنی ترامپ راغلی و چې ځینې مسائل چین سره مشوره وکړي، او اقتصادي مسائل باید د دوی ترمنځ اختلاف راغلی ده اوس حل شي. خو پوتین بیا بل خبره درلودل، د پوتین مسله امنیتی و، او پوتین په دې اکله راغلی و چین سره مشوره کول چې انټرنیشنل آردر هر ورځ تغییر کوي. یعنی کوم هغه نړیوال نظم چې په 1950 کال کې رامنځته شو، دا ملګری ملتونه رامنځته شو، اوس داسې نړیوال نظم نه دي. اوس نړیوال نظم تغییر کوي. په هغه نړیوال نظم کې چین رغنده رول لري، روسیه رغنده رول لري، همدا هند رغنده رول لري، او حتی همدا شرقی هیوادونه رغنده رول لري، ځکه چې تاسو خو پوهیږئ چې یعنی 15 یا 10 کال بعد دا ټول واک او قدرت د غرب نه شرق ته انتقالیږي. پس په هغه کې یا روسیه و چین ډېر نقش لري. روسیه نظامی زبرځواک کیږي، او چین اقتصادي زبرځواک کیږي. اوس دا جګړه چې په سیمه کې ده، یعنی د هغه په خاطر پوتین تللی و چې بالاخره اوس خو تاسو ګورئ روسیه عملا په اوکراین کې برلاس دی، او ایران هم عملا په همدا منځنۍ ختیځ جګړه کې برلاس دی. خو اوس باید یو نوی نراتیو یا نوی روایت رامنځته شي، او تر آخر د دې کال چې نومبر یا دسمبر کیږي دا جګړه باید پای ته ورسیږي، او یو نوی نظم رامنځته شي. د هغه په خاطر بیا لیدکاته شوی و.
1: بلکل، د ایران جګړه مو راپیاد کړله. د دغه سفرونه په ټوله کې د ایران په جګړې به اغېز شوي، د منځنۍ اسیا دا جګړه څومره کول شي مارکې، یعنی مطلب حالات داسې دي چې باید جګړې سره راکنټرول شي، که نه نور هم سره ګرمېدی شي.
0: جناب ملیار صاحب، یو خو په منځنۍ ختیځ کې داسې تمامیاره جګړه نه کیږي، لوی جګړه نه کیږي. که جګړه بیا ځلې تکرار شي، همدا محدود بریدونه وي، تکنالوژیکي جګړه وي او دیجیتالي جګړه وي، دا یوه خبره. او دویمه خبره داده چې دا جګړه تر 70 دسمبر پورې یا تر آخر د همدی کال پورې دا جګړه دوام کوي، بیا پس له هغه نه یو همدا زبرځواکونه کوشش کوي چې بالاخره همدی مسئله مدیریت شي. یعنی همدا زبرځواکونه خپله نه غواړي، امریکا و نور قدرتونه چې ده خپله نه غواړي چې د منځنۍ ختیځ بحران یعنی سل په سلو کې حل شي. یعنی هغوی مقطعی کوشش کوي چې همدا بحران مدیریت شي، بیا بل پلمه پیدا شي او 15 کال بعد بیا هم مداخله وکړي. ځکه چې موږ او تاسو ولیدل چې په 2015 کال کې همدا د برجام مسئله رامنځته شو. د برجام هغه تړونلیک دا د ایران او امریکا ترمنځ وشو چې په هغه کې چین او نور هیوادونه تر روسیې شامل وو، یعنې د ناظر په حیث

0: هم مثبت رای ورکړي خو بیا موږ ولیدل درې کال تیر شو چې همدا امریکایان و چې هغه په 2013 کال کې ملغا اعلان کړ. یعنی خپله دا امریکایان نه غواړي چې په سیمه کې ثبات تامین شي، ځکه په سیمه کې په همدا منځنی ختیځ کې ثبات تامین شي، جګړه شتون ونه لري په هیوادونو کې، خو بیا د امریکا اقتصاد په ټپه ولاړېږي، ځکه د امریکا اقتصاد هم په همدې د وسلو پلورلو همدا د چورلکې یا هم همدا نور که کوم تکنالوژي وسایل چې ده جنگ ته پکارېږي، د هغه په سر سرخیږي که هغه نه وي جګړه نه وي، خو عملا د امریکا جی دی پی بیا افت کوي له منځه ځي.
1: ډېره زیاته مننه ګر صاحب چې وخت مو راکړې. کوره باد اوس هم د لوبو له ټکر
2: د آریانا سنوکر تلولی جام دویم پړاو سیالیو په لړ کې نن ورځ د ځوانانو کټګوري کې دویمه نیمه پای لوبه کې سبحان حساس د سلور یو سیټونو په توپیر عثمان محمدی ته ماتې ورکړه او ځان یې د یادې کټګوري پای لوبې ته ورسوه. همداسې د لویانو په کټګوري کې د اته غوره لوبغاړو پړاو کې مورید سنزی د سلور یو سیټونو په توپیر قیس روفی ته ماتې ورکړه او د افغانستان د سنوکر په مهمترینه سیالۍ کې بیا صالح محمد محمدی او رئیس خان هوتک د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شول. همدارنګه د نن سیالیو په لړ کې یوسف قرلوق د میر نورزی پر وړاندې سیالۍ ترسره کړه. یادې سیالۍ چې د روانې می میاشتې په 11مه نیټه پیل شوې د همدې میاشتې په 22مه نیټه به پای ته ورسیږي. هیره د نوي چې یادې سیالۍ په هیواد دننه د آریانا تلویزیون څخه په ژوندۍ او انحصاري بڼه خپریږي. د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو کې د سرو زرو مډال راوړونکي ورزشکار محمد یوسف جهانگیر سعودي عربستان ته ولاړ. د سعودي عربستان ورزشي مسؤلینو په رسمي غوښتنه د میټای برخې افغان ورزشکار محمد یوسف جهانگیر د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو د مډال ګټونکو ورزشکارانو د ستاین غونډې مراسمو کې د ګډون په موخه د سعودي عربستان مرکز ریاض ښار ته ولاړ. د هیواد د مویټای ملي لوبډلې ورزشکار محمد یوسف جهانگیر د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو په شپږم پړاو سیالیو کې چې د سعودي عربستان په کوربتوب ترسره شوې وي د اندونیزیا، ترکیه او سعودي عربستان سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د سرو زرو مډال وګټه. په همدې موخه یاد ورزشکار د خدای پامانۍ په مراسمو کې د المپیک بدني روزنې او ورزش عمومي رئیس احمدالله وسیق او د ورزش ادارې فني او مسلکي مرسیال حافظ احمد جان زدران سره ولیدل. دغه لیدنه کې د ورزش ادارې رهبری یاد لوبغاړي ته د ښه سفر غوښتنه او د خیر دعا وکړه. د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې د سلویخ تنو په ګډون د میز پر سر د ټینس سیالۍ پای ته ورسېدې. د فاریاب ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت په همکارۍ د میز پر سر د ټینس فدراسیون د ولایتي استازولۍ له لورې د میمنې ښار په مرکز کې د سلویخو تنو لوبغاړو په ګډون د میز پر سر د ټینس سیالۍ پای ته ورسېدې. په دغو سیالۍ کې آرش پاکنهاد، بلال غروب او فضل احمد عزیزی په ترتیب سره لومړی، دویم او دریم مقامونه خپل کړل. دغه سیالۍ د میز تینس ورزش ته د ودې په موخه او د غوره څیرو د پیژندنې لپاره د دیارلسو ورځو په ترڅ کې ترسره شوې. د 2018 هندستان کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې تیره شپه راجستان رایلز لوبډلې د 2 ویکټو په توپیر لکناو سوپر جاینټس لوبډلې ته ماتې ورکړه. یاره سیالۍ چې په سویمنسینګ نړیوال لوبالي کې د راجستان په کوربتوب ترسره شوه، د سیالۍ په چې هم راجستان لوبډلې وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. لکناو سوپر جاینټس لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې 220 منډې وکړې او 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل. د لکناو لپاره میچل مارش 96 او انګلیس 70 تر نورو زیاتې منډې ترسره کړې. په توپ اچونه کې بیا پانجی دوا او همدارنګه جوفری آرچر یو لوبغاړی د خپلې لوبډلې په ګټه وسوځوه. یاد هدف په دویمه پاڼۍ کې راجستان رایلز لوبډلې په شلم اوور کې پوره کړ او یاد سیالۍ د 2 ویکټو په توپیر وګټله. د راجستان په ګټه په توپ وهنه کې جیسوال 3 او ځوان سوریاوانشي 93 تر نورو زیاتې منډې جوړې کړې. د یادونې وړ ده چې د یادو سیالیو پر دوام همدا شیبه د ممبئی انډیانس او کولکاتا نایت رایډرز لوبډلو ترمنځ سیالۍ روانه ده. هیره د نوي چې یاد سیالۍ په هیواد دننه له آریانا تلویزیون څخه خپریږي.
1: The Havahalats.

0: سلامونه د نشبې باسه خرالی زه مالیارم. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف په کوټه کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې له افغانستان سره سوله ییزې اړیکې غواړي. هغه یو ځل بیا له اسلامي امارت غوښتنه کړې چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان ضد وسلوالو ډلو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي، خو د اسلامي امارت چارواکو له دې وړاندې ویلي د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد نه کارول کیږي او هیڅ ډلې ته به د افغان خاورې د کارولو اجازه ورنه کړي. په همدې حال کې مولانا فضل الرحمن بیا د افغانستان په وړاندې د اسلام آباد پر پالیسي نیوکه کړې او ټینګار کړی چې پاکستان د غلطو پریکړو سره افغانستان له ملاتړ کوونکو څخه په دښمن بدل کړی دی. ژبې باس په همدې مورد د بس قدرمن میلمانه مو دي د سیاسي چارو شونکی نجیب الله جامع صاحب او د سیاسي چارو شونکی هیواز ځاځی صاحب، دواړه قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست ویم. ځاځی صاحب، که بس له دې پیل کو، د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف دا څرګندون دی څه پیغام لري په ټوله کې؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. مننه، سلامونه تاسو ته جامع صاحب، تاسو ستاسو قدرمنو لیدونکو ته. ګوره، د پاکستان پالیسي هغه سیاستونه د افغانستان په قبال کې د افغانستان په مورد باندې تل د همداسې متضادو روایتونو، متضادو څرګندونو او متضادو سیاستونو څخه ډک دي. خو یوازنی سیاست چې دوی ثابت هغه دا ده چې د پاکستان د جوړښت را په دې خو د افغانستان په مقابل کې دوی خصمانه او د دښمنۍ پر اساس باندې پټه ښکاره سیاست مخکې وړي. دوی دغه سیاست په تیر کې په پټه توګه باندې تعقیبول او د افغانستان کې د ناخوالو له ادرسه، په افغانستان کې د بحرانونو د ایجاد او د بحرانونو د ملاتړ د ادرسه، د قدرتونو د ښکېلتیا د ادرسه، ولې دا چې اوس نشي کولی دغه سیاست دوی په پټه توګه باندې مدیریت کړی چې هغه مخکې یوسي ښکاره دښمنۍ ته راودنګل. زما په نظر باندې په اوسنیو شرایطو کې دغه څرګندونې د پاکستان په سیاستونو کې د ژور بدلون په معنی نه شو تلقی کولای، او نه هم د پاکستان تر هغه وخته پورې چې په اساسي او بنسټیزه توګه باندې دوی په هغه ژوره بنسټیزه پالیسۍ کې تغییرات نه وي راغلي، د افغانستان په مقابل کې دوی سیاستونه تغییر نه کوي. خو دا چې اوس دغه څرګندونې د چیرته کړي دي او دغه څرګندونې په کوم وخت کې کړي دي، دې ته په پام سره مونږ ویلای شو چې دوی د عامه ذهنیت د دوکه کولو دپاره، د عامه ذهنیت د کنټرول دپاره دغه څرګندونې کوي، هم په پاکستان کې او هم دېخوا په افغانستان کې، چې دوی دا شی وښیي چې مونږ سوله مونږ غواړو، مونږ د سولې په تکل کې یو، مونږ د افغانستان سره ښه رابطه غواړو، مونږ د افغانستان سره ښه سیاسي اړیکې غواړو، ښه راشه درشه ورسره غواړو، ولې دا افغانستان ده چې زمونږ سره یې نه غواړي. دوی یو ډول داسې تصویر او ذهنیت ورکول غواړي، هم پاکستاني ولس ته او هم پاکستاني سیاسون ته، چې په دې وروستیو کې د پاکستاني سیاسون د ادرسه هم دوی تر فشارونو لاندې راغلي دي. نو په دې اساس باندې دوی غواړي چې دې مسؤلیت څخه ځان اخلاص کړي او وښیي چې مونږ سوله غواړو، مونږ ښه خبرې اترې غواړو، مونږ په سوله باور هم لرو، مونږ په خبرو هم باور لرو، نه یوازې دا چې په هغه جګړه چې دوی کړې ده چې دوی خپل محبوبیت په داخل او بیرون کې د لاسه ورکړی ده، او دوی دغه ماهیت د جګړې هم بایللی ده، ځکه چې دغه دپاره چې دوی دا کوله چې مونږ د دې دپاره جګړه کوو، هغه جګړه بیخي برعکس ثابته شوه. دوی د افغانانو ملکي وګړو په مقابل کې جګړه کړې ده، هلته ټول ملکي خلک چا ته رسول دي. نو په دې اساس باندې دغه انځور یا دغه تصویر د بدلولو دپاره پاکستانی حکومت، پاکستانی جوړښت، پاکستانی استبلیشمنت هڅه کوي چې په داخل او بیرون کې یو دغه ذهنیت سازی وکړي چې مونږ په افغانستان کې جګړه نه غواړو، مونږ په افغانستان کې
0: دغه ذهنیت سازی باندې یا په غولیدونکو خبرو باندې فکر نه کوي چې اوس خلک ټول پوهیږي، هم سیاسون پوهیږي، هم دواړو خواته خلک پوهیږي. پرې
1: ښه، دوی خو په دې کاذبانه خبرو باندې، په کاذبانه سیاستونو باندې عادت شوي دي. دوی کله د هند سره په جګړې باندې یو هغه جوړوي او ذهنیت سازی کوي چې پاکستان له ګواښونو سره مخ ده، کله په افغانستان باندې د بې ځایه ټاپو تورونو له ادرسه چې هم په ملګرو ملتو کې دغه کوي، هم په سیمه ییزو نړیوالو ناستو کې، او هم مستقیم راځي په افغانستان باندې بریدونه کوي. دغه مسله ده، او په دې وروستیو کې د هند سره د دوی هغه زور چې اوبه شوی ده، او دوی نور د کشمیر مسله ورته د اهمیت وړ نه ده، او کشمیر نور دوی بایللی ده او نشي کولی چې کشمیر ترلاسه کړي، نو دوی د افغانستان سره دغه سناریو رامنځته کړی دی. د افغانستان سره یې د دښمنۍ هغه ډنډ ته ځان راچولی ده، تر څو وکولی شي په داخل د پاکستان کې نور هم بقا وکړي. که چیرته دغه سوژې د پاکستان د پوځ دپاره ماتې شي او دغه ذهنیت سازي نوره موجوده نه وي او دوی ونه کولی شي په دې اساس باندې دوی دغه ذهنیت سازي د پاکستاني ولس وکړي، نو دوی بالاخره بقا نه لري په پاکستان کې. دوی دپاره نور څه نشته، ځکه چې دوی هغه ډیموکراسي چې دوی په پاکستان کې یادوي اصلا ډیموکراسي وجود نه لري. د پردې تر شا بل څه دي، دوی هغه جمهوریت چې په پاکستان کې تمثیلوي او د هغه تمثیل د دنیا ته ورکوي، اصلا د دې هغه کاذبانه پردې تر شا چې جمهوریت نومیږي ډېر پټ نور روایتونه موجود دي چې اصلا هلته دیکتاتوري حکیمه ده، هلته ولسي حکومت حکومت نشته هلته د ولس حکومت وجود نه لري او هلته دیکتاتوري او د نظامی حکومت په تر چتر لاندې پاکستاني ولس همدا اوس هم اسیر او بند پاتې ده. او دریمه ده دویمه ده چې دوی غواړي چې مونږ د سولې هغه وړاندې کړي چې مونږ سوله غواړو، مونږ سوله ییز سیمې دپاره سوله ییز ثبات غواړو، ټکاو غواړو، هغه څه چې مونږ مثلا د ایران او د امریکا په مسله کې

0: ښکیل شو دغه فرصت هم رامنځته کړو. اوس غواړو چې د افغانستان سره هم دغه فرصت رامنځته کړو او په دې توګه دوی وکولی شي هغه اهداف چې دي د پردې تر شا او تر مخه هغه تعقیب کړی شي. نو په دې اساس باندې دوی د بقا دپاره او د خپلو سیاسي ذهنیتونو او په عین زمان کې د عامه ذهنیتونو د کنټرول لپاره دا خبرې کوي. د دوی په سیاستونو کې فکر نه کوم تر هغه وخته پورې چې موږ په عمل کې څه ونه ګورو چې د افغانستان سره دوی په عملي توګه باندې څنګه څه ډول سیاست کوي فکر نه کوم که تغییر راشي.
1: کور آباد جامع صاحب، تاسو د شهباز شریف دا څرګندونې پر څه پیغام بولئ، څنګه یادوئ؟
2: مننه بخیر اوسېږئ. مثلا تاسو ته قدرمن ځای صاحب ته زه په دې باور یم چې افغانستان په لویه کې زموږ سیاست پردي ولو او د افغانستان تاریخي ډیپلوماسي سروکې دا دي او زموږ هغه دایله تاریخي اړخه په دې ده چې افغانان په سیمه کې سولې خوښي، سولې خوښوونکي او د سولیزو انساني ارزښتونو او دایو پر بنسټ باندې سیاست پاللی ده او دغه څه ورته لومړیتوب ولو. ولې بد وخت نه شي د پاکستان سیاست نه یوازې په اوس کې دا چې شهباز شریف یا نواز شریف یا اسمنی څه وایي، د دوی له موجودیته د پاکستان سیاست د افغانستان اړوند د افغانستان سره په یو ډول واضح دښمنۍ ولاړو او له دا دښمنۍ څخه زه نه بلکې د پاکستان د پوځ د پاکستان سیاست همدا اوس د پاکستان د دفاع وزیر یادونه کوي، پرې اعتراف کوي او وایي چې موږ تل د افغانستان پر ضد باندې نبتي ډلې روزلي دي. په افغانستان کې مرکزي حکومت زموږ په ګټه نه ده، متحد سیال له واحد افغانستان پاکستان خپل ځان ته د خپل ملي امنیت د ګټو پر خیر نه بولي او په لویه کې دوی اموخته شوي پر دې دي، عادر شوي پر دې دي چې زموږ پر سر باندې ډالر راشن او پروژې واخلي. پر همدې بنسټ باندې زموږ غږ په د پاکستان پر سیاستوالو، د پاکستان پر ملت دا ده چې د افغانستان د سولې، د افغانستان د وحدت، د افغانستان د یووالي، د افغانستان د رغون او د افغانستان د همپالنې له سیاست دریز او تاریخي لیدلورو څخه ملاتړ کوي. البته یو بدلون چې په اوس کې راغلی دی هغه دا ده چې د پاکستان ولسي سیاستوال دا که مذهبي دي، ملتفال دي یا په هر دریز او فکر دي، هغوی اعلانوي. همدا تازه مولانا فضل الرحمن صاحب یادونه کړې چې د پاکستان سیاست د افغانستان پر لور ناکام سیاست ده، بدرنګه او بدنام سیاست ده او په لویه کې دا سیاست د پاکستان چې ګړنګ پر غاړه ولاړ ده مات به یې کړي او د تجزیې تر درشلې به یې ورسوي. ځکه موږ چې پر سولې ټینګار کوو، موږ چې پر امن ټینګار کوو، په تېر څلور نیم کال کې او په تېر کې البته زموږ تاریخ په اوږدو کې زموږ له هېواده د هېڅ هېواد خاورو حاکمیت، امنیت، ثبات او واکمنۍ نه ده ګواښل شوي، نو دوی څنګه داسې یو غلطه او کاذبانه ادعا کولی شي چې د هغې لپاره په عمل کې هېڅ هم موجود نه وي؟ په دې بنسټ باندې زما دریځ دا ده، زموږ غوښتنه عامه دا ده او د افغانستان ملت باور پر دې و چې سیمه د وحدت، یووالي، اقتصادي رغون او نښلون لپاره پراخ سورکی لري چې یو له هغو څخه د مرکزي او سویلي اسیا، د منځني او سویلي اسیا ترمنځ اقتصادي اړیکې دي، یو له هغو څخه د سیمه ییز نظم پر بنسټ باندې سیمه ییز همکاري دي، یو له غباسونه چې سیمې ته ثبات راولي هغه په سیمه کې د سولې فکر ده، یو له غباسونو څخه چې سیمه یو نږدې کولی شي او ټکرونه پر سیاسي همغږۍ بدلولی شي هغه اقتصادي کار ده. په همدې خاطر باندې د افغانستان اوسني حکومت امارت اسلامي خپل بهرنی سیاست پر اقتصاد بنسټ ایښی ده او د اقتصادي بنسټونو تر څنګ توازن خپله کړنلاره له تعامل او د سیمې او نړۍ له هېوادونو سره د همغږۍ لپاره اعلان کړی ده. زه په دې باور یم چې پاکستان ته کوم څه او داسې منطق او روایت نه ده پاتې شي، خپل ناروا غوښتنو ته پرې روایت ورکوي او حتی لږ تر لږه خپلو خلکو او سیاستوالو ته په باندې خیانت ورکوي.
1: بالکل، لکه څنګه تاسو وویل سید، افغانستان غواړي او د اسلامي امارت هغه بهرنی سیاست تعریف هم مشخص شوی دی په اوس کې، خو پاکستان چې دغه ډول کړنې کوي نه غواړي، د دوی سره څه کول پکار دي؟ تګلاره سره دریضې پر وړاندې څه کیدی شي؟
2: لومړی د هر لرې او نږدې، د هر ختیځوال او لویدیځوال او ټول کې موږ له ټولو سره زموږ د هر ډول اړیکو او د هر ډول سیاسي راښودو شو بنسټ باید زموږ ملي ګټې وي. زموږ ملي ګټې زموږ سرې کرښې دي او زموږ د ارزښتونو پورې تړلې دي او دا د ملت تاریخي غوښتنه ده. یعنی او دا ملي ګټې باید زموږ پر ملي سیاست ولاړ دي. یعنی موږ باید خپل ملي ګټې وپالو، له دې څخه یو انچ تیر نه شو، سیاست وکړو او په عین حال کې افغانستان باید له سیاسي اړخه له نړۍ سره لا نږدې ستراتیژیکي ګرمې او په لویو کې پر ستراتیژیکو راښودر شو ولاړې لیکې ولري. درېیمه خبره دا ده چې موږ له پاکستان سره د ځان د داسې سیاست چې هغه پکې یوازې په پاکستان باندې باور وي ونه کوو، یعنې خوشباوري سیاست ونه کوو، بلکې له پاکستان سره چې دلته موږ ته هېڅکله ښه خاطر نه دره کړي او تل یې د افغانستان غندنه کړې، تل یې یو کمزوری او بېواکه او کاواکه افغانستان غوښتلې دی، زموږ باید ورسره هڅه دا یو چې ورسره هوښیار اوسو. او په عین حال کې هغه هڅې چې اوس پر سیمه ییز پلټفورم کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت قدرمنو متکي صاحب له دریځ روانې دي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت قدرمنو ډیپلوماټانو له لوري له هند، اسلام آباد، ډهلي، فکن، استنبوله، تروپا پورې دا په لویو کې د افغانستان د اوږدمهال لیدلورو او له سیمې او نړۍ سره زموږ د ملي ګټو د نبز پر بنسټ باندې د هوښیارانه، ژورانده او سنجیده تعامل رانغاړي. او دا فردي معنا ده چې پاکستان موږ نسي ماتولی، پاکستان د عامو صفصفان د غرور نسي لولی، پاکستان کله هم نشي کولی چې ورته هندوکش سر ټیټ کړي. د دې هېواد غرور، د دې هېواد تلفاتې والی، د دې هېواد تاریخ دا له ویاړونو څخه ډک وو او دا په انساني همکاریو ولاړو او دا د انساني نړۍ له ټولو انساني جوړښتونو سره پر رغون باندې بنسټ جوړ شوی دی. مومنان که څوک زموږ دوستان وي هغه به هم زموږ په حافظو کې صفي او موږ به په وړاندې محاسبې کوو، او څوک له موږ سره دښمني کوي او یو افغان یو له یو پاکستاني څخه ټول افغانستان قربانوي، د دې اجازه قطعا د دوی هغه بادارانو ته موږ نه
1: درکوو.
2: او په کار ده چې د دې لپاره د بریټش کتابتون په لندن کې او په هندوستان کې موزیم او خپله په پاکستان کې ډېر داسې اثار ده چې هغه د افغانانو غرور، خپلواکۍ، ملي ګټو ته ژمنتیا او په لویو کې له ازادۍ سره او له خپلواکۍ او پرمختګ سره د افغانانو مینه ښیي. نومنان دا څه دي معاملې وړ نه دي.
1: ډېره زیاته مننه. لنډه دمه لرو بیرته راګرځو.

0: لافغان بیسیم څخه غوره غیزه کڅوړه
1: لخبل عزیزانو سره پاړیکه کې اوسئ میاشتنی 900 دقیقې د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 240 افغانیو په بدل کې د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 12 ستوری یو علامت لمبر ډایل کړئ
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
3: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي بس دی جیب مې اجازه نه راکوي
4: نوشی جان وریا ده
3: نوره هم واچوه څوک دی چې ډیر نه غواړي
0: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا افغان بی سیم په دوه میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2GB او 15GB اضافي انټرنیټ ورکوي 12GB یوازې 600 افغانۍ ستوری څلور سوه واویا ستوری شپږ ستوری یو علامت لمبر او 15GB یوازې 999 افغانۍ ستوری څلور سوه واویا ستوری 999 ستوری یو علامت لمبر ډایل کړئ
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
5: سلام سلام صبح بخیر افغانستان

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: انسان های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما، بیایید قصه کنیم.
0: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
2: بیام خرالست زازه سب شبا شریف یو زل دلت د سول خبره کړی تازه سرګندونه کی چې موږ سولې زم کړی ول بل خواته هغه سرګندونه چې دوی تکراری کوي او اسلامي امارت ستل ویل دي چې نه وان خر درست ته چاله پاره نه د کار شوی نه خاريږي او داسې کرا شواهد هم نشته دي دا سرګندونه بیا پر څه معنا دي چې هم یو خدای سولې خبره کې بل خانه بیرته داسې یو موضوع را ګرموي چالت مثلا حل کیږي
3: ګوره د پاکستان له ادرسه تر ټولو غټ او چیلنجی خبر هم دغه ده چې دوی د ادرسه د افغانستان سره د خور اړیکو جوړولو او پر سوله باندې باور وجود نه لري د په تاریخي لحاظ باندې د خبره ثابت ده چې پاکستان له ادرسه د افغانستان په مقابل کې پر سوله متقابل احترام د خو اړیکو رغول او د وخه چاپریال یا سولې چاپریال پر رامنځته کولو باندې باور او عقیده نه ده موجوده دا چې د یوې خوا د سولې خبره کېږي د سولې ته څه نوم ورکوي د سولې ته دا نوم ورکوي چې ټي ټي پي په پاکستان کې راته مهار کا هر بریج په پاکستان کې کېږي د ومنج په افغانستان کې جوړیږي هر برید او ناخاله چې په پاکستان کې رامنځته کېږي د ومنج د افغانستان په خاوره کې جوړ شوی او وجود لري دا څه دي چې نه واقعیت لري نه ځمکنی حقیقت ده او نه په تاریخي لحاظ باندې افغانستان داسې یو هیواد پاتې شوی ده چې نورو هیوادونو ته نیابتي ګروپونه لیږلي وي هیڅ هیواد او هیڅ تاریخي آثار دا نشي ثابتولی چې په افغانستان د داسې یو کار کړی وي زموږ سره اوس په اوسنیو شرایطو کې پنځه نور ګاونډي ښه روابط لري ښه راشه درشه لرو که ډیفیکټو هم وي خو بیا هم ښه حالت کې ورسره قرار لرو هم په تجارتي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ او هم په سیاسي لحاظ باندې په ډیپلوماټیکه برخه کې البته نو دې ته په کتو که نن پاکستان شکایت کوي د پاکستان اهداف ژور دي د پاکستان اهداف عمیق دي چې هغه د افغانستان مدیریت کول د افغانستان د کورنۍ بهرنی سیاست په سیاست کې نفوذ کول دي هغه د افغانستان د اوبو چې افغانستان باید خپل اوبه مهار نه کړي دا بحث هغه نور داسې بحثونه دي چې هغه د موږ ملي حاکمیت زموږ ملي مفادات زموږ ملي ارزښتونه زموږ بهرنیو کورنۍ سیاست خپلواکي او استقلالیت تر پوښتنې لاندې راولي نو په دې اساس باندې دوی سولې ته دا نوم ورکوي چې باید په افغانستان په پاکستان کې جګړه ودرېږي هغه څه چې زموږ په واک نه ده هغه څه چې د دوی د یو میلیون پاوز په وجود کې بیا هم نه کنټرولېږي
2: چې دوی د دومره لوی قدرت سره نشي کولی مهار کړي نو موږ څه دسته او تمه کولی شي په کوم اصولو باندې
3: اساسي ستونزه دا ده چې دوی د خپل ولس سره په ستونزه کې دي دوی د خپل ولس سره هغه سیاست مخکې وړي لکه یو نیم سل کاله مخکې انګریزانو چې د دغو دوو قومونو سره بلوڅانو پښتنو سره پر مخ وړلو هماغه سیاست دوی په 2001 کې تجدید کړو لای د فاټای په همدغه سیاست تر عنوان لاندې تسخیر کړه دوی لکونه پوځونه راولېږل دوی په زرګونو قومي مخور دلته ترور کړل دوی دلته په اوولس داسې قوي عملیاتونه ترسره کړل نظامي چې هغه کې په لسګونو زره خلک په شهادت ورسېدل په میلیونونو کډوال شول په زرګونو نور لا درکه دي او د دې دپاره موږ او تاسو ګورو چې سازمانونه رامنځته شول پي ټي ایم او دې ته ورته نور سازمانونه چې وایي چې دغه خلک راته پیدا کوي هلته شواهد موجود دي خلک موجود دي چې د دوی د کورنۍ غړي ورک شوي دي نو د دوی ستونزه دا نه ده چې په افغانستان کې دوی د دې ستونزې هغه ولټوي حل ولټوي د دوی ستونزه د خپل ولس سره ده که دوی واقعیا د سیمې د ثبات په لټه کې دي دوی د خپل ولس سره سوله وکړي دوی د خپل ولس حقوق ورکړي دوی د خپل ولس باندې تیری نه کوي دوی د خپل ولس په کورونو باندې چاپي نه چي دوی د خپل ولس د کورونو او مسجدونو څخه دغه لکونه پوځونه چې پکې اچولي دي دا وباسي خو اصلا دوی دغه خاورې ته چې د پښتونخوا خاوره ده د بلوچستان خاوره ده د یو مستعمرې په شکل باندې ګوري دې خاورې سره د یو مستعمرې د خاورې په توګه باندې برخورد کوي د دوی تاریخي روایت هم دغه ده ځکه چې دوی وایي چې دا باید په زور مهار کو دا خلک، او دا جغرافیه هم په زور وساتو، ځکه چې دا د پاکستان اصلي جغرافیه نه ده، دا د افغانستان ویره
4: تر لري چې لاسه ورنه کی تروس چې دوی
3: دا د پاکستان اصلي جغرافیه نه ده. که چیرته دوی دلته نظامی فشار کموي، دوی دلته نظامی فشارونه هغه کوي دوی په پالیسۍ پر اساس باندې، نو دغه جغرافیه دوی د لاسه ورکی بلوچستان عمل نظامی هغه کې د مبارزه کې د خپل استقلالیت لپاره په پښتانه په عین شکل سره په مدني او نظامی برخه کې په دې مسله کې هغه دي چې مونږ به خپلواکي ترلاسه کړو. دغه څه دي چې دغه سیاست د دوی د دغه دواړو قومونو په مقابل کې ناکام ده، او همدغه سیاست ته چې دوی په مقابل کې دغه د اوس نظامي غبرګونونه راپورته کړي دي، نو په دې اساس باندې شهباز شریف که چیرته په ثبوتونو په شواهدو غږیږي، نو لومړی سوله د وزیرستان سره وکړي، دوی د لومړی سوله له سوات سره وکړي، دوی د لومړی سوله له باجوړو بنو د صدیو د باړه چنار سره وکړي، ځکه چې دوی

0: دوی سوله باید هلته ولټوي. دغه سولې کلي په افغانستان کې نشته، نه افغانستان په هغه کچه کې ده، نه په هغه سطح کې ده چې دوی د نیابتي ګروپونه د مالي اړخه او د نظامي اړخه او د وسلو د امکاناتو د اړخه وروزي او هغه د نورو هیوادونو ته ولیږي. دا اصلا امکان نه لري. خو دا دغه څه دي چې د افغانستان په مقابل کې د اوبو خړولو په معنا ده. دوی په سیاسي برخه کې، په ډیپلوماټیکه برخه کې خورا زیات کار وکړ، په نړیواله سټیجونو کې، په نړیوالو هغه کې دا چې نتیجه یې ورنه کړه، بالاخره بیا راغله نظامي هغه یې وکړه، تر څو هغه د 2001 کال قرارداد ناټو ته ریاد کې چې مونږ تاسو دپاره قرباني ورکړې وه، چې په ترهګرۍ په نوم جګړه کې مونږ کېل شو. ولې نن زه د ترهګرۍ په نوم جګړه کې یوازې پاتې یم؟ حالان دا چې دغه تعریف د ناټو لپاره اوس مهم نه ده، د امریکا لپاره مهم نه ده، د هغوی لپاره ګټې اوس په منطقه کې بل ډول ګټې دي.
1: ډېره زیاته مننه جامع صاحب. پاکستان څنګه کولی شي ترهګري ضد دغه دعوی وکړي، در حال کې چې له کلونو راهیسې ډېری وسلوال ډلو پټنځایونه همدغلته په پاکستان کې د همدوی په سیمو کې چې دوی اوس هغه سیمو ولکه لري همهغلته دي، او دغه تور پرې رګېدلی دی، او دا واقعیت هم دی.
2: زه بیا هم اوغو منابیا او مخزون تورزم کوم چې خپل پاکستانی سیاستوال لو په ویډیو بربر باندې پرسونو کې خبر سوي دي. ځخړان د پاکستان د دفاع وزیر شهر خواجه آصف په پارلمان کې په افغانستان کې د ویود محل وی ثباتي باندې اعتراف وکړ. د پاکستان ګڼ سیاستوال په دې اعتراف کوي چې په افغانستان کې نامنوی دوی د پاکستان د پایښت یا بقا لدریزه فعال ده. وی بیا بیا په دې طرف کړی دی چې که موږ په افغانستان کې نیابتي جګړو او ډلو ته لار نه وای خلاصه کړې، یا مو لاسوهنه ورته نه وای کړې، یا په دغه سازش کې همکاره شوې نه وای، موږ به د دغه اوسني ټوپ اټوم او ټانګ او عیسیت څښتنان چې دوی ادعا لري نه وای. په دوی کې پاکستان نه یوازې خپله د ترهګرۍ ملاتړی او همکار پات شوی دی، او دا د دوی نړیوالې څېړنې موندنې پر وړاندې دي، بلکې په لویه کې دوی خپل خلک د ترهګرۍ په نامه وژلې دي. همدا اوس دوی تقریبا نږدې کلونه کېږي چې خپل خلک په یوې ډېره ناروا نامنې کې د خپلو ډېرو افراطي او محدودو ګټو لپاره قرباني کوي، او دا د پاکستان خلک د دې پران جدي غبرګون لري، د جدي دریز لري، او خورا سرچه کوي. په عین حال کې زما باور دا ده چې دوی پاکستان پرته د دغه ناروا پروژو له ادرس څخه بقا هم نشي موندلی، ځکه پاکستان د جغرافي، ملت او نفوذ او تاریخ پر اساس رامنځته شوی نه ده چې دوام وکړی شي. د دې څنګ بل بحث دا هم ده چې بدبختانه پاکستان نه یوازې له افغانستان سره په دښمنۍ کې ده، بلکې له ډهلي، ډاکي او تهران سره هم په اوږد مهاله شخړه کې ده. له افغانستان سره خو پرته له پاکستان هیڅ هیواد د افغانستان پر اوسني امن او ټیکاو باندې نیوکه نه لري، بلکې ټول هیوادونه پر دې باور دي چې افغانستان قوي، افغانستان متحد، افغانستان داسې افغانستان چې هغه د خپل اختیار وي، هغه به د مرکزي آسیا په اقتصادي ښیرازۍ کې کردار لوبوي، هغه به د هند ته د انرژۍ پر رسولو کې کردار لوبوي، هغه به د سترو اقتصادي ځواکونو ترمنځ د تګ راتګ دریز وي. همدا اوس چې افغانستان او واخان ترمنځ د ځمکې لاره خلاصېږي، دا به په سیمه کې لوی اقتصادي تغیر راولي، لوی اقتصادي ثبات به راولي، په لو کې ترانسپورت برخه کې به ستونزې حل کړي. زما باور دا ده چې تر څو چې په پاکستان کې هغه مشخصه او ځانګړې فوځي کړی دا تصمیم ونه نشي چې پاکستان له پورونو خلاص کړي، پاکستان له نړیوالو تورونو خلاص کړي، پاکستان سیمې سره سول ته ورسوي، تر هغو به هیڅکله په پاکستان کې اوسنی وضعیت پای ته ونه رسېږي. او بل په عین حال کې د پاکستان دا د ټي ټي پي مسله او د بیلې مسله او دا مسایل چې دي، دا دوی کورنۍ مسله ده. دا څوک مخکې مجاهد صاحب هم ډېر ښه وضاحتونه او سپیناوي پې درلودو. دا بلوڅان هلته د حق غوښتنه کوي، او دا د بلوڅو غورځنګ چې ده د خپلواکۍ او ازادۍ غورځنګ دا دینن نه ده، دا نږدې د پاکستان د عمر په کشه باندې چې کله پاکستان له بلوڅو او پښتنو سره په غدر باندې جوړ کړای سو، او یوازې پنجاب افغانانو د دې حق درلود چې هغه هیواد ولري، پښتانه او بلوڅان حق نه درلود چې له افغانستان سره ځای سي، له خپل پلرني او تاریخي جغرافیه سره او یا خپل اختیار ولري. نو هغه و چې بلوڅو وسلوال ازادي غوښتونکي غورځنګونه پیل کړل. تاسو ګورئ چې د بلوڅو مبارزه د پاکستاني جنرالانو لاسونه په وینو پکې سر دي، ډېر بېګنا بلوڅان شهیدان کړل. د بلوڅو د عزت مسله، د هغوی د حیثیت مسله، د هغوی د تاریخ مسله، د هغوی د ژبې مسله، د هغوی د هویت مسله، د هغوی د اختیار او مسله

0: دا عادي بحثونه نه دي او دا طبعا چې وشتمه پیړۍ دا د بهرنیو یرغلونو پیړۍ نه ده چې بهرنیو یادونه به راځي یرغلونه به کوي بلکې وشتمه پیړۍ دا د کورنیو ناخوښیو مایوسیو او په لویو کې انقلابونو خوځښتونو پیړۍ ده چې هیوادونه به حتی رامنځته کوي جغرافي او جیوپولیټیکونه به تغیر وي ستراتیژیک حالات به تبدیلوي په عین حال کې پښتنو مثلا د پښتنو حقونه دي هلته ترولولی دي پښتنو مشران او رهبران وشهیدان کړي دي د پښتنو جغرافیه د پښتنو په واک نه ده د پښتنو جغرافیه نیمه پیړۍ کېږي چې د پښتانه جنتي جغرافیه د باروتو ټوپکو وسلوالو ډلو او نامه کوونکو ګروپونو دریځ ګرځولی دا عادي خبر نه دي او دا پاکستان په دې پوهېږي او بنا د پښتنو بلوڅانو او د ټولو مسله هلته د هغوی د حقونو مسله ده د هغوی د مدني ژوند مسله ده او پرته له دې نه د پاکستان د اساسي قانون بحث ده دا خلک وایي چې تاسې ولې موږ په دې وطن کې دویمه درجه وګړې بولي دا خلک وایي چې تاسې ولې موږ د دې هېواد د خپلو منابعو په ویش کې موږ ته حق نه راکوي دا خلک وایي چې ولې تاسو موږ سیمې ته جګړه راوړئ دا خلک وایي چې ولې موږ په پاکستان کې زموږ ژبه هویت او تاریخ ونی نه ده دا عادي خبرې نه دي دا د تمدن و هویت بقا خبرې دي چې کله هم هیڅ ملت او قوم نشي رولی او پاکستان به له دې سرسوري وکړي افغانستان له هیچا سره په تلفات دښمنۍ باور نه لري او اوسنی د افغانستان متوازن سیاست او اقتصادي لیدلوري دا پاکستان او سیمې ته د اقتصادي رغونې او همکاریو بشپړ چانس ورکوي
1: کوره باد لنډه دمه لر بیرته راګرځ

0: جام جهانی فوتبال فیفا 2026 چه مقدار جایزه نقدی دریافت خواهد کرد؟ 1. 42 میلیون دلار آمریکایی. 2. 50 میلیون دلار آمریکایی. برای پاسخ دادن با 2222 تماس بگیرید. اول کلید دو را فشار دهید. سپس برای انتخاب 42 میلیون دلار آمریکایی کلید 1 و برای انتخاب 50 میلیون دلار آمریکایی کلید دو را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
2: کوکا صفدانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
3: بیام کرالس زازه سه په این حال کې مولانا فضل الرحمن بیا د اسلام آباد د افغانستان پر وړاندې اسلام آباد پر سیاست هغه تل دغه په اوس وروستیو کې د سیاست باندې نیوکه کړې ده، خو اوس ویلی دی چې په دې پځای هغه دوست افغانستان چې د پاکستان ملاتړ یې کوي اوس دښمن بدل شو، څه فکر کوي دغه پیغام دی دغه څرګندونې؟
4: اول خو مولانا صاحب فضل الرحمن دغه څرګندونې باید یا دغه دریځ چې اوس یې نیولی ده څلوېښت کاله وړاندې نیولی وای، دېرش کاله وړاندې نیولی وای، پنځه څلوېښت کاله وړاندې نیولی وای، هغه وخت چې دی په دې پوهېدو چې د پاکستان پالیسي د افغانستان په مقابل کې سمه نه ده روانه، د پاکستان پالیسي د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پر اساس باندې ولاړه ده، د پاکستان پالیسي په افغانستان کې د بحران د ایجاد او د پاکستان د بقا پر محور ولاړه ده. هغه وخت مولانا صاحب فضل الرحمن باید غږ کړی وای، مولانا صاحب فضل الرحمن باید دغه مسله ثبوتش کړې وای، د دوی د پوځیانو د دې سیاستونو په مقابل کې ولاړ وای. خو متاسفانه هغه وخت کې یا دی په سیاسي موقفونو باندې او یا هم د شخصي او یا سیاسي مادیاتو باندې دی کنټرول شوی ده او دغه خبره نه ده کړې. دا چې اوس هم دغه خبره کوي زما په نظر باندې هغه خبره ده چې واقعیت ده چې پاکستان پالیسي د افغانستان په مقابل کې سمه نه وه، سمه نه ده او سمه اوس هم نه ده روانه، او دوی اوس هم هغه تیر هغه کوم جابر سیاستونه چې د افغانستان په مقابل کې جوړ کړي دي او دوی ته د بادار څخه ورپاتې ده، هغه اوس هم د افغانستان په مقابل کې په بیلابیلو بڼو باندې مخکې وړي. دغه بحثونه چې مونږ کوو دا په احساساتو نه دي ولاړ، دا په حقایقو ولاړ دي. د پاکستان سیاست د واخان د کوریډور پر ضد سیاست ده، هیڅکله نه غواړي چې چین دی د افغانستان سره د واخان کوریډور له ادرسه وصل شي، او هغه د ګلګیت قصه ده چې د وچې څخه بهر ته د چین لاره ده هغه د په اصطلاح باندې مفته شي، او دوی دې ونه کولی شي هغه ستراتیژیکه نقطه چې د پاکستان د ادرسه چین دی بهر هند ته لاره پیدا کوي هغه دې له لاسه ورکړي. ولې دا واقعیت ده چې زه د ملي منافعو ملي ګټو استقلالیت او خپلواکۍ په چوکاټ کې غواړم چې د چین سره او د ټولې دنیا سره باید وصل شم، دا زما خپلواک سیاست ته چې زه باید ولرم. افغانستان د پاکستان پالیسی د افغانستان د هغو ستراتیژیکو پروژو د سبوتاژ پر اساس ولاړه ده چې د افغانستان د مسیر څخه به تیریږي، ټاپ ده، ټاپی ده، کاساسایا گزار ده او دې ته ورته نورې پروژې د ورېښمو لار ده، هغه تاریخي لارې چې مونږ په تاریخ کې د آسیا څلور لارې پاتې شوي وي د هغې د بېرته راژوندي کولو د احیا کېدو څخه پاکستان په ویره کې ده. که چېرته په افغانستان کې ثبات او ټکاو امنیت متداومه شي، یو داسې نظام بقا پیدا کړي چې هغه دې پروژو ته ژمن وي، دغه پروژې تطبیقوي، د افغانستان جیوپولیټیک او جیواکونومیک او جیوستراتیژیک اهمیت په دنیا کې او په سیمه کې دوی جوتوي، ثابتوي او د دې څخه استفاده کوي او دغه د ځان په ملي ګټو باندې راڅرخوي، دا د پاکستان لپاره په هیڅ معنا دی منلو نه ده. د پاکستان هغه سیاست د افغانستان نننۍ چې کوم د منځنۍ اساس سره کوم تجارت تارم د دې پر ضد ولاړ ده. هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان د پاکستان د اقتصادي انحصار څخه خلاص شي، هیڅ کله نه غواړي چې پاکستان افغانستان د پاکستان د وارداتو مرکز نه اوسېږي، پاکستان غواړي چې تل د صادراتو مرکز افغانستان وي، دا چې هر نوع توکي دوی افغانستان ته واردوي په هر قیمتي واردوي او کله لاره ورته بنده کړي او کله ورته خلاصه کړي تر دوی په مزاج پورې اړوند باندې وي. دغه سیاستونه دي چې په دې کې ژور بدلون ته اړتیا ده. او مونږ د اوسنیو حاکمانو څخه چې متاسفانه نظامی حکومت په پاکستان کې مسله ته حاکم ده دا تمه او توقع هم نشو کولای چې دوی دا تغیرات راوسته شي ځکه چې دوی داسې په دې مسایلو کې ملوث شوي دي داسې په دې لوب کې عمیق شوي دي چې هیڅ کله یې دیس خبرته نشي راګرځېدی دوی نشي کولای دغه سیاستونو ته تغییر ورکړي تر هغه وخته پورې چې په پاکستان کې ژور بدلون رامنځته نشي واک په واقعي معنا ملکي حکومت ته انتقال نشي او ملکي حکومت په واقعیت سره د پاکستان د ولس له ادرسه انتخاب نشي وسنۍ شرایط کې مونږ تاسو ګورو په واو یا کالو کې چې دغه حکومتونه انتصاب کیږي پاکستان کې انتخابي نه یعنی هلته دیموکراسي اواز تمثیلیږي دیموکراسي وجود نه لري دوی په اساسي قانون په چوکاټ کې حقوق چې ورکړل شوی دي لومړی ماده ده چې باید حاکم باید علاوی دغه کلمه وي او دویم باید ولس په انتخاب باندې حکومت رامنځته شي هغه څه چې اوس تر پښو لاندې شوي دي یعنی که چیرته دغه نه وای عمران خان به څلور کاله کیږي چې په زندان کې ده ولې په زندان کې ده ولې د هغه ملاتړې ځپل کیږي ولې د هغه ملاتړې بندیانېږي ولې هغه باندې بې جرمه او بې ثابته جرم زندان حکم ورکول کیږي څوارلس کاله زندان ورکول شوی ولې کوم هغه ثابت جرم نه ده خو دا هم د دوی داخلي کشاله ده او ستونزه ده مونږ نه وایو چې دا هغه د دوی خپله ستونزه ده خو دغه داخلي ستونزې دي په مونږ پورې نه تړي دا هغه ستونزې دي چې د دوی پاکستان کې خپله ایجاد شوي دي او دوی د خپله مهرباني دوی چې پړه په افغانستان باندې اچوي دوی خپل اهداف لري هغه اهداف چې دوی په تیر کې د یو بل لارې پالل اوس د دې لارې پالل غواړي دوی په مخکې د جګړو د مسلط کېدو د بحرانونو د ایجاد لارې پالل او اوس غواړي چې جګړه په افغانستان کې نشته جګړه په افغانستان کې پای ته رسېدلې ده دلته نور نه امریکا راځي چې جګړه وکړي نه روس راځي چې جګړه وکړي او نه څوک اشغال وکړي او نه نور هېوادونه راځي راځه زه باید مستقیم پی په یو موزه کې کوم ولاړ شم په افغانستان باندې تورونه پورې کوم په افغانستان باندې ناقانونه بریدونه هم کوم په افغانستان باندې هغه څه تورونه ولګوم چې حتی د ورقې پر سر باندې په لیکلو باندې هم نوې ثابت عملي میدان خوله پرېږدم
3: ډېره زیاته مننه جامع صاحب څه داسې وشلل چې مولانا فضل الرحمن او د پاکستان نور اپوزیسیون مشران او مذهبي مشران په اوس کې لکه څنګه چې زیاتې وویل چې پخوا کاش پخوا یې دغه څرګندونې کړې وای کاش دغه حقیقت ته پخوا رسېدلی مګر اوس څه داسې پېښ شول چې داسې
5: څرګندونه کوي او خپل حکومت ملامتوي وایي د چا له کور څخه راوځم صحیح ده مولانا صاحب چې همدا خبرې کوي په نیک شګون به ونیسو رښتیا هم مولانا صاحب د افغانستان په اړوند باندې تیر کې ښه کرکټر نه لري خو تر موږ د اوس سیاست کوو بنیاد او بنسټ دا ده چې د اوسني موقفونه او دریځونه یې اصولي دي او د دغه دریځونو په راتلونکي کې هم چې په واقعیت باندې ولاړ دي په حقانیت ولاړ دي
3: یعنی پر وسنی نیت یم شک
5: نکی یعنی تر هر کله کو د شک او نشه خبره فکر نه کوم لو سنی موقف نه هر کله کو د وس لپاره ځکه راتلون کې زوک په اختیار کنه دا او تیر خو واسم له لاس او تلې ده نو دا خبره ته دا و کې ډیر بخسی او مولانا سبا وکول شي چې په لار او بر وطن کې خپل د ځان نفر پر راتلون کې دعا ګویم پیدا کړی او د مثبت دریت سختن هم تر یو ځای پولیسي او په لوی کې یو بس دا هم تعامل ورده چې د افغانستان اوسني حکومت اسلامي مرد توانېدلی ده چې په لر او بر افغان وطن کې د افغان جغرافي د فاللو بس کې د نظر نږدېوالی او د نظر یووالی رامنځته کړي چې دا لږ تر لږه په تېر اتاویا کال کې لومړی ځل چې موږ په لر او بر وطن کې لږ تر لږه د یو توافق لرو چې د پاکستان د اوسني پوځي رژیم تهمتونه دریځونه او رسنیزه پروپاګنډا او افغان ضد جګړه دا نامشو ده هغوی چې کوم یرغلونه کوي دا نامشو دي دا جنایت دي دا وحشت دی او مولانا صاحب چې دغه جنایت او وحشت او په دې اړه باندې دوی ناکامې او مغولي پالیسۍ ننګوي دا د تعامل وړ ده او موږ د سیاست او ملي ګټو له دریځه دا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په لویه کې د افغان حکومت د ژوراندۍ او ملي لیدلوري کرډټ ورکوو البته د افغانستان حکومت ته او دویم بحث دا ده چې افغانستان په اوس کې ثابته کړه چې په خپله جغرافیه باندې حاکمیت لري خپله جغرافیه باندې واکمني لري او سیمه او نړۍ هم د ورستوي سلور کالو کې او نږدې 15 کال کې دی پایل ته ورتل چې کابل پر سیمه کې ناروا لوبي نه کوي. کابل استخباراتي معاملو سره دغه نه لري معامله او سازش نه کوي. کابل غواړي چې خپلې ګټې او خپل ارزښتونه وساتي او په لوی کې چین ته د امنیت شورا دی مهم غړي په توګه چې د ویټو حق لري په عمود دریا او مساینه کې دوی پنګونې دي خود نه کوي چې افغانستان د ټول نړۍ لپاره د سالم اړیکو د ښو اړیکو د مثبت اړیکو او پر سوله او امن ولاړ د رزونو یو پرسات را مستقره ده. مګ په اوسنۍ نام نه او نړۍ او ناشک نړیوال سیاست کې چې د ځنګل د قانون ماهیت او څرنګوالی خپل کړی ده سیمې ته دا چانس ورکوي چې د افغانستان له دریځه اقتصادي رکړې ورکول لري د کوخان کریډور خلاصې د افغانستان جغرافیه بیرته د امریکا مو د لار په څیر باندې او د کنشکا د تمدن پر څیر باندې او د ریګویدا او سانسکریت یا دختون پر بنسټ باندې د انساني د انسانانو د امن څلور لارې وګرځي د اقتصادي او خوړو او بشري او انساني مرستو د تګ راتګ کاروانونو څخه خبر وکړي اقتصادي کریډورونو څخه ولاړ سي د برېښنا ستنی او مزي د دې وطن پر لر او بر کې تیر کړل سي او دا بسیمه ته روښنايي ثبات امن او امغیي او پالنه ورکوي. نو او دا د افغانانو هغه تاریخي دریز د کوم چې حضرت احمدشاه بابا د دې لپاره پرسمه کې توره وهله میرویس خان نیکه د دې لپاره واک بیرته ایرانیانو ته دی شاشپ او دی په وخت کې وسپر او شاه محمد خان هو تک دی لپاره هیڅ کله پسې مکه د استعمار افغاني فکر و نه کو ځکه مبانا په تاریخ کې هیڅوک حتی انګریزان چې لمستر یو تاریخي قدر لري مستعمر نشبل بیا هم بنان زموږ بیا هم غږ په د پاکستان پر پنجابي استبلیشمنت دا چې د تاریخ جبر څخه او لخپل غدر څخه راوګرځي زموږ غوښتنه دا چې لخپل ملت سره وصول وکړي لسیم سره وصول وکړي د انګریزانو قدی فریدی او ځان څخه پاک او صفا مسلمانان جوړ کړی او دوی ته دهم ور پیادو چې افغانستان کې نو د نظام چینج او چلنج پالیسی ناکام دي لکه څنګه چې مولانا صف زلمان وایي په افغانستان کې د ستراتیژیک اونک د فعاللو فکر دا خوب او خیال ده او دا به د زمانه هر مغول او چنګیز ور سره ګور تولی او زه په دې باور یم چې یو څه موږ بیا نه هیرو چې تر مارګلیز مو خاوره ده پروتک به افغاني بیرغ حتما د دې موږ خپل دایو هم نه تیریږو لوی افغانستان واکې ده او لره بر افغان وطن چي ده دا واحد قام ده واحد جغرافیه ده او زموږ افغاني او پښتني جغرافیه به د امن دریز جوړو او د دې پروګرام د پاکستان تهدیدونه او ګواښونه منتقم نه دي ممکن نه دي او به هیڅ ډول دي د منلو ور نه دي
6: کور لنډه ده ملر بیرته راګرځو

0: دا وانبي سیمنٹ نټی کڅوړې ستری شوې دي لغورا او ډیر ارزخ څخه په ورته بیا ګټه پورته کړی میاشتنی کڅوړه اوس د 2.5 جی بی پر ځای 3 جی بی اوازې په 250 افغانیو فالوول لپاره ستوره 300 واو یا ستوره 300 ستوره یو علامت نمبر ډایل کړئ
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکا او سره شبکه

0: بیا هم کرغلس زازا صاحب څه کول په کار دی بل اخره د پاکستان پر وړاندې د اسلامي امارت تګلار به څه اوسیږي چې بل اخره وشو کله د اقل خپل اهداف په سمه توګه باندې پلی کړي یا په سیمه کې هغه څه چې موږ غواړو یا هغه زموږ بهرنۍ سیاست چې دی په سمه توګه باندې پلی شي.
1: زما په نظر باندې موږ باید ځانونه پیاوړي کړو، موږ باید ځانونه قوي کړو، موږ باید نظام متداوم کړو، موږ باید نظام بقادار کړو. موږ دلته چې یو قوي مقتدر مرکزي حاکمیت ته ادامه ورکو او دغه ثابت وساتو، دغه امنیت چې راغلی دغه قائم وساتو، او دغه جګړه چې د افغانستان څخه وتلې ده، د افغانستان د جغرافیو څخه په لومړي ځل په 15 کلونو کې د افغانستان د جغرافیو څخه جګړه وتلې ده، دا زموږ د پاره غټه لاسته راوړنه ده. او د دې په تر شا باندې مونږ د نړۍ سره او د سیمې سره ډېره ښه ډیپلوماسي، ډېره ښه سیاسي او ډیپلوماټیکه ګډه ژبه باید پیدا کړو. او لکه څنګه چې د منطقې سره مونږ ډېر ښه روان یو، ولې بیا هم د لرې دنیا سره، د منطقې د ځینو هیوادونو سره دغه سیاست او دغه ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکړو؟ چیرته چې مونږ په اقتصادي لحاظ باندې خپلواک شو، چیرته چې مونږ د پاکستان د اقتصادي انحصار څخه لکه څنګه چې راوتلي یو همداسې پاتې شو، چیرته چې مونږ په داخلي لحاظ باندې پیاوړي شو او او او نظام داسې یو مقتدر نظام همداسې دوام پیدا کړي چې په 100% خاوره او جغرافیه باندې حاکمیت ولري، نو بیا پاکستان راځي د یو متقابل احترام او په چوکاټ کې راځي، تا سره ډیل کوي، تا سره خبره کوي، تا سره کینی، تا سره تجارتي موافقه کوي، تا سره سیاسي هوکړه کوي، تا سره هغه خبرې کوي لکه دوه جناح چې کوي. دا چې مونږ په تیر کې په دغه موقف کې نو او مونږ نه یو توانېدلې چې داخلي ثبات وساتو، داخلي انسجام وساتو، په عین زمان کې جګړې مهار نه کړو، پاکستان دغه خلاو څخه، دغه ضعف نقطو څخه استفاده کړې ده او افغانستان تل همداسې خپل مفادات او د ګټو لپاره په اصطلاح باندې قرباني کړی ده. دغه ملي یووالی، ملي حاکمیت او دغه ملي اقتدار، دا چې مونږ پیاوړی وساتو او دغه همداسې متداوم وساتو، د خلکو خوښه رضایت حکومت په نظر کې ونیسي، حکومت ولس د حکومت هغه د یو ارزښت په توګه نظام ته وګوري، تر څو چې حکومت او نظام قوي نه شي، پیاوړی نه شي، په پښو ونه درېږي، تر هغه وخته پورې مونږ د هیڅ تاسیسي او هیڅ مشکل څخه نه خلاصېږو. مونږ د نړۍ سره د ښه سیاست په نتیجه کې بله ګټه دا کولای شو چې د پاکستان هغه بې ځایه اداګانې، بې ځایه تورونه، بې ځایه تهمتونه چې د نړیوال سټیج په هره برخه کې کوي یا د سیمه ییز سټیج په هره ناسته ولاړه کې کوي، هغه ورخنسا کړو، هغه بطلان کړو، ځکه چې د دوی دپاره، د دغو اداګانو دپاره هیڅ نوه ثبوتونه نه دي موجود او دغه ثبوتونه دوی په هیڅ نوه سټیج کې، هیڅ نوه ناسته کې نه دي وړاندې کړي نړیوالو ته، ځکه چې دغه ادعا یې باطله ده، دغه ادعا یې هغه نه ده. او بله دا چې دوی دلته کوم بریدونه چې وکړل، ټوله نړۍ خو ګوره ړنده وکړنده ګوري، دلته دوی رختونونه ټارګټ کړل، دوی دلته کورونه ملکی خلک ټارګټ کړل، مکاتب او مدارس ټارګټ کړل، په د کار کې په دواړو غاړو کې کورونه ټارګټ کړل، پر لسګونو زر کسان کډوال شول. دا څه و چې دا ثابتوي چې پاکستان هغه ادعا چې په لومړی کې کوله، هغه ادعا یې په خپله هغه کړه، بتلان کړه، په خپله هغه ثابته کړه، دروغجن او کاذبانه ثابته کړه، ځکه چې په دې څومره جګړه کې چې دوی د افغانستان سره په کاذبانه شکل باندې مخ کې یوړه، هیڅ ټي ټي پی یو غړی دوی ثابت نه کړ چې په افغانستان کې دوی ټارګټ کړی وي، او داسې اسناد دوی وړاندې کړي وو چې دلته مونږ دا ټي ټي پی غړی ووژلو، په افغانستان کې ملامنځه وړی ده. نو په دې اساس باندې دغه اداګانو د په بطن کې د خنسا کولو لپاره مونږ باید نړۍ سره مخ کې لاړ شو، نړۍ سره سیاست وکړو، اقتصاد ته ډېر قوي کار کول پکار دی، او د دې اقتصاد د قوي کېدو، پیاوړي کېدو لپاره لارې چارې او د هیوادونو سره ښه راشه درشه، لکه څنګه چې منځنۍ اسیا سره مونږ ډېر ښه روان یو، ایران سره ښه روان یو، د اروپا سره همداسې مخکې لاړ شو، د امریکا سره مخکې لاړ شو، د روسیې او د چین سره، لکه د روسیې سره چې اوس بعضې تجارتي او کړي لاسلیک شوي دي یا لاسلیک کېږي، به دې ته ادامه ورکړو، د چین سره، او بالاخره دغه اعتماد سازي فضا چې ده، دا نوره هم قوي کړو، نوره هم پیاوړي کړو، او د سیمې چې کوم باور او اعتماد په مونږ کړی ده، دا بل اخره نړیوال کو، بل اخره فرا منطقوي کو، تر څو اروپا هم دغه اعتماد په مونږ باندې ترلاسه کړي، امریکا هم ترلاسه کړي، او هغه غټ ټارګټ چې د افغانستان د اوسنی حکومت لپاره په نړیواله سطح موجوده چې د رسمیت پیژندلو موضوع ده، بل اخره دا هم رامنځته شي، تر څو چې مونږ قوي نشو، پیاوړي نشو، او خپل پخو په واقعي معنی په اقتصادي او سیاسي لحاظ باندې ونه درېږو، تر هغه وخته پورې د پاکستان اداګانې، د پاکستان سیاستونه، د پاکستان ستراتیژي زموږ په مقابل کې نه بدلېږي. البته په هغه لوري غږ کوو پاکستاني ولس باندې چې خپل

0: اقتدار په خپل پلاس کې واخلي او د افغانستان د ولس په مقابل کې د څوک چې د دښمن په صفات باندې ولاړ دی او دښمنی د افغانستان په مقابل کې اعلان کړی ده د دوی ریښې ورپرې کوي او نور مه پرېږده چې تاسو د سیمې او منطقې د مسلمانو وګړو په مقابل کې دښمن واقع کړي.
1: ډېره زیاته مننه. جامع صاحب، پاکستان په ځینو وختونو کې له ځینو نظامونو سره په افغانستان کې چې حاکم و د ښو اړیکو خبرې کولو خو هغوی سره د عمل سیاست بیا برعکس و، خو په اوس کې په ټوله ژبه یې همداسې برعکس ده. څه ورسره کول په کار دي بالاخره چې د هغې په مقابل کې ترسره شي، یا هم څه کول په کار زموږ ځان لپاره د خپل ولس او د هېواد لپاره چې بالاخره اوس شو کولی چې خلک مو په دغه ډول باندې ونظوي؟
2: لومړی بس دا ده چې پاکستان زموږ د جغرافیې او ملي امنیت پر ضد جوړ شوی دی. دا خبره به موږ په هېڅ ایډیال حالت کې هم نه هېرو. زه چې تر مرګلی د افغان خاورې ادا کوم، دا د افغان تاریخ د ګنډلو خبره ده، دا د افغانستان د ملي امنیت خبره ده. تر هغه به د افغانستان ملي امنیت خوندي نه شي تر څو چې مرګله زموږ په افغاني حاکمیت کې رانه شي، او یا تر مرګلی د افغان ملي حاکمیت خبره ونه چلي، او دا عموما دا شاید په زور باندې راځي. یعنې موږ باید د زور څښتنان سو، او د زور کېدو لپاره شاید یو دوه درې نه لس دي. لومړی بحث دا ده چې اوسنی کوم سوله عموماً چې راغلی ده دا باید وساتل شي. لکه څنګه چې دادي صاحب وویل په تېر نیمه پېړۍ کې داسې جګړې ټغر زما له جنتي وطن او خاورې او کام څخه ټول شوی، دا باید همداسې دا شیطاني ټغر ته او د دې عملونو ته به اجازه ورنه کړو. مرکزي حکومت باید غښتلی کړو، مرکزی حکومت باید غښتلی کړو، مرکزی حکومت باید غښتلی کړو. ملي یووالي ته په کودونو باندې ډېر کار کوو، ملي یووالي ته ډېر کار کوو، او دا د افغانستان د تاریخ د استرتیا بحث و. په عین حال کې تعلیم ته ډېر کار کوو، او په عین حال کې ټکنالوژۍ ته ډېر کار کوو. په عین حال کې د مرکزی حکومت په اډانه کې مرکزي حکومت محوره پالیسی ولرو. یو لغو پالیسیو څخه د بنسټونو جوړول دي. موږ زموږ او د پرمختللې نړۍ ترمنځ توپیر دا ده چې تاسو په امریکا کې ګورو چې یو پوهنتون 400 کاله، یوه ورځپاڼه 300 کاله، یو بل شی 100 کاله تاریخ لري. ولې دي؟ هلته به سلګونه خلک تللي او راتللي، نسلونو هلته خپل عمر او انرژي او دغه ورکو. هلته هدف دا ده چې دغه سیستمونه هېوادونه او دغه جوړوي او چلوي. نو موږ مثلا دا اوس د دفاع وزارت ته ډېر ښه کار روان ده. زموږ ملي اردو وروسته د امیر شېر علي خان څخه د لومړي ځل لپاره ده چې افغاني اردو په افغاني فکر، افغاني روحیه، افغاني ارزښتونو او د کابل د تقدس پر مسله جوړېږي. دا ډېره بنیادي خبره ده. د افغانستان دښمنانو ته قطعاً نه یې ورڅخېدېږي او نه دا باید قوي کړو. دا باید په معاصره ټکنالوژي باندې سیاسي اړیکو له لارې چې د سیاسي اړیکو د غښتلتیا او اعتماد له لارې له بهرنیو نړۍ سره ممکن. په عین حال کې مثلا د اوس د افغانستان لوی اقتصادي پروژې روان دي. اقتصاد مهم ده. موږ اقتصاد د معدنو اقتصاد ده، یا د کانونو، او په لویه کې د اوبو اقتصاد، او په لویه کې د ترانزیت اقتصاد. ترانزیت جمع معدن جمع اوبه باید دا د افغانستان پر اقتصادي دکترونو کې، په اقتصادي فالوسیو کې، په اقتصادي لودلورو کې، او په اقتصادي بنسټونو کې پیاوړي شي. پر کونړ باید سیل وتړو. د امو مدیریت مهم ده. د افغانستان 5 ګونې حوزې چې یوه یې کورنۍ حوزه ده، شمال د 4 ګونې حوزې چې نړیوالو هېوادونو سره زموږ همغږی دي، دا باید مدیریت کړل شي. اوبه مو باید د تیلو په تیر په دې سیمه کې ارزښت پیدا کړی شي. په عین حال کې افغانستان باندې ترانزیت برخه کې پراخ کار وکوي. اوس صحیح ده چې موږ د واخان کروډور جوړ کړی ده، خو موږ ته اوس په کار ده چې مثلا ریل پټري جوړې کړو. موږ ته په کار ده چې نور فایبر پروژه لاغښتلی کړو. موږ ته په کار ده چې مثلا ترانسپورټ قوي کړو، او دا د اوسني ثبات او مرکزیت په محور باندې ممکن دي. په عین حال کې شپږم اومه مسله دا ده چې موږ باید له نړۍ سره پراخې نږدې ګرمي او په ستراتیژیکو تعاملاتو تاهوله سازشونو او راښودر شو ولاړ اړیکې ولرو. یعنی خبرې څخه معنا پر عام مفهوم کې دا ده چې پر موږ باید له چین سره اړیکې غښتلي کړو، او چین ته دا وپوهوو چې افغانستان په سیمه کې د مرکزي او منځني اسیا ترمنځ بدیل ده، دریز ده، او دا باید فعال. موږ باید امریکا ته دا قناعت ورکړو چې لکه څنګه د سړې جګړې پر مهال باندې افغانستان بې طرفه وولي، پر لویه کې د غرب پر ضد باندې ونه کړدو، دا ذهنیت باید د غرب پر څرنیزو مرکزونو د غرب پر لابي کې غښتلی کړو، او له امریکا تر اروپا باید زموږ د ډیپلوماسۍ مجاهدین، زموږ د ډیپلوماسۍ غازیان باید پالیسي کار وکوي. په بهر کې میلیونونه افغانان چې دي، یا په لکونه افغانان چې

0: اكدي دا باید موږ د فکر په اتاق کې د وزارت خارجه کورنیو بهرنیو چارو وزارت لارې د نورو وزارتونو لارې دا باید منسجم کړو په بهر کې څه افغانان چې پارلمانونو ته ورځي په ډیموکراسیو کې لوبیږي په ګوندونو کې د دوی له ظرفیت څخه باید استفاده وکړو. هر بهر مشته افغان زموږ سفیر دی، هر بهر مشته افغان د افغانستان د غني او شتمن کلتور او د افغانستان د غرور استازی دی. زموږ خوندې او وروڼه مشران او ځوانان زاره سپینګری دوی باید د افغانستان استوب کی او په هیغه وادونه کې په ګوندونو کې راسي، په سیاست کې کار وکړي، په اقتصادي بنسټونو کې راسي، غختلی سي یوګوی پر جوړښتونو کې نه نوزي او د افغانستان د غرور، د افغانستان د اساسټوب، د افغانستان د خراش درشي او له هغه وادونو سره د افغانستان د تعامل استاد اوسيږي. زه قطعا غیر قانون لارو بهر ته د افغانانو تک مخالف يم، ولې هغه افغانان چې وريدي دا فرصت له دې فرصت څخه باید ګټه واخلي. او په عین حال کې دا هم ویل پکار دی چې افغانستان اوس نړۍ له اوسني افغانستان سره د تعامل لپاره پراخ دریځونه لري. موږ او نړۍ ترمنځ هیڅ داسې واټن نشته چې افغانستان دې خدای نخواسته د افغانستان د دښمنانو، د افغانستان د بدخواهانو پر نظر باندې منظر کړي. زه په دې باور یم چې امریکا له موږ سره تعامل کولی شي او موږ به جرات تعامل سره کولی. زه په دې باور یم چې اروپایي ټولنه سره موږ ګډې ګټې لرو. زه په دې باور یم چې چین ته اوسنی امن فرصت ده. زه په دې باور یم چې روسان باید افغانستان ته د افغانستان د اوسني واقعیتونو له انځوره وګوري او وروستی رسمیت یې. زه په دې باور یم چې دا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د اوسني حکومت تیر 15 کال خپلواک سیاست دریز ده او کورونه باندې یو شمېر بخ کې اصلاحات هم کار فکر ده، د ملت رضایت ته لا کار فکر ده، ملتونه ستراتیژیک کومکونه دي او ستراتیژیک کومکونه ستراتیژیک لاسترنی او لوی بقاو او پایښتونه لري.
1: له خپل قدر بونو ملمنو او تاسو درنو لیدونکو نړۍ مننه د نشپ باز په همدزي پات رسیدي تر بیاخ وخت.
2: Canada time to kick.

دا د نړۍ هغه په زړه پورې سیمه ده چې مخکې له دې به مو نه وي لیدلی. دلته هغه رنګونه لیدلی شئ چې سترګې به مو ورته حیرانې پاتې شي. د دې لوړو غرونو جوړښت د نړۍ تر ټولو ښایسته منظره جوړوي. دغه تاریخي دره د نړۍ هغه کتاب دی چې ټولې تاریخي دورې بیانوي، او د دې کتاب هره پاڼه شاوخوا 1.8 میلیارده کلونه پخوانی تاریخ بیانوي. خو سربیره پر دې چې دا سیمه ډیره ناهمواره او خطرناکه ده، بیا هم د ډیرو ژوو کور دی او هغوی پکې ژوند کوي. هم مینه او هم جګړې پکې شتون لري. ځینې پیاوړې پخې لري او ځینې کلک سرونه لري. ځینې د هوا له لارې او ځینې د ځمکې له لارې ښکار کوي او خپل ژوند مخته بیایي. او په دې سیمه کې ټول ژوندي موجودات د ژوند مخته وړلو لپاره ځانګړې مهارتونو ته اړتیا لري. په نړۍ کې هیڅ ځای هم د لویې درې ملي پارک په څیر زړه راښکوونکی نه دی.

په 13 سوه شپېتم کال کې سیډونکو د امریکا ټولو طبي سیمو په اړه سیړنې وکړې، له سمندر څخه تر سواحلو پورې. خو ډېره یوه لویه او پراخه سیمه د دوی له نظره پټه پاتې شوه، او دا د دې هېواد ډېر یو ښایسته ځای و. کوم ځای ته چې موږ اوس لویه دره وایو، دې سیمې ته پخواني کسانو کایاب وایه. ځینو کسانو د غرونو نړۍ، پټ سین، د مرګ دره او داسې نور نومونو سره پیژندل. دغه سیمه چې د نړۍ یو له اوو عجایبو څخه ده، یوازې په خپلو لوړو غرونو مشهوره نه ده. دغه لوی ښکر لرونکې غرنۍ پسیګانې په عادي توګه دلته خپل ژوند مخته وړي او د خوړو په لټه کې وي. په داسې حال کې چې د نړۍ په نورو برخو کې د خوړو ترلاسه کولو لپاره په مبارزه او ناروغیو له کبله له منځه تلو وروسته د ژوو شمیر کم شوی، د غرونو دغه خوندي ساوکو له کلونو راهیسې له دې پسیګانو څخه ساتنه کړې. که څه هم دوی ډېر ښه او ټولنیز ژوند لري، خو کله چې د جوړه کېدو وخت را ورسیږي، د نرانو تر

منځ جګړه رامنځته کیږي او دوی ورو ورو یو بل سره اختلاف پیدا کوي. دا ډېره یوه عادي جګړه ده. په پیل کې دوی یو بل په پخه وهي او دا دوی ته د ګواښ په شان دی. د دوی ښکرونه د دوی عمرونه برسیره کوي او یو لوی او بشپړ ښکر کولی شي دیرش پاونډه وزن ولري. په دې جګړه کې ځینې فاول حرکتونه هم وهي. او بیا کله چې فکر کوي جګړه پای ته ورسېدله، اصلي جګړه پیلېږي. کله چې په اشاره باندې پوه نه شي نو دوی له زور څخه کار اخلي.

د دوی سرونه دوا پیاوړي پوستکی لري چې د دوی له مغزو څخه ساتنه کوي. خو بیا هم په دې جګړه کې ژوبلیږي. دوی ممکن په یوې ورځ کې څلیر سلام جګړه وکړي. وروسته له دې چې ستړي شي، هر یوې په خپله لاره روانېږي. خو دوی باید په هر حالت کې له احتیاط څخه کار واخلي، ځکه چې په دې سیمه کې ډېر یو خطرناک ښکار کوونکی شتون لري. دغه غرني پړانګان ډېر لږ د ورځې لخوا خپل فعالیت کوي. دا د پړانګ همدارنګه د کوګر، پوما، لویه پیشو او د غرونو پړانګانو په نامه یادیږي. دغه غرني پړانګان له زمریانو، ټایګرانو او جګوارانو وروسته د نړۍ څلورم لوی ښکار کوونکي دي. دغه ژوي چې په غرونو کې ژوند کوي، په دې ټولو سیمو کې ښکار کولو سره ډېر ښه عادت دي. لویا دره ډېر ځانګړي ځایونه لري چې ځینې یې د باور وړ نه دي. دا دره شاوخوا یو مایل ژوروالی لري، شاوخوا 600 فوټه اوږدوالی لري، کوم چې ورو ورو نری شوې ده، او له شمالي څنډې څخه تر جنوبي څنډې پورې شاوخوا 18 مایله پراخوالی لري. له لرې څخه داسې نه ښکاري چې د کوالارډو سیند وکړی شي دغه ځانګړې سیمه په دوو برخو باندې وویشي، او د ډېرې مودې لپاره خلکو ګمان کوو دا رښتیا ده. خو اوس شواهد برسیره کوي چې دغه سیند له ډېرې لنډې مودې راهیسې دلته روان دی، او ځینې نور پیاوړي لاملونه دي لامل شوي چې له میلیونونو کلونو راهیسې دا سیمه په څو برخو باندې وویشي او په منځ کې لارې جوړې کړي. چې شاوخوا 15 میلیونه کاله وړاندې د کوالارډو سیند دا ټولې سیمې سره یو ځای کړې، او یو اوږده ښایسته لارې جوړه کړه چې اوږدوالی یې شاوخوا 300 مایله یا هم لږ یا ډېر ته رسیږي، او ډېر یو ښایسته منظره یې جوړه کړې ده. کله چې لمر پریوزي، په دې سیمه کې هوا په ډېره چټکۍ راټیټېږي، او په دې وخت کې یو بل ژوی خپل فعالیت پیلوي. د غرونو زمریان دغه وږی ژوی په دې وخت کې په بې صبرۍ سره د حرارت له مخې خپل ښکار پیدا کوي. دغه اوسیګان هم اکثرا په تیارې هوا کې سریږي. د شپې تیارې هوا څخه په ګټه اخیستو، دغه غرني زمریان کولی شي په اسانۍ سره خپل ښکار ترلاسه کړي. دوی د دې ژوو ډېر ځانګړي برخې خوري، او مخکې له دې چې غوښه سپما کړي، دغه ځینې برخې ورنه لرې کوي. ان ځینې زمریان د دغو ژوو ډېره برخه نه خوري، او لاش خوړونکو ته یې پرېږدي چې ورنه خوند واخلي.

بیا هم په دې لویې دره کې یوه نوې ورځ پیل شوه. د دې درې په جنوبي برخه کې ډېر یو لوی ځنګل شتون لري. ځینې نور ځانګړي ژوي پکې فعالیت کوي، لکه دغه وچونه چې موږ ته ډېره بې ګټې ښکاري. په دې کې لرګي خوړونکي ژوي ځان ته خواړه ساتمه کوي، او د دې لپاره په ونو کې بېلابېل سوري ایستل دي، او د هرې میوې لپاره د مناسبه سوري پیدا کول هم خورا ستونزمن کار دی، او هر سوری کولی شي بېلابېلو میوو ته ځای ورکړي. د دې زیرمې خوندي ساتل د الوتونکو یووالي ته اړتیا لري. او دوی د دې زیرمې خوندي ساتلو لپاره دوی د خزینو او نرانو الوتونکو څخه ځانګړې ډله جوړه کړې چې هم میوه راوړي او هم له دوی څخه ساتنه کوي، او دا ډله ټول یو ځای سره کار کوي.

دوی کوچنی ژوي دي نو کله چې په هوا کې لوی غواخونه وویني د ونې د شاخ لاندې ځان نیسي. په دې توګه بازان نشي کولی دوی وویني او په همدې توګه ورنه تیریږي. خو دوی د ځمکې له خوا ملویو ګواښونو سره مخ دي. موږ خرماګان پوهیږي چې دوی خپل خواړه څه ډول او چیرته پټوي، نو ځکه راځي او د هغوی خواړه ورنه خوري. او دا سو ګرام هم نشي ګڼلی ځکه چې دا ډېر خوندور خواړه دي. دغه موږ خورما فکر کوي چې دا خواړه یې د ده لپاره راوړي، خو باید زر تر زره دا کار وکړي او ځان له دې ځای وباسي. دغه مرغه د دې په لیدو سره د خطر نارې وهي او ساتونکي مواس لاس په کار کېږي.

کله چې لمر په دې سیمه باندې لویږي نو د دغه شنه ځنګله او لویې درې ترمنځ لوی توپیر ښکاري. خو د دې سیمې ډیری ژوي هیڅکله هم نشي کولی دغه دره وویني، ځکه چې د دې لپاره وزرونو ته اړتیا لري.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا.
1: او کله چې لمر په دې سیمه باندې لویږي او هوا تودیږي، نو د نړۍ تر ټولو کامیابه الوتونکي په حرکت راځي. دغه هیواد د دې ژوو د ژغورل لپاره ډیر لوی ګامونه پورته کړل ترڅو د دوی نسل له ورکېدو څخه وژغوري. د کالیفورنیا کانډوران چې شاوخوا 10 فوټه وزرونه لري، د متحده ایالاتونو تر ټولو لوی مرغان دي، او که دغه پارک نه وای نو دوی به ډیره موده مخکې له منځه تللي وای، ځکه چې په 1920 کال کې په ټول نړۍ کې د دې مرغانو له نسل څخه یوازې 22 دانې پاتې وې. نو ځکه بیالوژي پوهانو دوی ټول د دامونو په ایښودلو سره ونیول او له دوی څخه یې نسلګیري وکړه. په 1992 کال کې د بېلابېلو شمیرو په لګولو سره دوی بیرته طبیعت کې آزاد کړل، او شاوخوا 70 کاله وروسته دوی د لومړي ځل لپاره کانډورانو د لویې درې پر سر پرواز وکړ. نن ورځ د ملي پارک په بېلابېلو سیمو کې شاوخوا د دې ژوو 70 دانې ژوند کوي. د دې درې شمالي سیمه هم ځانته جلا ځانګړتیاوې لري. دلته ډېر لوی او پیاوړي ژوي ژوند کوي. دغه لوی ژوي ځنګلي غوایان دي، خو دغه غوایان د دې سیمې اصلي اوسیدونکي نه دي. له تخنیکي لحاظه دوی په بشپړه توګه ځنګلي غوایان هم نه دي. کله چې په 1970 کلونو کې د نړۍ په کچه ژوي د له منځه تلو په حال کې و، یو سوداګر یو شمیر ځنګلي غوایان ارزونه ته راواستول او د دې سیمې کورنۍ غوایانو سره یو ځای کړل ترڅو وکړی شي یو نسل ترلاسه کړي او ښه غوښه بازار ته ولېږدوي. دوی دلته وده وکړه او بېلابېلو سیمو ته لاړل، خو یوازې د 1990 کال په پای کې د لویې درې پارک ته راورسېدل. خو اوس د پارک ساتونکي په اندېښنې دي، ځکه چې دغه لوی ژوي د دې سیمې ټول څرځایونه په پښو لاندې کوي او له منځه وړي. یوازې واښه نه دي چې دوی له منځه وړي، بلکه دوی خپل هر قدم سره ډیر شمیر ملخان هم وژني او له منځه وړي. او د دې ملخانو یو بل لوی دښمن دغه شاهینان دي چې هغوی له منځه وړي. خو دغه دختي موږکان له غوایانو څخه ډیر له بل ژوي څخه ډارېږي. دغه ګیدړې د موږکانو ځانګړي دښمنان دي، په خاصه بیا ځوان او کوچني ګیدړې. او دغه لوی او ځوانه کورنۍ د خوړلو لپاره ډیرو موږکانو ته اړتیا لري. آن په ډیره توده هوا کې دوی ډیر فعال وي، نو ځکه ډیر کالوري مصرفوي او د دې والدین مجبوره دي چې خواړه ورته برابر کړي.

کله چې بچیان په لوبو او سرګرمی بوخت وي، مور او پلار یې په ښکار پسې ځي او ښکار ترلاسه کوي. کوم چې د دښتې موږکان لپاره یو ډېر بد خبر دی، دوی سمدلاسه د هغوی له راتلو څخه خبرېږي. کله چې دوی خبر شي، نو دوی یو بل ته خبر ورکوي. په اصل کې دغه موږکان د بېلابېلو ښکار کوونکو لپاره بېلابېل غږونه باسي، کوم چې د ښکار ډول او مسیر او همدارنګه د خطر درجه په نښه کوي. کله چې ګیدړې دوی ته ډېرې نږدې شي، نو لومړی دوی خپل بچیان کور ته دننه کوي، ځکه چې ګیدړې نشي کولی هلته دوی ښکار کړي. کله چې د برید وخت نږدې شو، دوی ټول په لوړو ځایونو باندې خیژي تر څو ښکار کوونکي په سمه توګه ولیدلی شي. خو ګیدړې ډېر تیز دي او هغوی په اسانۍ سره ښکار کوي او له منځه وړي. او کله چې لږه برخه یې ورنه وخوړله، نو نوره برخه یې کور ته خپلو ماشومانو ته وړي. کله چې ګیدړې کور ته لاړ شي، نو دلته ډېرې یوه عجیبه صحنه رامنځته کېږي. دغه ټول موږکان په ټول ځانګړي حرکت سره ځانګړي غږونه باسي. آیا دا د کورنۍ د یو غړي له لاسه ورکولو غم دی او که خوشحالي ده چې تر اوسه هم ژوندي پاتې دي او که دا کومه بله معنا لري؟ وروستۍ څېړنې برسېره کوي چې دا د دوی د خوندیتوب سیستم ازموینه ده چې وګوري آیا دوی د یو بل غږ اورېدلی شي او که نه، ځکه چې دا غږونه له دوی سره ډېره مرسته کوي او په بیړنۍ حالت کې یو بل ته خبر ورکوي تر څو ځانونه له ښکار څخه وژغوري. د وخت په تیریدو سره په دره کې هوا نورم تودیږي او ډیری مرغان په دې سیمه باندې پرواز کوي او د ښکار په لټه کې وي. هوښیار کارغان د کالیفورنیا کانډور څخه لوړ پرواز کوي تر څو د دې لخوا ښکار نه شي. دغه لویه دره له دوکبازو ژوو څخه ډکه ده. ترکی لاش خوړون کې یوازې او یوازې لاش خوري، نو ځکه د دې سیمې ژوندي ژوي هغه ته هیڅ پام نه کوي. خو د دې سیمې شاهینان برعکس، یوازې او یوازې ژوندي ژوي ښکار کوي او په هغوی پسې ګرځي، ځکه چې دوی تازه غوښه غواړي او تازه غوښه خوښوي. یو بې خبره سرمخکۍ په آزاده فضا کې بې باکه ګرځي. او کله چې دوی پوهیږي دا لاش خوړونکی نه دی بلکې شاهین دی، نو ډېر ناوخته وي. دغه شاهینان په عموم کې دوه بچي ته روزنه ورکوي او کله کله لوی بچی کوچني بچی وژني. د ښکار کوونکي دغه کورنۍ ډېره مغروره او ظالمه وي. وروسته له دې چې اروپایانو دغه لویه دره کشف کړه، ډېرو کسانو فکر کوو چې دې درې او سیندونو ته یې تګ ناممکنه دی. خو انسانان تل په دې هڅه کې دي چې ناممکنه کارونه ترسره کړي او په نولسمه پیړۍ کې انسانانو د دې درې منځ ته لاره پیدا کړه. او دا کار یې د دې درې د دیوال په شکولو او هلته یې د لارې په جوړولو سره ترسره کړ. نن ورځ له دې لارو څخه د درې ته تګ او راتګ او د موادو انتقالاتو لپاره ګټه اخیستل کیږي، کوم چې د پخواني انسانانو تاریخ تازه کوي. ویل کیږي چې د دې درې له سر څخه تر پایه پورې دغه کوږ وږ لاره دومره ده لکه چې تاسو له مکسیکو څخه کانادا ته لاړ شئ. البته چې ځینې ژوي دلته په اسانۍ سره ښکته او پورته کیږي.
او دا د دوی کور او د دوی د لوبو ځای دی او دوی همدلته خپل ژوند تیروي. دا د بې باکه ځوانانو لپاره ډېر خطرناک ځای ښکاري ځکه چې هغوی ډېرې منډې وهي، خو دا لوبې دوی سره مرسته کوي تر څو ځانګړي مهارتونه ترلاسه کړي او د ښکار کوونکو له لاسه ځان وژغوري.

دغه شاهینان د سیاحانو له شتون څخه هیڅ خوشاله نه وي، ځکه چې دوی په اوبو کې ښکار کوي او دوی ډیر پیاوړي سترګې لري چې کولی شي د اوبو لاندې کبم په نښه کړي او وینیسي.

د دوی وزرونه شپږ فوټه اوږدوالی لري او د دې پخې او بدن په ځانګړې توګه جوړ شوي او د لویو کبونو د وړلو توان هم لري. شاهینان ډېر پیاوړي ښکار کوونکي دي او له انتارکتیکا پرته په هره قاره کې پیدا کیږي. اوان دغه پیاوړي ښکار کوونکي نشي کولی د چلبازه کارغانو له لاسه ځان خلاص کړي. کارغان کبان نشي ښکار کولی، نو ځکه دوی په نورو ښکار کوونکو پسې ګرځي او د هغوی پر خلاف ځینې پلانونه جوړوي. د نړۍ دغه هوښیارې مرغۍ غواړي ستونزمن کارونه نور ژوي ترسره کړي او اسانه کارونه دې ته پاتې شي.

که څه هم کارغان کوچنی دی خو بیا هم له شاهینانو څخه په تیښته کې مهارت لري. کارغان په لوبو او ساتیری باندې مشهور دی. هغه له لوږې څخه ډیر د خپل ساتیری لپاره دغه شاهین ځوروي او پایله یې معلومه ده. د شاهین کاب کارغه ته پاتې کیږي او کارغه په ډیر خوند ترې ګټه اخلي. انسانان له میلیونونو کلونو راهیسې له دې درې څخه ګټه پورته کوي. دلته داسې نښې نښانې شته چې زر کاله وړاندې د انساني فعالیتونو ښکارندوینه کوي او برسیره کوي چې پخواني انسانانو له دې لارې څخه سفر کوو. شاوخوا زر کاله وړاندې د هندوانو لومړني نسلونه په دې دره کې میشت شول او دلته یې جوار او نور محصولاتو په کرلو باندې پیل وکړ، او د دې لپاره چې دوی له خوراکي توکو څخه ساتنه وکړي نو دلته په لوړو برخو کې کوټې جوړې کړې. او شاوخوا 250 کاله وروسته یې دا دره پرېښودله او له دې ځایه لاړل، خو کله کله د تفریح، د زیرمو لاسته راوړلو او نورو موخو لپاره بیرته دې درې ته راتلل.

دوبو سپیان لډیره مودی راهیسې د کولارډو په سیند کې ژوند کوي. که څه هم دوی دلته بند نه جوړوي او د سیند اوبه هم تیز او کم عمق دي، نو ځکه دوی په هغه ځایونو کې کور جوړوي چې د اوبو جریان ورو وي. د دې درې یو له لویو شاخونو څخه کوچنی کولارډو دی، کوم چې د پارک په منځ کې لوی سیند سره یو ځای کیږي. په دې ځانګړې سیمه کې کوچنی کولارډو خپل ښایسته او شنې اوبه د لوی کولارډو اوبو سره یو ځای کوي. د اوړي په منځنی ورځو کې د دې پارک وچې ورځې پای ته رسیږي او باران یوازینی ځواک دی چې د دې سیمې تودوخه راټیټولی شي او دې سره خطرناکه طوفانونه هم راځي.

پاسمان کې وریز دلمر زینې برخې پټوي او د درې په دیوالونو باندې یو خایسته منظره رامنځته کوي او د مانسون هوا په ارزوینا باندې راځي. په دې موسم کې د لوی درې پارک باندې د څو ساعتونو په ترڅ کې شاوخوا 3 انچ باران وریږي او اوبه ډېرې زیاتېږي او د لویو سیلابونو د راتلو لامل کیږي. دا ښکاري چې د اوبو دغه موږک زده کړي چې څنګه په دې اوبو کې ځان کنټرول کړي. خو دغه اوبه کولی شي د انسانانو لپاره وژونکي تمام شي او د اوبو دغه پیاوړي جریانونه کولی شي د هغوی بیړۍ په بل مخ کړي او ټول سوارلۍ یې له ځان سره بوزي. دا ښکاري چې له دې سیلابونو څخه یوازې د اوبو سپیان خوند اخلي. او د دې لوی درې آسمان بیرته زر شین کیږي. کله چې شپه شي د دې درې ځمکنی ښکارکوونکي بیرته راپیدا کیږي. تر څو د مړه شوي ژوو لاشونه وخوري کوم چې د دې لپاره ډېر ښه دي ځکه چې دا دوه بچي هم لري او دوی هم ورسره په غوښه خوړلو باندې پیل کوي او غوښه خوري. وګورئ دلته درې بچي ښکاري. دوی تر سهاره پورې خپل خواړه خوري او بیرته خپلو پټن ځایونو ته ځي.

له بارانونو لمر وړانګو او سیلابونو وروسته په دې دره کې یو بل آرام ورس پیلېږي او ټول ژوي خپل دي فعالیتونه ته دوام ورکوي. کانډوران کوم چې لاشخوړل کې ژوي دي تل دمړه شوی ژو او لاشونو په لټه کې دي، خو بیا هم دوی د خپل ژوند ډیره برخه د خپل وزرونو پاکولو، لمر ورکولو او د خپل شمیرې برسیره کولو کې تیروي. کارغان هم له لوړو ځایونو څخه درې ته ګوري ترڅو د نورو ژوو خواړه ورنه غلا کړي، ځکه چې دوی خپل ښکار نه شي کولای، خو ګمان نه کوم چې وکړی شي دغه خواړه ترلاسه کړي، ځکه چې د کالیفورنیا یو عالم کانډوران د یوې خوسۍ په لاش باندې اخته دي او

هغه غوښه خوري. هر کال د دغو ژوو نوي نسلونه په طبیعت کې خوشې کیږي. دغه ژوي له دې سیمې څخه د مړه شوي ژوو لاشونه له منځه وړي، کوم چې چاپېریال ته ډېر ګټور تمامېږي. کارغان نشي کولی د دوی خوړو ته ځان هم نږدې کړي او بېرته لرې شړل کیږي.

هر کاندور د بیولوژي پوهانو لپاره مهم دی چې په ډېر دقت سره په دوامداره توګه د ساينس پوهانو سره نه لاندې نیول کیږي. کاندوران د کارغانو له لاسه ډېر زر پتنګ کیږي، نو ځکه غواړي په هغوی باندې برید وکړي او ځان ورنه خلاص کړي.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: خود دې پارک د جنوبي سیمې سلور په خیلرونکو ژو ترمن زیوازی او ژوې کولای شي او سپرواز وکړي یا هم ټوپ واچوي. دغه غرنۍ غرسایګانې که څه هم په نړۍ کې تر ټولو چټک ژوي چیتاګان دي، خو دلته داسې یو لامل شته چې دوی مجبوره کوي له هغه څخه هم تیزې منډې ووهي. غرنیز مریان ډېر پیاوړي شوي دي او کولی شي په ډېرې اسانۍ سره په ساعت کې 50 مایله سرعت منډه ووهي، خو دغه غرنۍ غرسایګانې د اړتیا په صورت کې کولی شي له شپېتو څخه هم ډېر سرعت واخلي. دغه زمریان هیڅکله هم نشي کولی یو روغ غرسه ښکار کړي، خو د دوی بچیان ډېر ضعیفه دي او نشي کولی د دوی له لاسه وتښتي. د زمریانو یوازینۍ لاره پټ حمله ده او اوس چې لیدل شوي دغه غرسایګانې په ډېرې بیړۍ له دې ځای څخه تښتي او له دغو زمریانو څخه ځان ژغوري او ځانونه لرې کوي. دغه غرنۍ زمریان د غرسایګانو لپاره په ځمکه کې د موږکانو سوریو څخه لږ خطرناکه دي، ځکه چې په ځمکه باندې موږکانو ډیر سوری ایستي او ډیر زر کولی شي د هغوی په خېپه کې ماتې شي. په جنوبي برخه کې ډیر شمیر موږکان ژوند کوي، کوم چې په هر ځای کې یې دوه یا درې سوری ایستلي دي. خو له بده مرغه دغه ژوي چې د پارک په وده او پراختیا کې مرسته کوي، اوس د دوی شمیر ډیر کم شوی دی او یوازینی 2% یې ژوندي پاتې دي. آن د دوی هغه شمیر چې په محافظت شوي ځایونو کې دي ډیر په خطر کې دي او د له منځه تلو په حالت کې دي، ځکه چې دوی په ډیر لوی مصیبت اخته کیږي. تور مارګ کوم چې په منځنۍ پیړیو کې د اروپا 50% وګړي وژل، لا هم د دوی منځ کې شتون لري او په متحده ایالاتونو کې هر کال شاوخوا 2 کسان د دې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو دغه کوچني سرونه چې د موږکانو له سوریو څخه راوتلي دي موږکان نه دي، دوی د دښتې کونګکان بچیان دي. دوی په شمالي امریکا کې یوازینۍ کونګکان دي چې په ځمکه کې ځانته ځاله جوړوي. دغه الوتونکي چې یو وخت د امریکا اصلي مرغان ول، اوس د دوی شمیر مخ په کمېدو دی.

کله چې د دوی مور او پلار را رسیږي، دوی په پوره اخیستل شوي کورونه پرېږدي. د دوی مور او پلار دواړه دوی ته د خوړو د راوړلو مسؤلیت په غاړه لري، کوم چې ځمکني حشرې، چینجي او کوچني الوتونکي پکې شامل دي. خو یو بچه هیڅ خوړلو ته لیوالتیا نه ښایي. هغه په اصل کې یو څه خفه ښکاري. د دې مور او پلار پوهیږي چې هغه کومه ستونزه لري.

او هو ستونزه ښکارا شوه، ځکه چې د خوړو سره هډوکی او بنګی هم خوړلی و. دغه موږکان کنګانو ته اجازه ورکوي چې د دې له کورونو څخه ګټه پورته کړي، خو د ځینو نورو ژوو له راتلو څخه خوشحاله نه دي. امریکایي کورګانان په نړۍ کې یو له تر ټولو ظالم ښکار کوونکي دي. کورګانان لوی قاتلان دي. په شپږ میاشتنۍ عمر کې د دوی بچي هم د غوښې په خوړلو باندې پیل کوي. د دوی سارندوی مامورین ډیر زر پوهیږي چې ګورکان د ښکار په لټه کې دی او په ټوله سیمه کې د خطر زنګ وهل کیږي. دوی د خطر د غږ په اورېدو سره سمدلاسه خپلو کورونو ته ځي، خو هیڅ شی هم نشي کولی له وږې ګورکان څخه ځان وژغوري. دا ښکاری چې دغه کورګان په کور کې یو سموګکان گیر کړي او بچیان یې لر څخه ورته ګوري. که څه هم د دوی کورونه ډیر ژور دي، خو ګورکانان د ځمکې په شکولو کې ډیر مهارت لري او له همدې کبله دوی د ګورکان په نامه یادیږي. ګورکانان د موګکانو شمیر سره مرسته کوي چې د دې سیمې طبیعي ژوند تعادل وساتي.

اوس د اوړي موسم پای دی او د دې درې په شمالي سیمه کې ډیر شور مشور اوریدل کیږي. دا د ځنګلي غوایانو د جوړه کېدو وخت دی. دلته ډیر د خوړ او پف غږونه اوریدل کیږي او دوی په دې توګه غواړي د خزینه او پام ځان ته راوړي او وګوري چې جوړه کېدو ته چمتو دي او که نه.

ځوانان یو بل سره تمرینی مسابقې تر سره کوي، یو بل سره خپل زور آزمایي او ګوري چې د دوی د ضعف ټکي څه دي.

د دې سیمې رښتینی اتل تر ټولو لوی غوایی تر اوسه له ځایه نه دی پاسېدلی. هغه له لرې څخه دوی ته ګوري، خو هغه ورځ به هم راورسېږي چې یو له دغو غوایانو څخه د هغه پر وړاندې ودرېږي.

په دې سیمه کې خشونت ورځ تر بلې ډېریږي. خو بیا هم داسې نه ښکاري چې دوی اتل سره د مخامخ کېدو توان ولري.

ټول ډاله ورو ورو حرکت کوي او دا غلوی غوایا هم ورپسې سي. او کوچنی غویان هم دلته پاتې کېږي او د لمر لوېدو وروسته ځنګله ته پناه وړي. هوا ورو ورو سړیږي او وریځ په ټوله دره باندې خپله ولکه اچوي. ټول په هوا کې بدلون احساسوي.

په دې وخت کې د دغو سیګانو بچین په کافی اندازه لوی شوی دی او د اوړي له موسم څخه ښه ګټه پورته کړي، نو اوس د ژمي لپاره په بشپړه توګه چمتو دي. او کایوټي د دې سیمې تر ټولو لوی ښکار کوونکي غواړي هغوی ښکار کړي، خو په دې وخت کې داسې ښکاري چې خپله ښکار د ښکار کوونکي له لاسه تښتي. د دوی پیغام روښانه دی، موږ پیاوړي یو، په کافي اندازه لوی شوي یو او د ژمي لپاره چمتو یو. نو ښه به وي چې تاسو او ستاسو نور ملګري زموږ د خوړلو فکر هم ونه کړئ.

0: دې خبرونه ملاتړ کوونکی
1: د مهمو خبرونو سره ټکی د راستنیدونکو کډوالو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو نوی پروګرام پیلېدل. ملګرو ملتونه وایي له ګاونډیو هېوادونو څخه د راستنیدونکو کډوالو د ملاتړ لپاره د 1590 میلیون ډالر پروګرام پیل کړی.
2: افغانستان ته د کډوالو راستنیدل لنډمهاله سرحدي پیښه نه ده. دا یوه ژوره ډیموګرافیک او پرمختیایي ننګونه ده چې دوامداره اصول او بشري تمویل شوي حل او ځواب ته اړتیا لري. د راستنیدونکو نیمایي څخه ډېری ښځې.
1: اسلامي امارت ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ته سپارلو غوښتنې. امریکا متحده په هیواد کې د یونماله 4 سمبال سره په لیدنه کې ویل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب د حکومت مسؤلیت او د افغان ولس حق.
3: ملل متحد از طریق شورای امنیت ملی از امارت اسلامی داره. در این مورد باید امارت اسلامی بسیار جدی فکر کنند و خواسته های مشروع ملل متحد داره.
1: د مرکزی آسیا عرب سمندرګي له بندرونو سره د افغانستان د نکلون حادثې د ازبکستان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د ازبکستان افغانستان او پاکستان ترانزیټي دالیز به د کراچي او ګواتر له بندرونو سره ونښلول شي. او د روسیې او چین ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ تړون غځول

0: سلامونه ستاسو شي د شپږ بجو خبرې ټوګه تکرارلی زه مالیت اوس هم بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو د ملاتړ لپاره د 529 میلیون ډالرو پروګرام پیل کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی وایي چې دا پلان یو جامع ستراتیژي ده چې د راستنېدونکو کډوالو سره د مرستې دوام باندې کله چې دوی افغانستان ته راځي او په ټولنه کې مدغم کیږي تمرکز کوي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا دا پلان د شاوخوا 2.1 میلیون افغانیو ملاتړ کوي چې تمه کیږي سږ کال ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راستن شي. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې دا راستنېدونکو نیمایي څخه ډېرې ښځې او ماشومان دي چې ډېری یې پرته له سرپناه او اساسي خدماتو ته لاسرسي څخه بیرته خپلو کورونو ته راستنېږي. د ملګرو ملتونو په وینا د 2023 کال د سپتمبر راهیسې شاوخوا 15.9 میلیون کډوال ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستن شوي دي.
1: ملګرو ملتونو او د هغې شریکانو د ایران او پاکستان څخه د افغان راستنېدونکو کډوالو ته د رسیدنې په پار د 2023 کال لپاره د 529 میلیون ډالرو پلان پیل کړی دی. چارواکي وایي چې دا پروژه د شاوخوا 2.1 میلیون افغانانو سره د مرستې لپاره ډیزاین شوې ده چې احتمال لري د روان کال تر پایه پورې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستنه شي.
2: افغانستان ته د کډوالو راستنېدل لنډمهاله سرحدي پیښه نه ده. دا یوه ژوره ډیموګرافیک او پرمختیایي ننګونه ده چې دوامداره اصول او بشري تمویل شوي حل او ځواب ته اړتیا لري. د راستنېدونکو نیمایي څخه ډېری ښځې او ماشومان دي چې ډېری له افغانستان څخه بهر زیږېدلي او لوی شوي دي. دوی له خپلو اصلي سیمو سره نازکې او یا هم هیڅ اړیکې نه لري.
1: په ورته وخت کې د ماشومانو د ژغورنې سازمان د پراختیايي پروګرامونو رئیس وایي چې ښځې او ماشومان لا هم د راستنېدونکو تر ټولو لویه برخه جوړوي چې جدي بشري اندېښنې راپورته کوي. د دې په وینا راستنېدونکي په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان بیړني او دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري.
3: تمه کیږي چې سږ کال به راستنېدونکي اکثریت ښځې او ماشومان وي. تیر کال د هغه کسانو 60% چې له پاکستان څخه راستنه شوي وو د 18 کلونو څخه کم عمر یې درلود چې ډیری یې له افغانستان څخه بهر زیږېدلي او لوی شوي وو. دا په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره ستونزمن دي. دوی په حقیقت کې بیرته نه دي راستانه شوي. دوی بې ځایه شوي. احساساتي درد او کړاو د دوی د والدینو بیکاري او د دوی بې وسي به د دوی لپاره په ذهني توګه خورا ستونزمنه وي.
1: په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په کوربه هیوادونو غږ کړی چې د راستنېدو پروسه د نړیوالو اصولو او معیارونو سره سم اداره کړي. د دې بنسټ ویان ټینګار وکړ چې د کډوالو راستنېدل باید په خپله خوښه خوندي او باعزته وي.
2: ملګرو ملتونو تل ټینګار کړی چې بیرته ستنېدل باید د نړیوالو نورمونو سره سم ترسره شي او باید خوندي او باعزته وي. موږ په وار وار ایران، پاکستان او تاجکستان ته د دې یادونه کړې ده. موږ او زموږ شریکان تل هڅه کوو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې راستنېدونکي د پولې دواړو غاړو ته بشري مرستې ترلاسه کوي.
1: یوناما ډاډ ورکړی چې د دوی نوی پلان د یوې جامع ستراتیژۍ پر بنسټ ولاړ دی چې د کډوالو د رسیدو له وخت څخه د بیا میشتیدنې مرحلې پورې به خدمات او مرستې چمتو کړي.
0: د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا په ملګرو ملتونو کې د اسلامي امارت ته د افغانستان څوکۍ د سپارلو غوښتنه کړې ده. امیر خان متقی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي چارسمبالی جورجیت ګانیون سره په لیدنه کې ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب د حکومت مسؤلیت او د افغان ولس حق دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې میرمن ګانیون له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ښکېلتیا د پراخولو او په بېلابېلو برخو کې د همکاریو د دوام په اړتیا ټینګار کړی.
4: اسلامی امارت ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ په سپارلو د بهرنیو چارو وزیر ټینګار. امیر خان متقی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی چارسمبالی جورجیت ګانیون سره په لیدنه کې ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب د حکومت مسؤلیت او د افغان ولس حق دی. د ټینګار وکړه چې په ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو کې د اسلامي امارت د استازي شتون به د تعاملاتو په پیاوړتیا او پراخولو کې اغیزمن وي. دواړو خواوو د افغانستان او نورو اړوندو مسلو پاړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکو غونډې پاړه هم بحث وکړ.
2: په ملګرو ملتونو نورو سازمانونو کې د افغانستان د استازشتون دوړو خو ترمنځ د لازیاتو تعاملاتو په پیاوړتیا او پراخولو کې اغیزمن دی او زیاته کړه چې افغانستان استازیتوب د افغان حکومت مسؤلیت او د افغانانو حق دی.
4: د د بهرنی چارو وزارت همدارس وای چې میرمن غانیون د افغانستان سره د نړیوالو اړیکو په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ د زیاتوالي په اړه ټینګار وکړ. دواړو خواوو بشري سکتور کې د همکارۍ د پراختیا او د متقابل تعاملاتو د لا پیاوړتیا لپاره د ګډو کاري کمیټو د همغږۍ په اړه هم ټینګار وکړ.
5: لازم است که به خاطر به دست آوردن جایگاه و مقام افغانستان در سازمان ملل متحد تغییرات لازم وارد در ساختار حکومت و سیاست های حکومت فعلی به وجود بیاید تا زمینه برای برسمنشناسی و واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به حکومت مورد قبول افغانستان و جنبی جاری سپرده شود.
4: په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ اوس مهال د پخوانی حکومت د ډیپلومات نصیر احمد فایق په واک کې ده او د اسلامي امارت لخوا د دې څوکۍ د سپارلو غوښتنه د عمومي اسمبلی او د ملګرو ملتونو اړوند ادارو لخوا نه ده منل شوې.
6: خواسته هایی کې ملل متحد از طریق شورای امنیت ملی از امارت اسلامی داره، د این مورد باید امارت اسلامی بسیار جدی فکر کنه و خواسته های مشروع ملل متحد را که به نفع ملت و به نفع مملکت است قبول کنه تا بتانه افغانستان از جانب کشورهای جهان به رسمیت شناخته شود و کشورهای جهان با افغانستان تعامل کنه.
4: د یادونه ورده چې د یو ټولګډونه حکومت جوړول او د بشري حقوقو درناوی په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی هغه مسایل دي چې د اسلامي امارت سره د ملګرو ملتونو د تعامل رسمي کولو خنډ رامنځته کړی دی.
0: د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې هیواد یې له افغانستان سره سوله ییزې اړیکې غواړي، خو یو ځل بیا یې له اسلامي امارت څخه غوښتنه چې د پاکستان ضد ډلو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت تل ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر وړاندې ونه کارول شي او هیڅ خپل سرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره وکاروي. په ورته وخت کې افغان شنونکي او د پاکستان یو شمېر سیاسي څیرې د پاکستان سیاستونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي ناورینونو او اړیکو کې د ترنګلتیا لامل بولي. مولانا فضل الرحمن هم د پاکستان پر چلند نیوکه کړې او ویلي دي چې غلطو پریکړو افغانستان له دوست څخه دښمن ته اړولی دی.
4: د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې هغه له افغانستان سره سوله ییزې اړیکې غواړي. شهباز شریف یو ځل بیا له اسلامي امارت څخه غوښتي چې په افغانستان کې د موجودو پاکستان ضد وسلوالو ډلو پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
2: د افغانستان په اړه زه غواړم ټینګار وکړم چې موږ له خپل ګاونډي هیواد سره سوله ییز ګډ ژوند غوښتونکي یو، خو موږ له اوسنی افغان حکومت څخه غواړو چې د پاکستان ضد وسلوالو په شمول د تحریک طالبان پاکستان پر وړاندې جدي او مشخص اقدامات وکړي.
4: د یادونه ورده چې اسلامي امارت اتل ټینګار کړی چې اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کوم هیواد پر وړاندې وکارول شي. د اسلامي امارت چارواکو هم د داخلي ستونزو پړه د پاکستان امنیتي ستونزې بللې دي. افغان کارپوهان هم ټینګار کوي چې د اسلام آباد غلطو پالیسیو په پاکستان کې امنیتي ناورین رامنځته کړی او له افغانستان سره یې اړیکې ترنګلې کړي دي.
7: باید افغانستان و پاکستان یک فضای متشنج هست، فضای کاملا به اعتمادی و به اعتباری بین هر دو طرف وجود داره و بحث اساسی که هست سیاست های خصمانه و سیاست های دوگانه پاکستان در قبال مردم افغانستان و نظام فعلی افغانستان هست که این سبب شده است که فضای تنش‌آلود، فضای نظامی، فضای جنگی را پاکستان در افغانستان در مقابل مردم افغانستان ایجاد کنه.
4: با همدې حال کې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام مشر د افغانستان په وړاندې د اسلام آباد پر پالیسۍ نیوکه کړې ده. مولانا فضل الرحمن ویلي چې پاکستان د غلطو پریکړو سره افغانستان لملاتړ کوونکي څخه په دښمن بدل کړی دی.
8: هم اس نظام کې اندر
2: که د پاکستان حکومت په دې پوهیږي چې د افغانستان په کوم ځای کې د ترهګرو مرکزونه دی او هلته بمباري کوي، نو ولې په دې نه پوهیږي چې د پاکستان دننه د ترهګرو مرکزونه کوم ځای دي؟ افغانستان یو ګاونډی دوست او ورور هیواد دی، ولې افغانستان زموږ پر وړاندې د دښمنۍ په لور روان دی؟ موږ څنګه کولی شو چې د شکایتونه راپورته کړو؟ د اختلافات د حل کېدو وړ دي خو واک ته اړتیا لري.
4: تر دې وړاندې افغان چارواکو او شنونکو په زلونو د پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې د افغانستان پر وړاندې خپل دښمنانه چلند پرېږدي او د افغانستان پر وړاندې مثبت چلند غوره کړي، کنه نو کابل به دفاع خپل مشروع حق وګڼي.
0: اوس هم لنډه دمه

0: در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود Scrambled، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید. با گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود Scrambled. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشد،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
4: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
5: ده خبرنو دوام. دری سیمه ای سازمانونه با د افغانستان و منځنۍ آسیا د امنیت په اړه غونډه وکړي. د ګډ امنیت تړون سازمان اعلان کړی چې د شانګهای همکاري سازمان او د ګډو خپلواکو هیوادونو سره به د منځنۍ آسیا د امنیت او د افغانستان د وضعیت په اړه ګډه غونډه وشي. د ګډ امنیت سازمان عمومي منشي زیاتوي چې ګډه غونډه به د روان لمریز کال په دویمه نیمایي کې ترسره شي.
6: د ګډ امنیتی تړون سازمان اعلان کړی چې د روان لمریز کال په دویمه نیمایي کې به د مرکزی آسیا د امنیت او د افغانستان د وضعیت په اړه ګډه غونډه وکړي. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې لوړپوړي سیمه ییز چارواکي ګډون وکړي. د ګډ امنیتی سازمان د عمومي منشي تالاتبک مسادیکوف په وینا، په افغانستان کې پرمختګونه د سازمان د غړو هیوادونو، د شانګهای همکارۍ سازمان او د ګډو ګډ خپلواکو هیوادونو ترمنځ د امنیتي مشورو یو له اصلي محورونو څخه پاتې دي. د په وینا کې د نړیوالې سولې او ثبات پیاوړتیا په غونډه کې ټینګار وکړ چې دا ډله ییز امنیت تړون سازمان د سیمه ییزو سازمانونو سره د همکارۍ پراخولو سربیره د افغانستان پورې اړوند امنیتي ننګونو په ارزولو هم تمرکز کوي.
7: د روان کال په دویمه نیمایي کې د مرکزی آسیا د امنیت او د افغانستان د وضعیت د ډاډمنولو په مهمو مسلو باندې به یو ګډ کنفرانس ترسره شي. زموږ په پلانونو کې د سیمه ییزو جوړښتونو لکه آسیان او افریقا ټولنې سره د همکارۍ رامنځته کول هم شامل دي.
6: مسادیکوف د سویل ختیز آسیایي هیوادونو د ټولنې او افریقایي ټولنې سره د همکارۍ د پراختیا لپاره د سازمان پلان هم اعلان کړ، یو اقدام چې د هغه په وینا د سیمه ییزو او نړیوالو امنیتي ګواښونو په وړاندې د پراخې همغږۍ لپاره د هڅو یوه برخه ده. په ورته وخت کې د ډله ییز امنیت تړون سازمان وایي د وینا په غونډه کې د افغانستان د وضعیت د دوامداره څارنې اهمیت هم ټینګار شوی دی.
8: آنچه که مردم افغانستان بالخصوص از چنین نشستها انتظار دارن تطبیق عملی و دستاوردهای عملی این نشست هاست که به درد بخور باشه برای مردم افغانستان و مرهم باشه بالای زخم هایشان. مردم افغانستان همیشه نه تنها از لحاظ ناامنی بلکه از لحاظ تجاوزات کشورهای بیگانه، فقر، بیسوادی، گرسنگی و ناتوانی های دیگه که در حیات اجتماعی وجود داره نیاز به مساعدت داره.
6: د ګډ امنیتی تړون سازمان، د شانګهای همکارۍ سازمان او د ګډو ګډ خپلواکو هیوادونو دغو دریو سازمانونو په وروستیو کلونو کې په مکرر ډول د ګواښونو سره د ګډې مبارزې، د ترهګرۍ سره د مبارزې او د مخدره توکو د قاچاق د مخنیوي په اړتیا باندې ټینګار کړی دی.
5: د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال په بلخ ولایت کې د لاجور کمپلیکس پروژې د عملي کار پیل په مراسمو کې ویلي چې افغانستان هم حق لري چې معیاري ښارونه، عصري زیربناوې او پرمختللي استوګنیز ښارګوټي ولري. د په دې مراسمو کې ویلي چې د لاجورد پروژه یوازې د ودانیو ټولګه نه، بلکې د

0: اقتصادي ودې، ښاری پراختیا، د ملي پانګونې د جذب او د راتلونکو نسلونو لپاره د روښانه راتلونکي سمبول دی. د چارواکو په وینا په دې پروژه کې به د معیاري ډیزاین او عصري اسانتیاو سره د 1440 عصري اپارتمانونو شامل وي چې د خوندي او آرام چاپیریال چمتو کولو په مخه به جوړ شي.
1: بلخ ولایت کې د لاجورد استوګنیزې پروژې د رغونې عملي چارې پیل شوې. د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د پروژې د پیل په مراسمو کې وویل چې افغانستان هم حق لري چې معیاري ښارونه، عصري زیربناوې او پرمختللي استوګنیز ښارګوټي ولري. دی همداراز زیاتوي چې د لاجورد پروژه یوازې د ودانیو ټولګه نه ده، بلکې د اقتصادي ودې، ښاري پراختیا، د ملي پانګونې د جذب او د راتلونکو نسلونو لپاره د روښانه راتلونکي سمبول دی.
2: د مسکونی ودانیو رغول د ښارونو د تعمیر او د هیواد د اساساتو د جوړولو مهم اړخ دی. ولس ته په معاصرو معیاراتو سمبال سرپنا برابروي. اوسنۍ نړۍ د پرمختللو ښارونو، عصري زیربناوو او منظم ښاري ژوند پر لور روان دی. افغانستان هم حق لري چې معیاري ښارونه، عصري استوګنیز کمپلیکسونه او پرمختللي اقتصادي سیمې ولري. په کوم کور کې فساد نه وي، په کومه ټولنه کې فساد نه وي، په کوم ملک او په کوم اداره کې فساد نه وي، هغه ټوله جوړوي. الحمدلله تاسو په دې پوهېږئ، ستاسو کومې پیسې که د صنعتکارانو دي، که د ملي تجارانو دي، که نور افغانانو دي، ټولې جمع کېږي، زه ملي خزانیت بیا په دې ملک په ذریاتو مصرفېږي.
1: د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال د اسلامي امارت سره یو ځای د خصوصي سکتور ګډ کار د هیواد د اقتصادي ثبات او بیارغونې په برخه کې مهم ګڼي او وایي چې اسلامي امارت د دې بشپړ ملاتړ کوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم وایي چې دا پروژه کولی شي د کار فرصتونه رامنځته کړي او د کور اړتیا یوه برخه پوره کړي.
3: امروز افغانستان به جای جنگ و ویرانی با آبادانی، سرمایه‌گذاری و پروژه های زیربنایی نیاز دارد. این مسئولیت همه ماست که از فرصت موجود برای آبادی کشور عزیز خود، تقویت اقتصاد ملی، ایجاد آینده بهتر برای نسل های آینده استفاده نماییم.
4: بدون شک همکاری مشترک دولت و سکتور خصوصی کلید اساسی توسعه و رفاه اقتصادی کشور ما است. ما از تمام سرمایه گذاران داخلی و خارجی دعوت می کنیم تا با اطمینان و باور بیشتر در بخش های مختلف اقتصادی افغانستان سرمایه گذاری نمایند.
1: دا استوګنیز ښارګوټی به د خصوصي سکتور لخوا د 150 میلیونه ډالرو په لګښت په 340,000 کیلومتر مربع ساحه کې جوړ شي او اته ودانۍ او 1470 استوګنیز واحدونه به ولري.
5: دا شارک په همدغه ځکه کې چې 340,000 متر مربع مساحت لري، د 150 میلیونه ډالرو پارزر په سرمایه ګذاري سره جوړیږي چې 1000 افغانان به دلته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د دې څخه مستفیده کیږي. پر دې ځکه باندې به اته ساختمان یې چې 4x28 منزله یې او 4x12 منزله یې.
1: د اسلامي امارت چارواکي زیاتوي چې حکومت په ټول هیواد کې د زیربناوو، صنعتي، کرنیزو او ښاري پروژو ملاتړ ته ژمن دی او د ښاري پراختیا د لویو پروژو لکه قوشتېبي، سړک جوړولو، برېښنا تولید او د صنعتي فابریکو د جوړولو سره یو ځای د ماستر پلانونو په لیکلو کولو په اړه هم کار روان دی.
0: د لوی اختر پر رسیدو سره به په بدخشان کې د څاروي پیر او پلور زیات شوی. د بدخشان د مختلفو ولسوالیو څخه د څاروي پلورونکي خپل څاروي د بدخشان په مرکز کې بازار ته د خرڅلاو لپاره راوړي. چارواکي وایي چې دوی د بازارونو څارنه کوي خو په ټول هیواد کې بیې لوړې شوې دي.
1: د لوی اختر پر رسیدو سره مالداران او څاروي پلورونکي د بدخشان له ولسوالیو څخه څاروي د فیض آباد ښار په یوه کونج کې بازار ته د خرڅلاو لپاره راوړي، خو سږ کال د بل هر کال په پرتله بیې لوړې شوې دي. د بدخشان یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د څارویو لوړه بیه د یو شمیر قرباني کوونکو د څارویو اخیستنې مخه نیسي.
6: ما درې قسمت آمدم، میخوام مال بخرم، رابطه به قربانی. ما در زمانی گذشته سال پیش گذشته مولا میمدیم یک گوسپند مثلا 8 تا 9000 میخریم. امروز فکر بکنید یک گوسپند از 18000 میشه. ما توانایی را نداریم. یک اکثریت مردم میاد درم به خاطر گوسپند قربانی این توانش خریدش نداره.
7: گوسپندی که مثلا دیگه هر سال بود 10000 تومان داشتیم سال 15000. یا گوسپندی که بود گاوی که بود فو سال 50000 بود این سال 60000 70000. این همی بودن ایشه قیمت ها بالا بود بودن ایشه قیمت ها باشی کسی در این توجه نمیکنه.
1: په دې بازار کې د غوا بیا دیشو څخه تر 110000 افغانۍ او پسونه لا 110000 تر 15000 افغانۍ او د سیرلوی او وزو بیا لا 100000 تر 20000 افغانۍ پورې ده. خو چارواکي او پلورونکي وایي چې یو شمیر سروي له تخار او کندوز ولایتونو څخه بدخشان ته لیږدول کیږي او دې کار پای هم لړې کړی دي.
8: دیگه قیمت مال بالا رفتن قیمت مال فکر میکنم کې مال وطنی که هست تا هنوز گوشت نگرفته. دیگه مال پایین آمده مال بازار ولایت بدخشان گرفته. دیگه مال پایین کم ترک نسبتاً به مالای بدخشان که طولش کم است اما نرخش بالاتر است. فکر میکنم طولش کم است. مال بدخشان که هست طولش زیاد است. اما متاسفانه گوشت نگرفته. تا هنوز گوشت نگرفته. فربه نشده.
9: آموزی بدخشان مالی بدخشان تا هنوز نبرم از گوش نگرفت از در شیوه تازه رفت است بعد از این خرمان در مای جوزا این به بازار میبین تا آره فیلن مالی ولایت های دیگر انجوان به ایجا آمده است روی این موضوع قیمت شده مال چون که مالی بدخشان تا هنوز به بازار به فروش نبرم است و نیاده است.
1: هر کال د لوی اختر په لړ کې په ټولو اسلامي هیوادونو کې په شمول د افغانستان په میلیونونو ساروی قرباني کیږي چې د ځان قرباني وقف او د الهي خوښي غوښتلو سمبول دی.
0: د هرات ښار په مرکز کې د یوې لارې د جوړولو چارې کابو بشپړ شوي او ډېر ژر ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. دا پروژه د هرات ښار په مرکزي سړک کې د ټرافیکي ګڼې ګوڼې کمولو په موخه جوړه شوې ده. د هرات ښاروالۍ ویلي چې د دې پروژې لګښت 15 میلیونه افغانۍ دی. اوس مهال کارګران او انجینران د دې لارې په داخلي برخه کې کار کوي. د پروژې د دیوالونو رنګولو د رڼا سیستم او ځینې پاتې کارونه باندې کار روان دی. د هرات ښار چارواکي وایي چې د پروژې له بشپړېدو سره به د ښار مرکزي سړک په شمال لوري کې به د تل لارې بله برخه هم جوړه شي.
1: دا لومړی ځل دی چې د هرات ښار په مرکز کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې د کمولو په موخه یو تالار جوړیږي. دا یوه پروژه ده چې کولی شي د ښار په دې برخه کې ترافیکي بهیر ښه کړي. د پروژې مسؤولین وایي چې انجینران او کارګران د رنګ کولو د رڼا سیستم او ځینو پاتې کارونو باندې کار کوي او دا پروژه به ډېر ژر بشپړه شي.
10: تمام دیزاینایی که صورت گرفت الحمدلله به شکل احسن به وجه احسن و نرمایی که در نظر گرفته شده تطبیق شد و با کدام چالش ما الحمدلله نخوردیم. یکانه مشکل زمان بود که ما عملا نمی کنیم. دو چرک که ما همزمان شروع کنیم، دو چرک گلا و چرک فرهنگ یا چرک سینما شروع کنیم. به این خاطر یک مقدار زمان ما زیادتر شد.
1: د دې تلاری جوړول کار نږدې 8 میاشتې د مخه پیل شو. د هرات ښاروالۍ چارواکي وایي چې دا پروژه د ښار د مرکزي سړک په دو برخو کې ترسره کیږي. اوس مهال د سړک سویلي برخه تقریبا بشپړه شوې ده، مګر د دې سړک په شمالي برخه کې د یو بلې تلاری جوړولو پلان لري.
10: طور که این پروژه هم کارش به اتمام رسیده و انشالله بخیر خوبی تا پنجشنبه افتتاح میشه و برداری همشهریان عزیز سپرده میشن. به می شکل به سمت شمال سرکم یعنی شمال همی لین ما زیرگذر امسال مد نظر داریم که هم بخیر در نظر داشت معیارات جانی انشالله تطبیق میشه.
1: د پروژه انجینران وایي چې د دې تلاری اوږدوالی 640 متره دی او داخلي پلنوالی یې 8 متره دی. د جوړولو کار په بشپړ ډول روان دی او کارګران پاتې کار بشپړوي. اوس مهال د دیوالونو رنګولو د رڼا سیستم او دننه قیر کولو کار روان دی.
11: صبح ساعت 4:00 بجې 5 بجې میایین بعد وقتا تا 12:00 شه 1:00 شه 2:00 شه کار میکنم دیگه. خلاص شه بخیر.
12: رنگ ملی هم دیگه 80% پیش رفته کارو ما. رنگ بالای شهر هرات هم دیگه کلا هم پیش رفته. گلگل شده، بتونه شده، دو دست هاستر خورده. دست سوم دیگه از او برای کلا هم بچه ها رو کرده میاه.
13: بی هر جفت پروژه باشه، مثلا هر گوشی سر، چی سرکسزی، چی کانال، چی ساختمان، چی پارک ها، چی ادارات، هر چی باشه، فقط خواهش مانه امینه که زودتر و سریعتر انجام دم.
1: دا په هرات کې د ترافیک جریان تنظیمولو لپاره د تلارې جوړولو لومړی پروژه ده. دا پروژه د تیر کال په نیمای کې پیل شوه. د هرات ښاروالۍ تیر کال د ښار په بیلابیلو سیمو کې لسګونه پراختیایي پروژې پلي کړې، مګر په ځینو پاتې پروژو کار لا هم روان دی.
0: په ننګرهار ولایت کې د رسول خان په نوم یو بندیج په لاس د بیلابیلو توکو جوړولو هنر زده کړی او زیاتوي چې د قرآن کریم ریلونه او اوښان تسبیح موټرو ته زونډي او بیلابیل ډوله د ماشومانو شیان جوړوي. دغه ځوان وراخوا یو شمېر نور بندیان هم د بیلابیلو حروفو په زده کړو او زیاتوي چې په راتلونکي کې کولی شي د همدغه زده کړې کسب له لارې خپلو اولادونو ته یوه مړۍ حلاله نفقه وګټي. دغه ولایت د مرکزي زندان مسؤلین بیا وایي د بندیانو د ذهني ارامتیا په موخه محبس کې د بیلابیلو حرفو د زده کړو لړۍ یې پیل کړې ده.
1: پنځه ویشت کلن رسول خان دغه ځوان کابو شپږ میاشتې کېږي چې د ننګرهار مرکزي زندان کې بندي شوی او په لاس یې د تسبو، اوښانو، د قرآن کریم ریلونو او د ماشومانو د لوبو بیلابیل ډوله توکو جوړولو هنر زده کړی او د همدغه توکو په جوړولو پلور بوخت دی.
14: ما نهه میاشتې کېده او شپږ میاشتې مې تېرې کړې دي، نو همدا شیونه به دلته جوړو. سم مخکې زده کړي وو او سم اوس زده کړه دا دوکانداري هم د بدې باندې سودا کوو. موږ دا ریلونه جوړو د قرآن مجید ریل ده، اوښان دي، تسبیح شولې، ګوتمیش والی، دا شیان موږ جوړو. دا موټرو ته زونډي جوړو، دا شیان ټول لکه د خرڅ لپاره جوړو. دا ماشومانو دا کپان دې کړی، هغه ماشومانو ته لاس کې ورکوي شرنګول لپاره دا هم جوړو.
1: رسول خان وایي ځوانان باید ټولنه کې له داسې کړنو ځان وساتي چې انجام یې بندخونو ته راتګ وي. دی له بندیانو غواړي چې په بندخونو کې دې خوشي وخت نه تیروي او دغه هنر دې زده کړي چې کولای شي په راتلونکي کې د همدغه هنر له لارې ډېرې پیسې وګټي.
14: د نهخه خسته کاروبار جوړیږي، زر پنځه سوه اته سوه بیرون پیدا کوي سی پکې. دلته خو داسې خاص پیسې نشته پکې، موږ خو دلته سات تیری باندې جوړو، خو بیرون دې کې ښه مزدوري ده. اوس دا ریل ده دلته په زر دولس سوه روپۍ د بیرون سې اخلي، دا په څلور زره پنځه زره په یو نیم زر کم از کم دا دوه زره روپو نه کم نشته ده، نو دې کې بیرون سې دا ښه پیسه ده.
1: دلته د دغه ځوان ور اخوا یو شمېر نور بندیان هم د بیلابیلو حرفو په زده کړه بوخت دي او زیاتوي چې په راتلونکي کې کولای شي د همدغه زده کړې کسب له لارې خپلو اولادونو ته یوه مړۍ حلاله نفقه وګټي.
15: پنځوس شپېته کسان دا همدا کار کوي، به څوک دا وړې مړۍ جوړوي. موږ خو دا خپله دا تمنشي او دغه ریلونه او دغه شرنګانۍ او دغه شی نه موږ جوړو. دا یعنې دا تصدی دا سوزکی جوړو،
16: غمرې جوړو، نه موټرو جوړو. تاسو وکتل چې رکشې جوړې کړې وي، تسبې جوړې کړې وي، بنګړي ساس کړې وو، پنځه خونې ساس کړې وو. یو خو هنر دی، ښه کار یې کړی دی. په دغه باندې یو بندي کولی شي دغه خپل دوه کاله درې کاله قید یا لس کاله قید چې دی دا پوره کړي. داسې د بندي هغه عصبي سیستم چې دلته دی هغه هم برحاله کړي.
1: د دغه محبس رئیس سهیل سعید وایي د لاسي صنایعو تر څنګ یې بندیانو ته د بیلابیلو حرفې، دینی او عصري زده کړو زمینه هم برابره کړې ده.
17: مسلکي زده کړې دوی ته وړاندې کېږي، چې هغه حرفوي زده کړې دي او لکه مخکې مې یادونه وکړه لاسي صنایع دي، نو بندیانو لپاره په دې ټولو برخو کې خدمت روان.
1: د زندان مسؤلین وایي اوس مهال زندانونه د اصلاح او روزنې په مرکزونو بدل شوي او زندانیانو لپاره د مهارتونو زده کړه اوس مهال ذهني سکون او د راتلونکي لپاره د کار زمینه کیدای شي.
0: لنډه دمه.
18: سلام، فرتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونه یا که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقت فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقت باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقت آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز یا در قسمت بالاست یا پایین، فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست وقتی وارد کردین کلمه وسطیه که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل را دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل را دارین. تشکر.
19: معلومات چرته دی؟ پا کوچو که، پا تلویزیون که، پا انترنت که، معلومات هر چرته شده. دی خپلو دینی پختنو دی زواب مندلو لپارا دی دین متخصصینو تا لار شایی. هغو کسانو تا چی دی سنتو او قرآن چخا سم معلومات لری. دی دینی پوهی تر لاسا کولو لپارا فلا تا مراجعه وکڑی. فلا لشنبه تر پنجشنبه دی غرمه دولس بجه.
20: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
19: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
21: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو. جمعه ها ساعت 4 است.
0: ده خبرونو دوام. ازبکستان وای چې د افغانستان او پاکستان ترانزیتي دالیز به د کراچی او گوادر بندرونو سره وصل شي. د ازبکستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې ازبکستان او افغانستان او پاکستان د مرکزی آسیا د عرب سمندرګي بندرونو سره د نښلون لپاره د ګډ ترانزیتي دهلیز د جوړولو په اړه مفهوماتي تړون ته رسیدلی دی. د ازبکستان ترانسپورت وزارت مرستیال ویلي چې د پروژې تخنیکي بیا کتنه پیل شوې او د لارې په سروې کار روان دی. د ټولګټو چارو وزارت بیا وایي چې د افغان ترانس امکاناتو مطالعې لپاره یو شرکت غوره شوی چې ډیر ژر به کار پیل کړي.
1: د ازبکستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې ازبکستان، افغانستان او پاکستان د مرکزی آسیا د عرب سمندر بندرونو سره د نښلولو لپاره د ګډ ترانزیت دهلیز د جوړولو په اړه مفهوماتي تړون ته رسیدلی دی. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت مرستیال جاسور بیگ چوریف په سمرقند کې د آسیا پراختیایي بانک په کلنۍ غونډه کې وویل چې د پروژې تخنیکي بیا کتنه پیل شوې او د لارې په سروې کار روان دی.
22: راتلونکو ګام داده چې معلومه کړو چې څنګه او څومره ژر موږ پنګونه را جلب کولای شو او کوم شریکان به په پروژه کې لیوالتیا ولري. وړاندې شوې لاره د افغانستان لارې تیریږي او د پاکستان لارې د کراچۍ او ګوادر بندرونو سره نښلول کیږي.
1: ازبک چارواکي ټینګار وکړه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه باید د نوي ترانزیت د هلیزونو په جوړولو کې همکاري وکړي ترڅو دا پروژې پرته له ځنډه پلی شي. په همدې حال کې راپور زیاته کړې چې د افغانستان، پاکستان، ازبکستان د هلیزونو پروژه هم له ننګورو سره مخ ده. په دې کې مالي ستونزې، امنیتي وضعیت، د کابل او اسلام آباد ترمنځ روانه شخړه او د لویدیځو هیوادونو لخوا د افغان حکومت په رسمیت نه پیژندل شامل دي.
23: هرگاه افغان ترانس عملی شود به سود اقتصاد پاکستان، افغانستان و ازبکستان میتونه تمام شود. ما کالاها را راحت میتونیم که از طرف کشورهای آسیای میانه وسیله شده باشیم به کشورهای جنوب آسیا. حق ترانزیت هم در جای خود میتونیم ما از یک سری کالاها به دست آورده باشیم و همچنان کالاهای خود هم صادر و وارد کرده باشیم. عمل شدن افغان ترانس میدان اثرات مثبت حتی به منطقه داشته باشه.
1: په همدې حال کې د ټولګډو چارو وزارت وایي چې د افغان ترانس پروژې پرمختګ کړی او د پام وړ شرکت د نور کار لپاره غوره شوی دی.
2: د پروژې د مطالعاتو لپاره یو شرکت ټاکل شوی چې ډیر ژر به خپلې عملی چارې پیل کړي. د افغانستان اسلامي امارت ټولګټو وزارت بشپړ چمتووالی لري ترسو د پروژې د امکان سنجي مطالعاتو چارې په رسمي ډول پیل شي. د دغې پروژې په عملي کېدو سره به نه یوازې سوداګریزو توکو د انتقالاتو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي، بلکې د افغانستان له لارې به د منځني آسیا هیوادونه له جنوبي آسیا هیوادونو سره ونښلول شي.
1: له بلې خوا روسیې د افغانستان سره د نښلولو سیمه ییزې لویې لارې پروژې کې د چین د پانګونې غوښتنه وکړه. د روسیې مرستیال صدر اعظم ویلي چې روسیا د کسپین سمندر په اوږدو کې د یوې لویې لارې په جوړولو او تمویل کې د چین د ګډون په اړه غور کوي چې بالاخره به افغانستان او پاکستان سره ونښلوي.
0: د ازبکستان د دولتي او خصوصي سکتور یو پلاوی کابل ته رسیدلی. د ازبکستان د وزیرانو شورا د سبکو صنایعو د پراختیا ادارې مشر ناظم جان خلمرادوف او د یو رسمي دولتي او خصوصي سکتور پلاوی په مشرۍ چې د هغه هیواد د نساجي شرکتونو استازي پکې شامل دي کابل ته رسیدلی دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا د دې سفر موخه د اسلامي امارت له چارواکو سره لیدنه او خبرې اترې، د سوداګریزو اړیکو په کانفرانس کې ګډون او د افغان او ازبک سوداګرو ترمنځ د سوداګریزو غونډو ترسره کول دي. افغانستان ته د خپل سفر په جریان کې پلاوی د بلخ او کندز ولایتونو د نساجي فابریکو او صنعتي سکتورونو څخه هم لیدنه وکړه.

0: بهراني خبرنا.
1: روسیا او چین د دوستۍ او همکارۍ تړون غځوي. د چین او روسیې ولسمشرانو شي جینګ پینګ او ولادیمیر پوتین په بیجینګ کې سره ولیدل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ تړون یې وغځاوه. ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې وویل چې د روسیې او چین ترمنځ اړیکې بېسارې کچې ته رسېدلې دي. هغې شي جینګ پینګ ته بلنه ورکړه چې راتلونکي کال روسیې ته سفر وکړي. دا تړون په 2001 کال کې لاسلیک شوی او اوسنۍ غونډه د هغې د 15مې کلیزې په مناسبت ترسره کیږي. د شینوا خبري اژانس او روسي رسنۍ په وینا شي جینګ پینګ په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې دې تړون په 13 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو بنسټ ایښی دی او د چین او روسیې اړیکې یوې نوې کچې ته رسولې دي. د نړیوالو مسلو په برخه کې شي جینګ پینګ د منځني ختیځ د کړکېچ د حل لپاره د خبرو اترو پر اړتیا ټینګار وکړ. د دښمنیو د بندولو غوښتنه یې وکړه او ویې ویل چې د جګړې پای به د انرژۍ رسولو کې د خنډونو کمولو او د نړیوالې سوداګرۍ په ثبات کې مرسته وکړي. د ایران سپاهی پاسداران د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ګواښ کړی کچیرې امریکا او اسرائیل بیا د ایران پر وړاندې جګړه پیل کړي نو جګړه به له سیمې هاخوا وغځېږي. په خبر پاڼه کې د ډونالډ ټرمپ او اسرائیلي چارواکو لخوا د ایران د بیا برید ګواښونو ته په اشارې سره ویل شوي چې کچیرې د ایران پر وړاندې یرغل تکرار شي نو ژمنه شوې سیمه ییزه جګړه به دا ځل له سیمې هاخوا وغځېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د ایران پر وړاندې د نوي پوځي برید د احتمال په اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګواښونکو سرګندونو په ځواب کې وویل چې د جګړې ډګر ته راستنېدل به د ډیرو نورو حیرانتیاو سره مل وي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د امریکا قانون جوړونکو ته په خپله وینا کې اعلان وکړ چې له ایران سره جګړه به ډیر ژر پای ته ورسیږي او په پایله کې به د تیلو بیې په چټکۍ سره راټیټې شي. ناټو وایي چې له اروپا څخه د امریکایي ځواکونو وتل به ګړندی نه وي. د ناټو لوړپوړي اروپایي قومندان وویل چې امریکا به په اروپا کې د خپلو ځینو ځواکونو کمول پیل کړي. د امریکا د هوایي ځواک جنرال زیاته کړه چې دا پروسه به په راتلونکو 100 کلونو کې دوام وکړي تر څو اروپایي هیوادونه بدیل ځواکونه وړتیاوې ومومي. الکسوس ګرینویچ د ناټو د پوځي مشرانو له غونډې وروسته ټینګار وکړ چې دا پریکړه به د ناټو د دفاعي پلانونو د پلي کولو وړتیا کمزورې نه کړي. د چارواکو په وینا د ټرمپ اداري پریکړه کړې چې په جرمني کې میش شاوخوا 15,000 امریکایي سرتیري وباسي او د اوږد واټن ویشتونکو توماهاک توغندیو ځای پر ځای کول هم لغوه کړي.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

تاثیرات لري. نور په همدا منځنی ختیځ کې چې اوس د ایران او نور هیوادونو ترمنځ دا کشالې چې روانې دي، دې مسایل هم یعنی هغه ته یو لاره پیدا کیږي. او بالاخره زه مطمئن یم جناب ملیار صاحب چې امریکا چې له 1990 نه تر اوسه پورې په نړۍ کې راج کول او زبرځواک و، سوپر طاقت او سوپر پاور و، نور داسې نه پاتې کیږي، ځکه چې اوس عملا